0: Рюхим бе посрещнат любезно от Арчибалд Арчибалдович и незабавно освободен от проклетите парцали. Да не беше толкова измъчен от клиниката и камиона, Рюхин, навярно, би изпитал удоволствие да разкаже как е минало всичко в болницата и да поукраси разказа си с намислени подробности, но нямаше желание. Пък и колкото и да не беше наблюдателен, сега, след мъчението в камиона, Рюхин за първи път се взря остро в Арчибалд Арчибалдович и разбра. Въпреки че разпитва за бездомни и дори възклицава «Охо-хо-хох», той всъщност е абсолютно равнодушен към съдбата на бездомни и ни най-малко не го съжалява. И добре прави, браво на него! С цинична и самоунищожителна злоба си помисли Рюхин, прекъсна разказа си за шизофренията и помоли: «Арчибалд Арчибалдович, една водка, ако обичате». На физиономията на Арчибалд Арчибалдович се изписа съчувствие и той прошепна: «Разбирам, веднага», и махна на келнера. След четвърт час Рюхин седеше съвсем сам, превит над порция карагьоз и пиеше чашка след чашка. Разбрал и признал, че в неговия живот вече нищо не може да се поправи, а може само да се забрави. Поета бе пропилял своята нощ, докато другите бяха голяли, и сега разбираше, че не може да я върне. Достатъчно беше да вдигне глава от лампата към небето, за да разбере, че нощта е загубена безвъзвратно. Келнерите чевръсто смъкваха покривките от масите. Котараците, които сновяха край верандата, имаха утринен вид. Върху поета неумолимо се стоварваше деня.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радіо Нова Ньюс представя Радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радіо Нова Ньюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава четвърта. Така узнах второто много важно нещо, че неговата родна планета е малко по-голяма от къща. Това не можеше да ме учуди особено. Знаех, че освен големите планети като Земята, Юпитер, Марс, Венера, на които хората са дали имена, има стотици други, понякога толкова малки, че едва се виждат с телескоп. Когато някой астроном открие някоя от тях, вместо има и дава номер, наречен, например, астероид 325. Имам сериозни причини да мисля, че планетата, откъдето бе дошъл малкия принц, е астероид B612. Този астероид бе забелязан с телескоп само веднъж през 1909 година от един турски астроном. Тогава той съобщи и доказа откритието си на Международен астрономически конгрес, но никой не му повярва заради облеклото. Възрастните са такива. Астероид B612 запази частта си благодарение на един турски диктатор, който наложи на народа си да се облича по-европейски под страх от смъртно наказание. Астрономът повтори доказателството си през 1920 година, облечен в много елегантен фрак. Този път всички бяха на неговото мнение. Ако ви разказах тези подробности за астероид B612 и ако ви доверих неговия номер, то е заради възрастните. Те много обичат цифрите. Когато им разказвате за някой нов приятел, те никога не ви питат за същественото, никога не ви казват какъв е гласа му, какви игри предпочита, събира ли пеперуди. Те ви питат на каква възраст е, колко братя има, колко тежи, колко печели баща му. Едва тогава смятат, че го познават. Ако кажете на възрастните, видях една хубава къща от розови тухли с здравец по прозорците и с гълби на покрива, те няма да могат да си представят тази къща. Трябва да им кажете, видях една къща, която струва 100 000 франка. Тогава възкликват, колко хубаво. Така. Ако им кажете, доказателството, че малкият принц е съществувал, е, че беше очарователен, смееше се и искаше овца. А когато някой иска овца, това е доказателство, че съществува. Те ще свият рамене и ще се отнесат с вас като с дете. Но ако им кажете, планетата, от която дойде е астероид B612, тогава ще се убедят и ще ви оставят на мира с въпросите си. Такива са. Не бива да им се сърдим. Децата трябва да бъдат много снисходителни към възрастните. Разбира се, ние, които разбираме живота, не щем да знаем за номерата. Бих искал да започна този разказ като приказка. Бих искал да кажа. Имало едно време един малък принц, който живеел на планета малко по-голяма от него и имал нужда от приятел. За онези, които разбират живота, това би изглеждало много по-вярно. Защото не искам книгата ми да бъде четена лекомислено. Изпитвам такава тъга, като разказвам тези спомени. Минаха вече 6 години, откакто моя приятел си отиде със своята овца. И ако тук се опитвам да го опиша, то е за да не го забравя. Тъжно е да забравиш приятел. Не всички са имали приятел. И аз можех да стана като възрастните, които не се интересуват от нищо друго, освен от цифри. Ето за това си купих кутия с бои и моливи. На моите години е трудно да започнеш пак да рисуваш, когато никога не си правил други опити, освен боа отвън и боа отвътре, и то 6 годишен. Ще се постарая, разбира се, да направя портрети, които най-много приличат на него, но съвсем не съм сигурен, че ще успея. Една рисунка е добра, друга никак. Бъркам също и в ръста. Веднъж малкият принц е прекалено едър, друг път прекалено дребен. Не съм сигурен също в цвета на дрехите му. Опитвам на слух и ту така, ту иначе да бъде горе-долу вярно. Ще се излъжа и в някои по-важни подробности. Трябва да ми простите. Моя приятел никога не обясняваше. Може би смяташе, че съм като него. Но за щастие аз не мога да виждам овцете през съндъците. Може би до някъде като възрастните. Навярно, устарявам.

Берлиоз слушаше с напрегнато внимание неприятния разказ за саркомата и за трамвая и го заглождиха тревожни мисли. Той не е чужденец, той не е чужденец, мислеше Берлиоз. Той е безкрайно странен субект, но моля ви се, кой е той? Пуши ви се, както разбирам. Неочаквано се обърна на известния към бездомни. Какви предпочитате? Да не би да носите различни, мрачно попита поета, който си беше свършил цигарите. Какви предпочитате? Повтори неизвестния. Е да речем, наша марка, злобно отвърна бездомни. Непознатият тутък се извади от джоба си табакера и я поднесе на бездомни. Наша марка. Редакторът и поета бяха поразени не толкова от факта, че в табакерата цигарите бяха именно наша марка, колкото от самата табакера. И при отварянето върху капака и заискри със синьо-бял блясък брилянтен триъгълник. Този път литераторите прецениха различно. Берлиоз, не, чужденеце, а бездомни. Виж го ти, дявола! Поетът и собственика на табакерата запушиха, а не пушача Берлиоз отказа. Ще трябва да му възразя, така реши Берлиоз. Да, човекът е смъртен, безспорно, но работата е там, че... Но той не успя да произнесе тия думи, защото заговори чужденеца. Да, човекът е смъртен, но това не е най-страшното. Лошото е, че той понякога е внезапно смъртен. Това е неприятното. И изобщо не може да каже дори какво ще прави същата вечер. Каква абсурдна постановка на въпроса, ядоса се Берлиоз и възрази. Е, не, това вече е пресилено. На мен, например, ми е общо взето ясно какво ще правя тази вечер. Разбира се, ако набронна я върху главата ми, не се стовари някоя тухла. Вижте какво, прекъсна го авторитетно непознатия. Разбира се, никаква тухла няма да се стовари ни в клин, ни в ръкав върху ничия глава. Уверявам ви, че тя изобщо не ви заплашва. Вие ще умрете от друга смърт. Може би знаете от каква именно. С напълно обяснима ирония се осведоми Берлиоз, като се остави да бъде въвлечен в някакъв наистина нелеп разговор. И навярно ще ми го кажете. На драго сърце, отвърна непознатия. Той измери Берлиоз поглед, като че ли му взимаше мярка за костюм и процеди през зъби нещо като едно, две, Меркурий във втори дом, луната си отишла, 6, нещастие, вечер, 7. После високо и радостно заяви, ще ви отрежат главата. Бездомни диво и злобно се облещи срещу непознатия, а Берлиоз попита с кисела усмивка. А кой именно ще ми отреже? Врагове? Интервенти? А, не, отвърна събеседника. Една рускиня комсомолка. Измуча Берлиоз и досано чегата на непознатия. Това, прощавайте, е малко вероятно. А също моля да бъда извинен, отвърна чужденеца, но е така. Да, исках да попитам, какво щяхте да правите тази вечер, ако не е тайна? Не, не е. Най-напред ще се отбия в къщи на Садовия, а после в 10 часа вечерта в Масолит ще се състои заседание, което аз ще председателствам. Не, това е невъзможно, твърдо възрази чужденеца. Защо така? Затова, защото, отговори чужденеца и погледна с присвити очи към небето, където предусетили вечерния хлад, безшумно сновяха черни птици. Защото Анушка вече е купила олиото и не само го е купила, но и го е разляла, тъй че заседанието няма да се състои. Тогава под липите, разбира се, настъпи мълчание.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Да, Михаил Александрович никъде не можеше да се обади и напразно се възмущаваха и кръщяха Денис Кин, Глухарьов, Квант и Безкудников. Точно в полунощ 12-мата литератори напуснаха горния етаж и слязоха в ресторанта. Там отново споменаха мислено и с лошо Михаил Александрович, защото, разбира се, всички маси на верандата бяха заети и се наложи да вечерят в красивите, но задушни зали. Точно в полунощ, в първата нещо изгромоля, зазвънтя, пръсна се и заподскача. И веднага тънък мъжки глас бясно закръщя под съпровода на музиката. Алилуя! Беше засвирил прочутия джаз на Грибоедов. Лъсналите от пот лица сякаш засияха, изрисуваните на тавана коне сякаш оживяха, лампите като че светнаха още по-силно. Изведнъж затанцуваха като пуштраклели и двете зали, а след тях затанцува и верандата. Затанцуваха Глухарьов с поетесата Тамара Полумесец, затанцува Квант, затанцува романиста Жукопов с някаква киноактриса в жълта рокля. Танцуваха Драгунски, Чардачки, Нисичкия Денискин с огромната штурман Жорж, танцуваше красивата архитектка Семейкина Гал, здравата притисната от някакъв непознат с бял конопен панталон. Танцуваха свои гости, московчани и хора от провинцията. Писателят Йохан от Кронштадт, някой си Витя Куфтик от Ростов, майче режисьор с моров лиша и върху цялата буза. Танцуваха най-стъкнатите представители на подсекция поезия към Масолит, т.е. Павианов, Богохулски, Сладки, Шпичкин и Адолфина Будзяк. Танцуваха късо подстригани младежи с неизвестни професии и широки от ватените под плънки рамене. Танцуваше някакъв много възрастен с брада, в която се бе оплел стръкче зелен лук. С него танцуваше възрастна, изнорена от малокръвия госпожица в смачкана оранжева купринена рокличка. Плувнали в пот, келнерите носеха над главите си запотени халби бира. Дрезгаво и злобно викаха: «Пардон, гражданино!» Някъде един глас командваше през рупор. Един карски кебаб, две сбуровки, шкембе по-селски. Тънкия глас вече не пееше, а виеше «Алилуя». Грохота на златните чинели в джаза заглушаваше от време на време грохота на съдовете, които миячките спускаха по наклонената плоскост в кухнята. С една дума – ад. А в полунощ в този ад се появи видение. На верандата изникна черно красавец с брадичка като кинжал, облечен във фрак и обгърна с царствен взор своите владения. Ах, мистиците твърдяха, че някога красавецът не носел фрак, а ходел препасан с широк кожен колан, от който стърчали дръжките на пистолети. Косата му черна като гарваново крило била превързана с алена купринена кърпа и той командвал брик, който плавал по Карибско море под черно мъртвешко знаме с череп и две кръстосани кости. Но не, не. Лъжат изкусителите мистици, никакви Карибски морета няма на този свят и не плават по тях дръзки пирати и не ги преследва коровета, не се стеля над вълните барутен дим. Нищо няма и нищо не е имало. Виж, онази хилава липа там, нея я има, както и чугунената ограда и булеварда зад нея, и леда се топи в съдинката, на съседната маса светят нечи, кървясали бичи очи. И е страшно, страшно. О, богове! Богове мои! Отрова ми дайте! Отрова! Изведнъж над една масичка изпърха думата Берлиоз. Джаза внезапно се разпадна и млъкна, като че ли някой беше стоварил върху него юмрук. Какво? Какво? Какво? Берлиоз? Че като наскачаха, като почнаха да възклицават. Да, вълна от мъка се надигна при страшната вест за Михаил Александрович. Някой се суетеше, кръщеше, че е необходимо още сега на часа да се напише колективна телеграма и веднага да се изпрати. Но каква телеграма ще попитаме ние и до кого и защо трябва да се праща? Наистина, до кого? За какво му изтрябва, каквато ще да е телеграма на оня, чийто премазан тил стискат в този момент гумените ръкавици на просектора, чиято шия буде сега с криви игли професора. Той е мъртъв и не му трябва никаква телеграма. Всичко е свършено, да не претоварваме телеграфа.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Битно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Някои растения, отглеждани у дома, притежават съставки, които действат неблагоприятно на човека, а в нечести случаи могат да причинят и смърт, особено на деца. Въпреки красивите си зелени листа, дифенбахията е едно от основните растения, които предизвикват интоксикация. Млечният ти сок съдържа стрихнин, който дразни кожата и лигавиците. Освен това, може да ви причини мехури в устата, диария, гадене и повръщане, усещане за парене в устата и гърлото, подуване и болка. Трябва да се пресажда на открито и да се пипа с ръкавици. Не се препоръчва да гледате дифенбахия, ако имате малки деца или домашни животни, които биха могли да откъснат листата й.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Благодарение на внушителните си размери, растението монстера може да се види най-вече на обществени места. Изглежда екзотично и вечно зелено. Но това растение често прибивава и в домовете ни. Ако сте решили да си вземете това чудовище, е добре да не забравяте, че в листата му се съдържа изключително отровно вещество, което при попадане върху лигавиците може да предизвика силна токсична реакция. Употребата на листата на монстерите перорално може да доведе до сериозно отравяне, което изисква незабавна медицинска намеса.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Няма как да си представим уютен дом без стайни растения. Те не само украсяват дома ни, но и изпълняват важна функция да пречистват въздуха и да го обогатяват с кислород. Сансевиерата е позната още като змийско растение, индийски меч, свекървин език. Предпочитана е за декорация на дома или офиса, защото не е претенциозно растение. Съдържа веществото сапонин, което е токсично при поглъщане. Причинява гадене, повръщане, диария и не е препоръчително да го гледате, ако имате домашни любимци.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Азалията я наричат кралицата на домашните растения заради необикновената и красота и особен нрав. Но тя е опасна господарка, чието листа съдържат отровното вещество гликозид. При попадането му в организма то предизвиква отравяне, а след това аритмия и летален изход. Но трябва да отбележим, че смърт настъпва само при употребата на значително голямо количество от гликозида. Във всеки случай е необходимо да поставите саксиите си с това цвете на места, недостъпни за деца и домашни животни.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Антуриумът е растителен род, който има голям брой видове, почти 1000 с характерни цветове в различни оттенъци и често се отглежда в домашни условия. Разпространен е във влажните тропически гори на Централна и Южна Америка. Привнесен е и в някои страни на Азия, но там не е ендемичен вид. За жалост, стеблата и листата са отровни. В тях се намират микрокристали калциев оксалат. Именно те предизвикват възпаление на лигавицата, носната кухина и гърлото при поглъщане на части от растението. Това причинява затруднения в дишането, пресипване и хрипост на гласа. В по-тежки случаи може да предизвика асфиксия, спиране на дишането. Външно може да доведе до еритема, възпаление на кожата на ръцете или други части на тялото.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Цикламата се среща доста често на первазите под прозорците при любителите на цветя. Това е растение с нежни цветове, излъчващи приятен аромат. Опасни в това цвете са само грудките, които съдържат силна отрова. Следете да не се обуде на него някой от домашните ви любимци и се наслаждавайте на прекрасните му цветове в дома си.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Замио кулкас е познат още като дърво на желанията, растение на вечността, замио или зъза. Това любимо стайно растение идва от гореща Африка. Както всички ароиди, това цвете е отровно, поради което изисква специален подход към отглеждането. Всичките му части са токсични и водят до болки, дразнене на кожата или подуване при поглъщане. Растението съдържа сок, който има токсичен ефект върху тялото. Въпреки това, Замио кулкас не отделя никакви отровни пари. Следователно, просто го качете на по-високо място в къщата и няма да е толкова опасно. При контакт с него изплъкнете мястото обилно с течаща вода и потърсете лекарска помощ при необходимост.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: С листата си във форма на сърце и силните си цветове, каладиумът веднага привлича вниманието. Растението е наричано още ангелски крила и слонски уши. Но като всяко нещо в природата, ярките краски са сигнал за нещо опасно. Изключително неподходящо е за домовете ни, защото е токсично за хора и домашни любимци. При контакт с него може да почнете да се задушавате. В такъв случай е най-добре да се свържете веднага с доктор.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Стайното растение потос е наричано още лист на лоза или дяволски брашлян. Листата му са големи и изящно оформени и точно за това краси много домове. Но и в него се съдържа вече познатото ни вещество калциев оксалат, което може да доведе до дразнене на устните и езика и дори повръщане.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Радио

0: Здравей, България! В четвъртък сутрин, в един от последните дни на май, дано този ден да ви донесе само положителни емоции, само добри новини. Бъдете с нас до 9:30. Поканили сме интересни гости по най-важните теми. Една от тях, как така, гора с действията и бездействията на държавата се превръща в луксозен комплекс.
1: Страната е разтърсена от този скандал, при който става ясно, че под носа или с... или съдействието и бездействието на всички институции се появява наистина гигантски комплекс, рекламиран. Оказва се много широко и в самата Варна. С билбордове имат си сайт, където Forest 1, Forest 2, Forest Apartments, точно като там, където са в гора, с такъв статут е тази площ. Поникват тези жилища, луксозни, без нито едно строително разрешение, оказва се, което е издадено. Те са вписани и в кадастъра на страната.
0: Даже още повече, с фалшиви документи.
1: Фалшиви документи са издавани от районен архитект, доколкото разбрахме, за търпимост. Ще говорим по тази тема. Поканили сме Коста Стоянов от Възраждане. Това е депутата, който най-дълго време, може би единствения всъщност, е сигнализирал многократно, месеци наред, абсолютно всички възможни институции. Това не е спряло строителството.
0: Поканили сме и общински съветници.
1: Общински съветници, за да обяснят как така всички те не са виждали голямото градче с 104 сгради, което се появява. Както и един от министрите, министъра на земеделието бе вчера на място, заедно със своя колега, строителния министър, за да видят какво точно се е случвало там. То се е случвало много отдавна.
0: Впечатлих се от неговите думи. Той казва, че когато се получава сигнал за незаконна сесеч и държавата отива на място, за да го установи, го установява, издава констативен протокол, съответните санкции налага. Хората, които секат и плащат санкцията с усмивка и продължават да секат.
1: Страшна наглост.
0: Пълно безобразие.
1: Страшна наглост, допускана, дали с чадъри, с протекция, със сигурност някой, за да излива такъв ресурс и толкова много пари, явно е имало обещание и очакване незаконното да бъде узаконено, както е ставало и друг път.
0: Да,
1: но в такъв мащаб не съм виждал незаконно строителство, видяхме го.
0: Една от водещите теми на деня е това. Деница Нейчева е продуцент на предаването днес. Да погледнем и към другите сюжети, по които ще говорим. Държавата срещу високите цени, ще спрат ли мерките на кабинета Радев по скъпването и спекулата и кога ще го усетим под джоба си? В студиото очакваме министъра на земеделието и храните Пламен Абровски.
1: Коментирахме току-що и ще продължим по темата с 104-те сгради без разрешение. Виждате кадри от дрон, как изниква незаконен град край Варна. Имало ли е чадър над мащабната схема? В продължение на години е строено.
0: Недостиг на кадри и бум на чуждестранни работници у нас. Защо бизнесът все по-често внася работна ръка от трети страни и какъв е ефектът върху икономиката? Сваля ли това цената на труда у нас?
1: След като градушка разруши покрива на болницата в Трявна, как медици и пациенти се справят след бедствието? Кога ще има ремонт? Ще бъде ли използваема сградата?
0: Четирите стихии през погледа на Греди Аса в нова изложба, как художникът пресъздава въздуха, водата, огъня и земята в картини.
1: Нов живот за детските отделения в болница ИСУЛ чрез изкуство и технологии. Как добавената реалност променя атмосферата за децата и техните родители. Добро утро и на мина.
0: Добро утро.
2: Добро утро. Използвам повод от това, че започнахте предаването с строителство. Аз ще прехвърля към едно друго строителство. Това в столицата. След като вчера имаше протест на жителите на квартал Младост във връзка с изграждането на една 22-етажна сграда, 75 метра висока. Днес тази тема влиза за разглеждане в столичния общински съвет. Кмета Васил Терзиев вече върна за повторно разглеждане решението за строеж, така че ще проследим.
1: Да, сградите и високи, и протестите, и местата, на които ще строи високо. Имахме да. С младостката сграда е това.
2: С младост. Иначе в Народното събрание очакваме да бъде гласуван на второ четене окончателно правилника за работата на депутатите. Знаете, че той предизвика много критики от страна на опозицията, така че днес ще видим окончателния вариант.
0: Ами предизвика, защото управляващите предлагат доста така поукастрене на възможностите на опозицията. Времето за говорене, за запознаване с законопроекти ще видим, да, докъде са склонни на отстъпки. Добре, следим и европейската визита на премиера Румен Радев. Днес му предстоят много важни срещи, след като вчера разбрахме, че изобщо май не е сигурно, че България ще продължава да подкрепя Украина.
1: Добре, след малко е първата емисия. Ние за старт сме си подготвили неща, които винаги всички пренебрегват, обаче са много подходящи за сутрешна усмивка и събуждане, като например, ето няколко ситуации. Как тренира баща на три деца? Гледаме. Мисля, че всички са доволни тук и са на, всички са на въртележката.
0: Да, но освен това, като си баща на три деца, сигурно... Три, даже. Като си баща на три деца, сигурно нямаш много време за фитнес, така че е добре да намериш своя начин в домашни условия и с подръчни средства в случая децата.
1: Има и доволни.
0: И децата се забавляват, и таткото спортува. И още най-много обичам да си легна на чисто. Затова не е гладене, това е почистване от котешки косми.
1: А това е точно което трябва да махне космите, тия да. Машинки.
0: А това дето трябва да ги сложи, отива се намърда и... веднага на изчистенето.
1: Отида и легна, на, да не кажа да. Другата поговорка, да легна на метеното.
0: Да, да. Точно така. И накрая време за малко тен. Струва ми се подходящо, вчера имаше доста слънце, така че ето.
1: Еми така е.
0: Как беше по ная песничка? 5 минути на гръбнак, 5 минути по корем.
2: После малко крем.
0: Да, след това подаден знак, мазане с крем. Тук крем нямаме, обаче имаме такова блаженство.
1: Да, истинско блаженство. Да видим обаче според прогнозата какво се случва с времето.
2: Ще вали.
1: Развали ли се?
0: Да.
1: Добре, ми гледайте внимателно и, картата, и на картата къде сте вие, в кой район.
0: Ние сме в зелени.
3: Здравейте! Днес усилване на вятъра и валежи през страната ще премине студен атмосферен фронт. Още преди обяд облаците ще започнат да се увеличават. До вечерта на много места в страната ще се развият грамотевични бури с кратки, но интензивни превалявания и риск от градушки. Предимно слънчево ще остане в Северозападна България. В тази част от страната и в крайните югозападни части обаче ще духа силен вятър с пориви до 80-90 км в час. За няколко области тук е в сила жълт предупредителен код за опасно време. В централните и югоизточните райони опасността е за силни грамотевични бури и риск от градушки. Температурите днес ще се понижат и максималните ще достигат от 23 градуса на североизток до около 30 градуса на юг. По Черноморието след обед ще има условия за валежи и грамотевици. Очакваме и усилване на североизточния вятър. Той ще задържа температурите едва до 22-23 градуса и ще направи морето след обед доста бурно. В петък времето у нас ще е прохладно с температури до около 25 градуса. Повече облаци и кратки валежи ще има в източна България. Съботата ще е слънчева, а през деня бързо ще се затопля до около 30 градуса. В неделя, както и през първата половина от новата седмица, отново ще се развиват грамотевични бури, но температурите ще останат сравнително високи. Такова ще е времето, останете с нас. Хубав и успешен ден на всички!

Добро утро на 28 май. Това са първите новини за деня. Аз съм Мина Илиева. Правилата в 52-то Народно събрание ще бъдат гласувани окончателно. Това ще позволи парламентът да започне своята работа по същество с създаването на постоянни комисии, които да разглеждат внесените законопроекти. Правилникът на Народното събрание скара опозицията.

0: Кметът на столицата Васил Терзиев върна за повторно разглеждане решението за строеж, въпреки че по думите му финансовият интерес на общината е защитен. Предложението за строеж дойде в края на април от районния кмет Ивайло Кукурин и беше подкрепено от ГЕРБ СДС, БСП, Има такъв народ, Синя София и независими общински съветници. А с нощи се проведе пореден протест на жителите на столичния квартал Младост срещу презастрояването. От света американските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу Иран, като целта е била военен обект в стратегическия пристанищен град Бандар Абас. Централното командване на Съединените щати потвърди, че неговите сили са свалили и 4 ирански дрона камикадзе, които са представлявали заплаха в района на Ормузкия проток. Удари са нанесени по наземна контролна станция в Бандар Абас в момент, когато е подготвено изстрелването на 5-ти дрон. Ударите са вторите за тази седмица и идват на фона на крехкото примирие между САЩ и Иран и продължителните преговори за прекратяване на тримесечната война, която блокира трафика в Ормузкия проток. Белият дом обяви, че съобщението на иранската държавна телевизия, в което се цитира проект на първоначална рамка за меморандум за разбирателство, е невярно.
1: В Иран са твърдо решени и много искат да сключат сделка. До сега не са успели да го постигнат и ние не сме доволни от това. Или ще постигнем това, или просто ще трябва да довършим започнатото. Проливът ще бъде отворен за всички. Това са международни води. Никой няма да го контролира. Ние просто ще го наблюдаваме. Ще го наблюдаваме, но никой няма да го контролира. Това е част от преговорите, които водим. Те биха искали да го контролират.
0: Хиляди вярващи се стекоха пред храма Свети Сава в Белград, за да видят пояса на Света Богородица, една от най-почитаните реликви в православния свят. Светинята е изложена в Сърбия за първи път от близо 650 години и пристигна от манастира Ватопед в Света гора. Опашките пред храма надхвърлиха километър, а поклонниците чакаха с часове при температури около 30 градуса. Заради горещините на място беше осигурена и цистерна с вода. Метеоролозите в сръбската столица издадоха жълт код за високи температури, необичайни за края на месец май. Метеорит на близо 3 милиарда и 800 милиона години привлича посетители на изложба в испанския град Алмерия. Космическият къс тежи 600 кг и е сред над 50 редки експоната, събрани от испанския ловец на метеорити Касадо. Сред най-интересните обекти са фрагмент от марсиански метеорит, открит в Тунис, както и част от съветската космическа станция Салют-7, паднала на Земята през 1991 година. Според организаторите, експозицията показва как метеоритите могат да помагат на учените да изучават произхода на Земята, Луната и Слънчевата система. Изложбата «Импакт» ще остане отворена до края на месец юли.
2: Метеоритите ни показват, че Слънчевата система е възникнала от облак материя, който някога е бил друга звезда. Те разказват как праховите частици постепенно са се обединявали в по-големи тела и как са се формирали минералите. Някои метеорити, особено въглеродните, са богати на молекули и аминокиселини, основни елементи за живота. Според учените, водата в земните океани е дошла чрез комети в продължение на милиарди години, а Луната се е образувала след сблъсък на Земята с огромно небесно тяло, наречено Тея. Това са идеи, които разкриват колко необятна и дива е Вселената и колко специално място е Земята.
0: Още актуални теми следват сега. Останете със Здравей, България!
3: Да, Мина, благодарим ти. Зрителите ни знаят вече за големия скандал край Варна. Ние сега ще добавяме подробности и детайли, които са ни направили впечатление.
4: С него продължаваме. Вчера двама министри, един заместник министър се опитаха някакси да подредят в времето събитията, кога какво се е случвало. Излиза, че началото е една заменка, направена още през 2005 година. Терен, който е бил тогава на Министерството на земеделието, е заменен с друг терен. Помните, че имаше едно такова време, златно време за заменките. По-голямата част от тях от типа закон за кокошката. Тогава е направена тази заменка. По силата на правилата, терена, предназначението на терена не може да се сменя. Тоест няма как отгора каквото е било това място.

0: място да се превърне в строителна площадка извън всички правила. В рамките на, да, на всичките тези години се превръща точно в луксозен строителен комплекс. Имало е сигнали за незаконна сеч и за строителство още през 2023 година. Отива на тогава на място държавата, издават съответните констативни актове, протоколи. Хората, които секат, си плащат глобата и продължават да секат. Има преписка в ДНСК, информирани са тогава и прокуратурата, и община Варна. Не са взети никакви мерки, очевидно, щом в последствие изниква този комплекс. Според регионалния министър Шишков е било възможно още тогава да бъдат съборени сградите, които са били в строителство, вместо да поникнат до 104, колкото разбирам, че са в момента тези сгради. Какво се случва междувременно? Междувременно са издадени удостоверения за търпимост. Аз вчера не разбрах колко точно са те. Някой каза 4. Чух общински съветници от ГЕРБ да говорят за 27. Тези удостоверения за търпимост обаче са на базата на фалшиви документи, които са подадени от собственика на терена. Защо фалшиви? Защото за да се издаде такова удостоверение за търпимост, трябва да става дума за сгради, които са строени до 2001 година. А видимо и от сателитните снимки, които показаха вчера министрите, през 2019 година, например, на мястото има две стари сгради и нищо повече. Тоест, това са сгради, които са строени в последствие. Тоест, документите, на базата на които са издадени тези удостоверения за търпимост, на практика са фалшиви. В някакъв момент се допуска дори разглеждането на подробен устройствен план там на тази територия, което не е ясно как точно е станало. Видях депутатите от Възраждане, които са най-активни по тази тема и са били във времето назад много активни по тази тема, да питат дали е бавено умишлено издаването на актове за незаконно строителство, за да се стигне именно до опита за прокарване на такъв подробен устройствен план. Така че въпросите по тази тема са много, големи са, свързани са с въпроси за широко затворените очи на държавата, както каза вчера министър Шишков, и с въпроси дали става дума за корупционна практика, по силата на която държавата на практика допуска един частен инвеститор да превърне гора в строителна площадка, при това без абсолютно никакви документи.
1: Самия много строител... Много ми е интересно дали ще се потърси наказателна отговорност, да речем от онзи архитект, мисля, че район Приморски се нарича района във Варна, на територията, на която всъщност се развива действието, за да подправиш съдържание. Т.е. да използваш този времеви прозорец за сградата, уж че е строена 2001, а тя изобщо от космоса се вижда, че не е 2001, освен че цяла Варна знае кога е започнало строителството. Дали този човек на своя глава действа, т.е. дали тази мафиотска структура си пробива път в институциите, вербувайки си хора, дали ги заплашва, дали ги подкупва, дали прави и двете, или направо работи с техните началници и тези, които са слагали подписите си, всъщност изпълняват нареждания, или е било тяхна воля да нарушат закона, но е интересно да се чуят тук имена и персонална отговорност на онези, заради които имаме такъв тип документация, фалшива изработена, подписана, след което ги имаме тези имоти, нанесени в кадастъра на държавата.
0: Част от тях нанесени и в кадастъра по силата на фалшиви документи на практика. Затова и вчера питахме тези хора, които са задържани на място, защото те са задържани, а не други. Някои, да, някои хора, които майсторите, които са намерили на място, те на практика са били задържани. Макар да е ясно, че цялата фалшификация по тази история и назад в времето не е дело на хората, които са били изпратени там нещо да чукат и да оправят. Има две досъдебни производства, каза заместник-министъра на вътрешните работи. От тук нататък със сигурност предстои разследване, макар нещата и на този етап да изглеждат доста ясни. Самите инвеститори от фирмата Куп казват и във вчерашния ден, и назад във времето гледах едно обращение, записано на Олег Невзоров, който се сочи като собственик на тази корпорация, който твърди, че при тях абсолютно всичко е законно, че могат да го докажат. Обявили са и брифинг, мисля, че в утрешния ден, така че е любопитно да видим и какво още имат да кажат. За днес ли? Аз разбрах, че в петък, но все едно очакваме в следващите часове наистина повече подробности. Иначе в момента виждате в кадър позиция позицията им от вчера, в която те се възмущават от изявленията и неверните внушения, цитирам тук, на местната администрация в лицето на кмета Благомир Коцев.
1: Ние нека да чуем малко отказаното от министрите, изпратени на място. Един от тях ще ни гостува, земеделския министър.
2: Установява се обект, подготвени куфражи, подготовка за строеж, незаконна сеч. Наглостта е стигнала до там, че когато отиват служителите на държавата на РДГ, да, отиват, констатират хората, които секат, налагат им актове, издават наказателни постановления и те с усмивка си ги плащат и продължават да секат.
3: Това, което виждате, е удостоверение за търпимост. Забележете, издадено е на 7.6.23 година и ако забележите, е упоменато, че строежът е изпълнен 2001 година. И не е случайно, защото единственият начин да бъде получен този документ, категорично с неверно съдържание, е да бъде упоменато годината на строителство от 2001 година. Това е 2019 година. Имаме две стари сгради и нямаме нищо. Това е към 2025 година. Има ги всичките тези сгради, има ги отделните имоти, за които са издадени три удостоверения за търпимост и трите с неверно съдържание.
0: Да, и общински съветници сме поканили представители, да, на ГЕРБ и на Продължаваме промяната, също ще включим, защото започнаха веднага и политическите обвинения. Продължаваме промяната казаха, тия удостоверения за търпимост са издадени по времето на ГЕРБ. ГЕРБ казаха, по времето на ГЕРБ едно дърво не е изсечено и един пирон не е забит.
1: Сега искам да обърна внимание на друг сюжет извън строителството. Доскорошният председател на ДАНС Деню Денев бил ли е наясно с дейността на групировката, която строи там? Имало ли е показания давани от този Олег Невзоров срещу Благомир Коцев? Каква е била комуникацията им всъщност с тези хора? Ще ви върнем с архива. Вчера го гледах, самия Румен Радев каза, аз още октомври месец от Варна алармирах за нередности. На 13 октомври 2025, докато е в Варна, Румен Радев коментира големия скандал около опитите на управляващото мнозинство да му отнемат възможността да има думата при назначаването на шефове на службите. Една от тях е ДАНС. Самия Румен Радев тогава като президент обръща внимание на това, че за пръв път в историята на службата ДАНС се случва председател първо да разпише заповед за екстрадиция и за недопускане в продължение на 10 години до територията на страната на лице, за което очевидно има събрани доказателства и данни, че представлява заплаха за националната сигурност. Дни по-късно, същия този Деню Денев, който е подписал тази заповед, отменя собственото си решение. Междувременно това е периода на пламенките, на онези показания, за които има съмнение, че са изтръгнати от кошеревски свидетели или от зависими от прокуратурата хора, за да свидетелстват срещу Благомир Коцев. Да, този прочит го третира като жертва в случая, макар че въпросът е към Коцев сам, а ти що не дигна алармата и шума, който онзи ден вдигна и по-рано, дори докато течеше разправата с неговата КПКОНПИ. Но връщам и към онзи момент, в който и на Румен Радев му е направило впечатление като президент, че шефа на служба ДАНС върши нещо най-малкото необичайно. Тоест службите са били абсолютно наясно с дейността на тази група. Има ли са основание, за да издадат такава заповед, няма да стъпваш на територията на страната за 10 години, но по някаква причина то за двама души е изкарана тази заповед. За единия от тях, за този Олег Невзоров, заповедта е отменена. Очевидно, че той продължава без проблем да развива и строителна, а може би и някаква друга дейност. Дали чадъра е бил на такова ниво? Дали ДАНС са хванали в крачка и в корупционно и в престъпления тези хора и след това се е задействал другия сюжет с политическата употреба и саморазправа с Коцев, не знам. Дали пък самия Коцев действително не е бил уличаван от преди това от тези хора, ако те са били недоволни от съвместната си дейност. Самия той обаче не се е оплакал публично, но възникват въпросите, работата доколко е дебела и доколко чадър стига наистина до най-високо ниво. Вчера Радев ще му пуснем сега коментара, поставя и въпроса, Деню Денев ли всъщност е върха на взимането на решенията или над него някой друг определя как да действа той, особено в една такава конкретна ситуация. Да чуем думите на Румен Радев от вчерашния ден.
4: Това не е само незаконно строителство. Тук са вързани и много други процеси, насочени срещу националната сигурност на България. В качеството си на президент аз повдигнах публично пред вашите медии проблемът защо на украинският гражданин, който отгоре на групировката КУП, ДАНС издаде постоянна административна мярка, т.е. той беше изгонен от България и само две седмици по-късно шефът на ДАНС отмени собствената си заповед. Това е прецедент. Това никога не се е случило в историята на службата. Защо и под чие давление? Защото вие нали не вярвате, че тогава изпълняващият функциите председател на ДАНС сам е взел такова решение. Много ясно задавах въпроса кой, защо, с каква цел, с какъв интерес. Отправих и питане към ДАНС, но нямаше отговор от нито една институция.
0: Да, и тук има въпроси и за случая Коцев, и към Благомир Коцев. Възможна ли е такава зависимост бизнесмен, чиято дейност не е много на светло, или пък съвсем не е на светло, който има нужда от чадър поради тази причина, се ползва, прави услуга на своите политически покровители, като атакува техни политически опоненти.
1: Да, и друга по-сигурно с кмета на Варна, за да си позволи да строи толкова време.
0: Ще стигне и до там. Да, за по-сигурно службите го закупчават с една заповед за екстрадиция, която после пък отменят. И защо казах, ще стигна ли до там? Невзоров свидетелствал ли е наистина или той ли е човека, който според медийни публикации е говорил за разследващите, че при срещи са му поискани пари по 20 000 лева за всеки подробен устройствен план, за който кандидатства, като само след плащане ще бъдат одобрени неговите намерения. Цитирам медийни публикации, през които се твърди, че това са показанията на въпросния таен свидетел, за когото се подозира, че е именно Невзоров.
1: При всички положения някой, за да излива такава инвестиция и такъв ресурс, е имал не само желанието, но явно в някакъв етап пълна увереност, че нещата ще бъдат доведени до
0: законяване. По незаконен начин ще се узаконят.
1: Правим сега кратка пауза. След малко ще продължим с още по тази скандална тема.
5: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! Днес усилване на вятъра и валежи през страната ще премине студен атмосферен фронт. Още преди обяд облаците ще започнат да се увеличават. До вечерта на много места в страната ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни превалявания и риск от градушки. Предимно слънчево ще остане само в северо-западна България. В тази част от страната, както и в крайните югозападни райони, ще духа силен вятър с пориви до 90 км в час и за няколко области е в сила жълт код за опасно време. В централните и югоизточните райони опасността е за силни грамотевични бури и риск от градушки. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 23 градуса на северо-исток до около 30 градуса на юг. Планините утре няма да са подходящи за разходка. Първо в Стара планина, а около обяд и в останалите масиви ще започнат грамотевични бури с интензивни дъждове и градушки. Още от сутринта северния вятър ще се усили и при вечер ще понижи температурите по върховете до около 0 градуса. В петък времето у нас ще е по-прохладно с температури до около 25 градуса. Повече облаци и кратки валежи ще има само в Източна България. Съботата ще е предимно слънчева, а през деня бързо ще се затопля до около 30 градуса. В неделя, както и през първата половина от новата седмица, отново ще се развиват грамотевични бури, но температурите ще останат приятни. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! Четвъртък сутрин е приятен ден, ви пожелаваме.
1: Припомняме накратко темите при нас днес до 9:30.
0: Държавата срещу високите цени, ще спрат ли мерките на кабинета Радев по скъпването и спекулата и кога ще го усетим по джоба си? В студиото очакваме министъра на земеделието и храните Пламен Абровски.
1: И по гигантския скандал с 104 сгради без разрешително, как е изникнал незаконен град край Варна, как в продължение на години е строено безконтролно, имало ли е чадър над мащабната схема и на какви нива?
0: Недостиг на кадри и бум на чуждестранни работници у нас. Защо бизнесът все по-често внася работна ръка от трети страни? Какъв е ефектът върху икономиката? Подбива ли това цените на труда у нас?
1: След като градушка разруши покрива на болницата в Трявна, как медици и пациенти се справят след бедствието и кога ще има ремонт?
0: Четирите стихии през погледа на Гредия Сав, нова изложба. Как художникът пресъздава въздуха, водата, огъня и земята в картини.
1: Нов живот за детските отделения в болница и СУЛ чрез изкуство и технологии. Как добавената реалност променя атмосферата за децата и техните родители.
0: Още малко по варненската тема и изникналия незаконен град в района на Варна, много близо до Златни пясъци. Оттекна темата, разбира се, и в парламента. Прехвърляне на топката между Продължаваме промяната и ГЕРБ и отстрани Възраждане, които са подавали сигнали, а пък днес питат в чий интерес е действала и действа общинската администрация в Морския град. Да чуем още от репликите в парламента.
2: На 7 юли, 4 дни по-късно, тази заповед е отменена. На 8 юли е арестуван кметът Благомир Коцев. Казваме няколко неща, които свързваме заедно. Те показват, че имало политически чадър, свързан с строителството на тази фирма и с ареста на Благомир Коцев.
3: Всичко това се е случило благодарение на издадени удостоверения за търпимост по времето на управлението на ГЕРБ Варна и конкретно от главния архитект на район на Приморски са дали възможност на тези хора да, как да кажа, започнат процедура по узаконяване. Въпросът е, този господин, който си е сложил подписа под тези удостоверения за търпимост и въобще е отключил целият този процес, който е започнал благодарение на тях, каква отговорност ще понесе.
4: До края на 23-та година в местност Бабален не е забит един пирон и не е отсечено нито едно дърво. Всичкото строителство е започнало след това. Контрола е бил в ръцете на Благомир Коцев в качеството му на кмет. Той няма никакво оправдание да ни обяснява на всички за пореден път как някой друг му е виновен, а пък той нищо не е знаел. И по наша информация има издадени 27 на брой удостоверения за търпимост на въпросните 28 незаконни завършени постройки.
5: За там няма влязал в сила подробен устройствен план, няма абсолютно никакви строителни разрешения. И всичко това се е случвало с съдействието или по-скоро с бездействието на община Варна. Бившия заместник кмет Павел Попов, той не направи абсолютно нищо по въпроса.
1: Да, появи се и негова снимка заедно с украинската посланичка и самия Олег Невзоров, инвеститора. Сайта на... Всъщност те спокойно се рекламират, доколкото разбирам, в цяла Варна с билбордове с реклами комплексите. Има и много лъскав приятен сайт, където са показани къщите, двоетажни, с по 280 квадратни метра разгърната застроена площ. Хора има, които са си дали парите и всъщност са купувачи. Аз не знам сега какво се случва с тези сделки. И те как преминават през... Има ли нотариален акт за нещо, което... Ако го има в кадастъра, що да няма нотариален акт? От друга страна, ако няма разрешително за строеж, как е въведено в експлоатация? Има ли акт 16? Въобще много въпроси има
0: и
1: тук.
0: И какво става, ако сега наистина държавата реши, че всичко това трябва да бъде съборено?
1: Документално как са оформени тези сделки или са дадени пари с обещания, после ли да излязат документи за собственост, не знам. Но сайта Forest Club с много снимки показва, че имаме отопляеми басейни, детска площадка, спа-център и фитнес, велосипедни алеи, собствен парк, паркинг и ресторант. Това са описания от сайта, които са взети. Ето, тук има двоетажна вила, рекламирана за 128 000 евро. А, изгодно звучи. Сега не знам дали ако е 200 и колко квадрата, е направо без пари. Минимална цена за апартамент в 6-етажна вила 195 000 евро. 5 стайни има. 5 стайни за 355
0: 000 евро. Ако бяха и законни, колко ли щяха да струват?
1: Щеше да е много хубаво, ако бяха и законни, да. А, украинския инвеститор, знаете, че е Куб Корпорейшн. В сайта е описан като предприемача. Това е най-голямата строителна компания в южната част на Украина. Ето какво казват за себе си на сайта. От 2022 стъпихме на международния пазар и активно разширяваме дейността си в курортния град Варна, България. Нашата експертиза обхваща създаване и реализиране на комплексни проекти за жилищни имоти в хармония с природата и съществуващата инфраструктура, търговски и бизнес центрове и така нататък. Да.
0: Работите на други пазари, чух Невзоров да казва, да, в Гърция, в Румъния.
1: Не знам там така ли става пак?
0: Ами,
1: или по друг
0: хубаво
1: начин?
0: Е да проверим, да, там дали е имало скандали, свързани с Куб Корпорация. Толкова по тази тема, но само за сега, защото по-късно продължаваме и с общински съветници, и с министъра на земеделието, господин Боровски. Сега към трагедията в Благоевград. Вчера съда пусна от ареста задържания 20-годишен студент, който е бил един от четиримата присъствали на купона, открит в неадекватно състояние в апартамента, в който се е случила трагедията. Не каза нищо вчера по време на това заседание. Тотално избухване на бащата на загиналото момиче, съвсем разбираемо, след като стана ясно, че той ще бъде пуснат от ареста поради липса на доказателства. Имаше информация по-рано, че са открити при огледите на тялото на починалото момиче, са открити наранявания, за които се смята, че са предизвикани преди смъртта. И т.е. имало е борба, се предполага, в този апартамент. Имало е насилие преди да се случи най-голямата трагедия с това момиче. Знаете, че има и момче с много тежки травми, което се възстановява в болница. Та бащата на загиналото момиче сам потърси медиите, за да попита съдийката, която освободи 20-годишния студент поради липса на доказателства на този етап от ареста. Колко струвате, госпожо съдия? Да го чуем.
6: Какво прави едно влюбено момиче на 16 години? И Ромео Жилет се били на 16 и 15. Психиката е тотал. Ще да използвали са я, разберете, манипулирали са я. И са я използвали. И най-вероятно не е единствената. Това е цяла система, цяла схема. Много дълъг и голям канал.
7: Съжаляваш ли за това, което направи?
8: Или гласна момиче?
9: Съдът направи верен прочит на това, което е събрано до този момент.
8: Той спомня ли си нещо с вечерта?
9: Не, не дава обяснения, което не означава, че не си спомня, както се твърдеше от някои хора. Просто на този етап не дава обяснения момчето.
6: Искам да попитам директно в очите, да ме гледа съдия Диана Узунова. Колко струваш? Кажи ми колко струваш? Колко струвате, съдя Узунова? Колко струвате? Като знаете какво се е случило там. Борба, измъчвания. И после хвърне през прозореца. И това няма доказателства ли? Колко струвате, госпожа Узунова? Вие не сте съдя за мен. Вие сте срам за цялата система.
10: Не трябва да не оставате сами с прокуратурата да бъдем в тази борба срещу наркоразпространението. В момента на разпространението и пътя на травматизъм са очертани като основни приоритети на полицията. И ще помоля всички директори на училища да заострят вниманието си, да бъдат критични към своите ученици. Помагайте ни, защото ние не можем да бъдем навсякъде.
1: Кадрите са от колегите от БНТ, кадрите с бащата, където се обръща към съдията. Вчера се е появил пред телевизионния център сградата на РТВЦ Благоевград и е поискал да направи изявление и е искал това, което каза, да се чуе.
0: А след трагедията държавата обяви война на наркодилерите, дано този пък наистина да има реални действия, защото заявки такива сме чували и назад във времето много. Снощи бяха задържани 7 наркодилери в столичния квартал Дружба, били познати на полицията, известни като дилерите от Дружба, снабдявали с този огромен софийски квартал, както и някои съседни. Вървяха претърсвания и изземвания в часовете снощи. Открити са две депа, в които са намерени разкрадени големи количества дрога в апартамент и в един или няколко гаража.
1: Гаража, извикали собственика да го отвори, той го е дал под наем на лице, което не знае какво е съхранявало, така че е било стрес явно и за собственика на гаража, пак да кажем наед, за да служи за съхранение за депо. Сега една история е много страшна с мечка, този път от Румъния, казвам този път заради историята и на Витоша. Нападнат български турист от мечка край язовир Видраро. Той е бил в автомобила си, в който се е намирал и е хвърлял храна на животното на пътя. Ето отзад го снима друг човек. Колата е с великотърновска регистрация, доколкото виждам. Ние научихме, че нападнатия е Георги Бижев от Горна Оряховица. Ето вижте сега мечката в този момент напада. Така както сладко-сладко похапваше хляб ли какво и хвърлят, така изведнъж.
0: Това са кадрите вече от другия автомобил.
1: Изведнъж става страшно. Изправя се и отива по начина. Би си изглежда се така по същия начин, със същата му цунка. Така, случката е заснета, както видяхте, от свидетел в кола, движеща се зад Георги Бижев. Така и от хората в самото превозно средство, защото и те са снимали мечката и малкото. В началото се забавляват, защото изглежда интересно на пътя да видиш мече и мечка. 46-годишният горнооряховчанин Георги Бижев се възстановява. Ние се свързахме с него, процедури. Му предстоят включително и през днешния ден. Той е председател на спортно-техническата комисия към зонален съвет на БФС в Велико Търново. Кадрите обиколиха румънските телевизии и световните агенции.
0: Пострадала е лявата му ръка, предполагам, че с нея се опитал да се предпази в момента.
1: Това е казал, че с ръката си се е предпазвал от ноктите на хищника. Предпазил си е лицето поне, но по ръката му има множество разкъсвания. Направена му е операция по спешност и ще се уточняват пораженията по лявата му ръка. Пожелаваме му бързо възстановяване и този случай го показваме като едно голямо предупреждение, как може да изглежда симпатично една такава среща първоначално. И колко бързо се променя нейния характер.
0: И защо, както и характера на мечката. Се дава храна, да, на животните. Аз разбирам, че има и други пострадали в този район от мечките. Хайде нещо хубаво сега. Дара стана първия български изпълнител, влязъл в престижната музикална класация на Билборд. Разбира се, познайте с коя песен, с Бангаранга.
1: Днеска не сме я пускали, да.
0: Влязъл е в седмичната класация, в която намират място най-слушаните в интернет песни. На 90-то място е сред най-популярните за изминалата седмица изпълнители в над 200 територии по целия свят, включително Съединените щати. Това е топ 200. Нашата Дара е на 90-то място. И ето как, пръзнува.
1: Изчакваме си припева винаги. Да. Така, сега към Иванка Тръмп, която позира по Бански след заплаха от покушение. Чета ви малко. Ще видите снимки от тропическата й ваканция. Щерката на американския президент е това. Появи се пред камерата в прозрачен син костюм, под който носеше, тук така е преведено, пише малко бикини. Не знам на количество така ли ги съобщават или превода е такъв. Сега какво се обяснява, че Иванка Тръмп е била мишена на планирано покушение от страна на терорист, обучен от Ислямския революционен гвардейски корпус. Нападателя Мохамед Алсади е задържан и екстрадиран в САЩ, където е изправен пред федерални обвинения в тероризъм. Според разузнавачи, заговорът е бил с цел отмъщение за убийството на иранския генерал Касем Сулеймани през 2020. У Алсади са открити планове и чертежи на имението на Иванка Тръмп в Флорида. Привлякла е медийното внимание с посещението си на Бахамите този месец за тайната сватба на по-големия си брат Доналд Тръмп младши с Бетина Андерсън и си е споделила кадрите, които ви показахме в Инстаграм. С племенница, с наха и така нататък.
0: И с няколко различни рокли, много да. Красиви всичките. Папа Лъв 14 е станал един от първите, които седнаха зад вулана на новия и изцяло електрически автомобил на Ферари. Ето тази светло-синя
1: прелест. Електрически папа мобил.
0: Електрически, да. Ръководителите

0: На компанията, включително президента, лично са информирали папата за новия автомобил. Това първото Ферари с 4 врати ли е, е попитал папата, докато се качва за вулана. Обяснили са му, че това е първият 5-местен автомобил на компанията. Оставили са му вулана като подарък.
1: Ама тръгнал ли е да кара тук?
0: Не знам дали ще я подкара. Тук сетих се малко за оня вид, как беше. Не знам кой е той, ама папата му е шофьор, дето папата решил да покара малко колата. Първият електрически автомобил на Ферари всъщност беше представен на 26 май, след което акциите на компанията паднаха с повече от 8%, което се равнява на 5 милиарда евро. Според бившия президент на Ферари, който е управлявал отбора на Формула 1, подобен продукт рискува да съсипе легендата за компанията. Казал е даже, че емблемата с подскачащия кон трябва да бъде премахната от електрическия автомобил.
1: Сега внимание към носителя на Оскар Ръсел Кроу, който е влязъл в напрегнат спор с група ловци на автографи пред хотел в Париж. Започнало едно блъскане и настояване, и то агресивно, за подписване и за снимки. Според публикация на Variety, актьора първоначално спокойно е разговарял с чакащите пред хотела и е подписвал автографи, но ситуацията е ескалирала заради напрежение и бутане. А в видеото, което пускаме, той казва в един момент: спрете да се блъскате, щом някой се държи като идиот, си тръгвам. Раздразнен е от поведението на част от присъстващите. Тук се обяснява, че това не са обикновени фенове, а професионални ловци на автографи, които после продават подписани вещи онлайн. Именно подобни ситуации често водят до напрежение между знаменитости и такъв тип предприемачи, които отиват за да се подпише нещо и да го продадат, не че толкова го харесват. Явно не са като чистите фенове. Въпреки раздразнението си, е останало още малко и е подписал част от подаваните му предмети.
0: И освен всичко друго, дори да си Ръсел Кроу, в някакъв момент ти писва. Трябва да вървим към вашите сигнали в моята новина, обаче за да не пропуснем Дейвид Ръши в днешния ефир.
1: Так,
0: трябва да го има серийния рекордьор.
1: Да.
0: Вижте сега какво е направил. В отбор с приятел свой, двамата са счупили световния рекорд на Гинес за най-много удрения на юмруци на ръцете за 30 секунди. Това, което са постигнали Дейвид и Джонатан, така се казва неговия приятел, 424 удара за тази половин минута. Чува се и звука от удрането на кокалчетата на ръцете. Доста болезнено звучи в интерес на истината. Веднъж само пък си представете 424 удара.
1: Не, че той толкова рекорди прави, ще девалвира книгата просто.
0: Вече
1: накрая
0: по два на ден имам чувството, да, че ги прави. Тя, не знам...
1: Отивам към моята новина с едно видео, изпратено от Недялка Петкова от Хасково, от булевард Освобождение. Буклуци е озаглавено то в областен град. До кога ще е тая мизерия така на главен булевард? Главен булевард?
0: Не, ужас.
1: Булевард Освобождение. А в Хасково на внимание... В общината какво на вниманието? Не си ли го знаят, че е такова
0: да освободят Хасково от тоя буклук, квартал Освобождение?
1: Да. Булевард, явно голям булевард е това. Да. Не знам, но със сигурност виждате как изглежда. Това от много отдавна явно е събиран буклук.
0: Нарушение на правилата за движение в следващите кадри. Изпаратени са ни от Румен Тодоров. Клип от видеорегистратора в неговия автомобил. От миналата седмица Цариградско шосе е мястото до резиденция Врана. Началото на клипа се вижда как табелата за ограничение е 50 км в час. Не мисля, че се нуждае от коментар, казва Румен.
1: И аварийна лента имаме тук ползвана.
0: Да.
1: Освен всичко друго. Още една ситуация.
0: Няколко нарушения на куп.
1: Сезона започва в община Созопол. Ивелина Георгиева ни е написала: от 3 години, след като бе изграден само бордюр над къмпинг Черноморец, след всеки дъжд пътят е наводнен. Община Созопол и кметство Черноморец оставят жалбите ни без отговор. Това е единствената останала асфалтирана и неразбита част на пътя Черноморец-Червенка градина.
0: Закънул е този път.
1: Аз го знам този път,
0: за малка
1: но съм
0: лодка.
1: Имал късмета да преминавам явно, когато...
0: Когато е сухо.
1: Е без локва.
0: Да.
1: Черноморец, Червенка, градина.
0: Димитър Аврамов със следващия сигнал. Това пише той на светофара на Ним. Става дума за просия между колите на околовръстното. Този мъж е непрекъснато там, проси между колите с количката, докато колите са в движение. И в случая, от който е това видео, след светофара на изхода на бензиностанцията имаше полиция, които дебнеха хората за светлини, а този човек насред колите с количката не ги впечатлява въобще. Да, рискува и собственото си здраве. Рискува да предизвика и пътен инцидент, при който да пострадат и други хора.
1: Още, а не, време вече за реклами. Благодарим ви за сигналите.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей. Радио Нова Ню.
1: Добро утро, вие сте с новините в 7. Аз съм Мина Илиева. 7 души бяха задържани късно с нощи в София при акция срещу разпространението на наркотици. В хода на операцията са намерени 2 депа, едното в апартамент, другото в гаражи. Открити са няколко вида наркотични вещества в големи количества. Според данните на униформените, задържаните са работили заедно в група и са продавали наркотици в дружба, както и съседни квартали. Част от задържаните са познати на полицията за същите престъпления. Темата за изграждането на 75-метрова сграда в района на столичния булевард Александър Малинов влиза в дневния ред на местния парламент. Първа точка в заседанието на столичния общински съвет е прегласуването на проекта. Припомням ви, кметът на столицата Васил Терзиев върна за повторно разглеждане решението за строеж, въпреки че по думите му финансовият интерес на общината е защитен. Предложението за строеж дойде в края на април от районния кмет Ивайло Кокорин и беше подкрепено от ГЕРБ, СДС, БСП, Има такъв народ, Синя София и независими общински съветници. А с нощи се проведе пореден протест на жителите на столичния квартал Младост срещу презастрояването. Правилата в 52-то Народно събрание ще бъдат гласувани окончателно. Това ще позволи парламентът да започне своята работа по същество с създаването на постоянни комисии, които да разглеждат внесените законопроекти. Правилникът на Народното събрание скара опозицията и управляващите още в първите им работни дни. Според опозицията, Прогресивна България налага автокрация в парламента, като ограничава сериозно останалите партии. Обяснението на формацията на Румен Радев е, че идеите им целят работата на депутатите да стане по-ефективна и по-бърза. Продължава визитата на министър-председателя Румен Радев в Брюксел. За днес са планирани разговори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Очаква се акцент в срещите да бъде европейският бюджет, кохезионната политика и планът за възстановяване и устойчивост. Министър-председателят вчера беше в Париж, където разговаря с президента на Франция Емануел Макрон. След това Радев отпътува за Брюксел, където се срещна с белгийския си колега Барт де Вевер. Американските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу Иран, като целта е била военен обект в стратегическия пристанищен град Бандар Абас. Централното командване на Съединените щати потвърди, че неговите сили са свалили и 4 ирански дрона камикадзе, които са представлявали заплаха в района на Ормузкия проток. Удари са нанесени по наземна контролна станция в Бандар Абас в момент, когато е подготвено изстрелването на 5-ти дрон. Ударите са вторите за тази седмица и идват на фона на крехкото примирие между САЩ и Иран и продължителните преговори за прекратяване на тримесечната война, която блокира трафика в Ормузкия проток. Белият дом обяви, че съобщението на иранската държавна телевизия, в което се цитира проект на първоначална рамка за меморандум за разбирателство, е невярно.
2: В Иран са твърдо решени и много искат да сключат сделка. До сега не са успели да го постигнат и ние не сме доволни от това. Или ще постигнем това, или просто ще трябва да довършим започнатото. Проливът ще бъде отворен за всички. Това са международни води. Никой няма да го контролира. Ние просто ще го наблюдаваме. Ще го наблюдаваме, но никой няма да го контролира. Това е част от преговорите, които водим. Те биха искали да го контролират.
1: Хиляди вярващи се стекоха пред храма Свети Сава в Белград, за да видят пояса на Света Богородица, една от най-почитаните реликви в православния свят. Светинята е изложена в Сърбия за първи път от близо 650 години и пристигна от манастира Ватопед в Света гора. Опашките пред храма надхвърлиха километър, а поклонниците чакаха с часове при температури около 30 градуса. Заради горещините на място беше осигурена и цистерна с вода. Метеоролозите в сръбската столица издадоха жълт код за високи температури, необичайни за края на месец май. И на финала, метеорит на близо 3 милиарда и 800 милиона години привлича посетители на изложба в испанския град Алмерия. Космическият къс тежи 600 кг и е сред над 50 редки експоната, събрани от испанския ловец на метеорити Хосе Висенте Касадо. Сред най-интересните обекти са фрагмент от марсиански метеорит, открит в Тунис, както и част от съветската космическа станция Салют 7, паднала на Земята през 1991 година. Според организаторите, експозицията показва как метеоритите помагат на учените да изучават произхода на Земята, Луната и Слънчевата система. Изложбата «Импакт» ще остане отворена до края на месец юли. Дъжд се очаква днес, още ще ни каже сега Никол Станкулова.
3: Здравейте! Днес с усилване на вятъра и валежи през страната ще премине студен атмосферен фронт. Още преди обяд облаците ще започнат да се увеличават. До вечерта на много места в страната ще се развият гръмотевични бури с кратки, но интензивни превалявания и риск от градушки. Предимно слънчево ще остане в Северозападна България. В тази част от страната и в крайните югозападни части обаче ще духа силен вятър с пориви до 80-90 км в час. За няколко области тук е в сила жълт предупредителен код за опасно време. В централните и югоизточните райони опасността е за силни гръмотевични бури и риск от градушки. Температурите днес ще се понижат и максималните ще достигат от 23 градуса на североизток до около 30 градуса на юг. По Черноморието следобед ще има условия за валежи и гръмотевици. Очакваме и усилване на североизточния вятър. Той ще задържа температурите едва до 22-23 градуса и ще направи морето следобед доста бурно. В петък времето у нас ще е прохладно с температури до около 25 градуса. Повече облаци и кратки валежи ще има в източна България. Съботата ще е слънчева, а през деня бързо ще се затопля до около 30 градуса. В неделя, както и през първата половина от новата седмица, отново ще се развиват гръмотевични бури, но температурите ще останат сравнително високи. Такова ще е времето, останете с нас. Хубав и успешен ден на всички!

0: Ми, които са в фокуса на нашето внимание днес, да видим сега накратко. Битката на държавата срещу високите цени, ще спрат ли мерките на кабинета Радев по скъпването и спекулата и кога ще го усетим по джоба си, и за това ще говорим с министъра на земеделието и храните Пламен Абровски.
1: Още за скандала с 104-те сгради без разрешение. Как е изникнал незаконния град край Варна? Как в продължение на години е строено безконтролно? Имало ли е чадър над мащабната схема и на какви нива?
0: Недостиг на кадри и бум на чуждестранни работници у нас. Защо бизнесът все по-често внася работна ръка от трети страни? И какъв е ефектът върху икономиката от това?
1: След като градушка разруши покрива на болницата в Трявна, как медици и пациенти се справят след бедствието? Кога ще има ремонт? Ще бъдем наживо там след секунда.
0: Четирите стихии през погледа на Греди Аса в нова изложба, как художникът пресъздава въздуха, водата, огъня и земята в картини.
1: Нов живот за детските отделения в болница Исул чрез изкуство и технологии. Как добавената реалност променя атмосферата за децата и за техните родители.
0: Две седмици след опустошителната градушка в Трявна, която проби покриви, унищожи автомобили, нанесе щети на обществени сгради, лекарите в местната болница продължават да работят под компрометиран покрив и сред течове в отделенията и поликлиниката. Ледените късове с размерите на яйце нанесоха сериозни поражения на единственото лечебно заведение в града, а част от помещенията се нуждаят от ремонт, от спешен ремонт.
1: На този фон директора на болницата настоява за бърза държавна помощ и спешно финансиране, за да не се стигне до още по-сериозни проблеми, като завали отново при следващи валежи. Междувременно медиците продължават да приемат пациенти, няма как, и да работят в неприемливи условия. Как изглежда болницата след бедствието? Достатъчна ли е помощта до момента? И кога, виждате, видяхме яйцата всъщност. Ледените яйца ги видяхме до истинско. Кога ще започне реалното възстановяване? Сега ще включим Мартин Георгиев. Добро утро.
0: Добро утро, Марти.
2: Добро утро. С тези въпроси към кмета на Трявна и управителя на болницата. Лекарите се сменят в момента. Те почти не са останали. Темата с общинските болници и липсата на персонала е друга. Но липсата на покрив или по-скоро покрив на дупчен като сирене е проблемът за вас. Дъждът ли стана причина, последния дъжд, да разберете, че има проблеми и болницата тече?
3: Добро утро първо на вас и на вашите зрители. Както знаете, на 12 май градът беше ударен от градушка, която нанесе сериозни щети върху покривното пространство. Има дупки колкото яйце, големината на яйце. И поройният дъжд, който се изля в края на миналата седмица, вече показа какви сериозни са щетите върху това покривно пространство.
2: Къде тече?
3: Най-компрометирана е сградата на поликлиниката. Там бяха наводнени и трите етажа. Коридори, лекарски кабинети, на този етаж се намира и клинична лаборатория. Там също течеше, имаше опасност за апаратурата, която е скъпоструваща апаратура, и ако тя дефектира, има опасност клинична лаборатория да спре дейността си временно.
2: Има ли опасност ареза и да ви затвори, да каже, ми течете, не е хигиенично?
3: Също е проблем. Нали? За в момента, предвид обстоятелствата, биха могли да проявят разбиране.
2: Здравни власти затварят болница, може да се получи доста неприятно.
3: Да. Опасност и от такова нещо има.
2: И какво? Няма пари ли? Или има проекти? Сега ще кажат. Всъщност, темата с общинските болници е доста витиевата. Какво правите? Хем е общинска, па хем искате финансиране от държавата?
4: Да, добро утро на вас и на вашите зрители. Болницата беше поразена от голяма градушка и пораженията са много големи. В момента чувстваме безсилие, тъй като имаме изключително споразумение с държавата още от 24-та година, тъй като така мъдро предвидихме, че това е здравната инфраструктура, е основен приоритет за града, здравето и спокойствието на хората.
2: Споразумение за какво?
4: Споразумение именно за енергийна ефективност на болницата, която включва ремонти на покривът. И в момента Тоест, ние имаме поет ангажмент от държавата, има сключено споразумение между община Трявна и държавата в лицето на
2: министерството. Да санират и да оправят покрива, така ли?
4: Да, и което включва и това нещо. И ние трябва да знаем какво правим и как действаме, тъй като сумата е непосилна към момента за община Трявна. Още повече работим в условията на липса на бюджет, а няма как да оставим течащи

0: покриви, както се каза, тук има вариант да се затвори.
1: Това е самата?
0: Нямам точни изчисления, нали, какво би струвал ремонта на покрива, но е голяма квадратура и е, нали, скъпо струваш към момента. Не трябва специалисти от териториалната служба да дадат точни изчисления.
1: Сега покрива е на дупчен, чухме от поликлиниката, където е. Колко пространство е така пострадало, компрометирано?
0: Целият покрив е пострадал и това дава предпоставки за следващия въпрос. Не съм убеден, че така имаме добра комуникация с областна управа, с, в лицето на областния управител, на област Габрово и съответно с държавата. Въпрос на време да го решим проблема. Но идва и следващият въпрос. Какво се случва с общинските болници и начина, по който се финансират те? Защото става все по-тежко. Отчетите, които получаваме в, като принципал общината и общински съвет, винаги сме на ръба и отчитаме тенденцията.
1: Няма... За търговско дружество трябва да излязат на нула или там някаква печалба.
0: Точно така. Като търговско дружество, но здравето на хората не би следвало да се гледа като търговия и тая тенденция може да се преосмисли, особено за общинските болници, които обслужват по-малко хора. Защото там, където се обслужват повече хора, е ясно, че средства има или пък
1: големи. Много хора, които се обслужват.
0: Има много хора, не само в Трявна, и от съседните населени места. Ето в Дряново няма общинска болница. И резултата е, че хората за най-малките здравни грижи ходят в Габрово, в Търново и това създава изключително така тежко положение за пациенти и за лекари.
1: Добре, какво правите, доктор Станчева, сега? Такът покрива там, където са лекарите, общо практикуващи, предполагам. Но има ли стаи, където лежащо болни да текат и да са във влага?
2: В момента няма, за щастие. Бяха протекли само в две стаи в отделението по вътрешни болести. Пациентите просто бяха преместени, но там няма големи щети. Но не е гаранция, че при един следващ порой, който се очаква, това няма да се случи.
1: Къде са вашите служители? Казаха липса на персонал. Липсват ли в момента действително? Колко души отговарят в момента за болница? Много е тихо. Разбирате ли, не се усеща атмосфера, че има хора да работят тук.
2: Липса на персонал има, както във всички общински болници, да не кажа държавни болници. Огромна липса на персонал.
1: И сега нямате пари, нямате хора, нямате и покрив.
2: Да, за съжаление.
1: И опасност от затваряне има ли?
0: Не, на този етап не, но просто финансовите показатели ни дават индикации, че държавата, тук трябва да стане държавна политика, трябва да преосмисли именно статута на общинските болници. И аз, за мен решението е, че те трябва да бъдат както в системите на образованието, съдебната система, т.е. минималните заплащания на лекарите трябва да се поемат от държавата. Оттам нататък могат да дават възможност за, съответно, за такива търговски отношения. Но здравето трябва да е гарантирано на местното население, особено в, нали, в тези демографски условия.
1: Да се върнем на покрива. Сега държавата ще каже, ми дайте ни количествено стойностна сметка, измерете си квадратурата, изчислете си щетите, подайте си искането. Нали, нормално е, едно бебе, за да му да го нахраня, трябва да заплаче.
0: Всичко това е направено.
2: Всичко това е направено.
1: Това ще да питам, направихте ли?
0: Да, ние имаме, нали, съответно сме устойностили, имаме обща сума, която е индикативна за 4 милиона без ДДС.
1: Това за покрива само?
0: За покрива, не, това влиза в цялостното, което трябва със спешно да се започне и проектирането, защото това нещо не минава само с количество стойност на сметка. Трябва да се проектира, трябва да се избере вида материал, трябва да се види кой е най-добрия начин и заради това ни трябва просто държавата да си изпълни ангажмент. И аз настоявам и за среща с регионалния министър, за да може да видим какви са плановете на регионалното министерство, какви са финансовите възможности и съответно в липса на бюджет републикански и липса и на местен бюджет, за да знаем и какво и как да го направим това нещо.
1: Добре, да видим регионалното, че и здравното са принципал и отговорности много, но пък на регионалното на гърба му в момента са щетите от водопровода в Севлиево, в Габровско, както разбрахте, магистралата Русе-Велико Търно, а и строежа във Варна. Темата ще продължи след малко.
3: Благодарим ти, да. Мартин Георгиев включихме, така че продължаваме да следим какво става и след такъв тип бедствия, нещо, за, което е за минути, после не мога да го оправим седмици, месеци.
4: А не би трябвало да е така. Две седмици по-късно, за две седмици болница може да се построи. Ние тук покрива не можем да оправим. Благодарим на Мартин Георгиев и неговите събеседници. След рекламата продължаваме с темата Варна и незаконния град изникнал. Там с въпроса има ли държава във Варна или има повече мафия, отколкото държава.
5: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен с пакета Smart Fit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
7: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
6: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
7: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
6: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
10: Вау! Тънката брошура! Пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин и или в нечовешките ни обекти.
11: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
12: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! Днес усилване на вятъра и валежи през страната ще премине студен атмосферен фронт. Още преди обяд облаците ще започнат да се увеличават. До вечерта на много места в страната ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни превалявания и риск от градушки. Предимно слънчево ще остане само в северо-западна България. В тази част от страната, както и в крайните югозападни райони, ще духа силен вятър с пориви до 90 км в час и за няколко области е в сила жълт код за опасно време. В централните и югоизточните райони опасността е за силни грамотевични бури и риск от градушки. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 23 градуса на северо-исток до около 30 градуса на юг. Планините утре няма да са подходящи за разходка. Първо в Стара планина, а около обяд и в останалите масиви ще започнат грамотевични бури с интензивни дъждове и градушки. Още от сутринта северния вятър ще се усили и при вечер ще понижи температурите по върховете до около 0 градуса. В петък времето у нас ще е по-прохладно с температури до около 25 градуса. Повече облаци и кратки валежи ще има само в Източна България. Съботата ще е предимно слънчева, а през деня бързо ще се затопля до около 30 градуса. В неделя, както и през първата половина от новата седмица, отново ще се развиват грамотевични бури, но температурите ще останат приятни. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България, по голямата тема е незаконния град до Варна и всъщност до гора в Варна с 104 незаконни постройки. А Коста Стоянов, депутат от Възраждане, първият, може би, единствения политик, който месеци наред пише и съобщава за нередностите на всички възможни институции. До ДАНС е писал и до прокуратура. А ще включим от Варна и общински съветници малко по-късно, но като за начало на разговора да видим на най-високо ниво политически реакции от вчерашния ден.
1: Преди година, именно от Варна, в качеството си на президент, аз повдигнах публично пред вашите медии проблемът защо на украинският гражданин, който е отгоре на групировката КУП, ДАНС издаде постоянна административна мярка, т.е. той беше изгонен от България и само две седмици по-късно шефът на ДАНС отмени собствената си заповед. Това е прецедент. Това никога не се е случило в историята на службата. И аз тогава зададох преди една година въпроси. Защо при положение, че регионалната служба на ДАНС е подала солидни аргументи за това действие, аргументи за действие срещу националната сигурност на България, защо и под чие давление, защото вие нали не вярвате, че тогава изпълняващият функциите председател на ДАНС сам е взел такова решение.
2: Установява се обект, подготвени куфражи, подготовка за строеж, незаконна сеч. Наглостта е стигнала до там, че когато отиват служителите на държавата на РДГ, отиват, констатират хората, които секат, налагат им актове, издават наказателни постановления и те с усмивка си ги плащат и продължават да секат.
3: Това, което виждате, е удостоверение за търпимост. Забележете, издадено е на 7.6.23 година и ако забележите, е упоменато, че строежът е изпълнен 2001 година. И не е случайно. Защото единственият начин да бъде получен този документ, категорично с неверно съдържание, е да бъде упомената годината на строителство от 2001 година. Това е 2019 година. Имаме две стари сгради и нямаме нищо. Това е към 2025 година. Има ги всичките тези сгради, има ги отделните имоти, за които са издадени три удостоверения за търпимост и трите с неверно съдържание.
4: Да. Да, разяснения, които вчера дадоха министрите. Кажете, господин Стоянов, имате ли отговор на въпроса? Как така държавата е знаела, че там се случва нещо незаконно? Имало е сигнали, включително и ваши. Държавата е била там на място, правила е проверки и не са взети никакви мерки. За корупция ли говорим?
5: Говорим за корупция от особено големи размери. Корупция на местно ниво в община Варна и корупция на национално ниво от страна на институциите, които въпреки множеството сигнали, включително и от гражданите, на които не е обърнато внимание, те тогава се обърнаха към мен и аз започнах да подавам сигнали до Главна прокуратура на Република България, до ДАНС, до Комисията за противодействие с корупцията, до същата комисия, ресорната в Народното събрание.
4: От кога са тези сигнали?
5: От септември месец 2025 година. Аз се запознах със случая при един репортаж, мисля, че беше на вашата телевизия, на една от националните телевизии на място, в който заместник кмета на община Варна през месец март 2025 година каза, че там се сече незаконно вековна гора и че той щял да подаде сигнал до прокуратурата. Само че такъв сигнал...
0: Така се е разбрало със сеч незаконно. Доколкото разбрахме, имало... ще говорим по-късно и с министъра на земеделието. Платили са някаква санкция, са продължили да секат. Казахте в две посоки корупция. Едната на местно ниво, другата не знаем докъде е стигала и въобще дали не е до върха на някой над шефа на ДАНС.
5: Надявам се органите, които сме сезирали, да се свършат работата и всички за всички лица да си получат наказанията.
0: Обяснете ни по пътя, вие имате и документи, следите в детайли случая. Кой е районният архитект, през чийто подпис се получават онези удостоверения за търпимост, които пък били всъщност фалшиви?
5: Не, това не са фалшиви, това е документ с невярно съдържание.
0: Да, точно, това е правилната формулировка. Кой е той,
5: Архитекта се казва Валентин Койчев, който е бил по това време главен архитект на район Приморски и издавал удостоверения за търпимост на десетки строежи в района на местността Баба Алино по времето на управление на общината на ГЕРБ, по времето на кмета Иван Портник. Той тогава е бил. В интерес наистина да се върнем на това, което каза господин Радев. Само да припомня на всички зрители, че началото на дейността на украинската престъпна групировка КУП фигурира именно от служебното правителство на господин Радев. Не знам тогава защо той не е предприел някакви действия. Въпреки, че част от министрите, които видяхме на проверката, която беше направена вчера и която беше предизвикана по мои сигнали, защото всички тези министри, които бяха там, трябва да отговарят на въпроси, подадени от мен, и аз очаквам отговор, ако не е този петък, то следващия петък.
4: Хайде да се върнем към удостоверенията за търпимост. Вие казвате невярно съдържание. От кого идва това невярно съдържание? От архитекта, който е подписал, или от тези, които искат да им бъде издадено удостоверение за търпимост? Защото ние вчера видяхме сателитни кадри, показани от министър Шишков. 2001 година трябва да са построени тези сгради, за да е законно това удостоверение за търпимост. А такива сгради там няма в
5: този
4: момент. Няма даже
5: в Google, ако отворите в момента, там ги няма тези сгради. Това, което показва архитект Шишков. Да, точно така.
4: Тоест там вината чия е въпросът?
5: Сега ще ви кажа. Към преписката, ето ви удостоверение за търпимост от главния архитект на район Приморски. Само ще ви зачита. Към преписката са приложени следните документи. Скица от службата по кадастър Варна с изходящ номер еди кой си. Декларация, регистрационен номер, заверено от нотариус Павлина Симеонова с регистрационен номер и така нататък. От Олексей Соловьов в качеството си на пълномощник на Форест клуб Варна ООД с управител Олег Невзоров и така нататък.
4: Съдържащ... А тази ли декларация удостоверява, че там има сгради вече?
5: Съдържаща информация за строежа и времето на извършване на строителството. Ето, това е декларирането. Всъщност по тези документи...
0: Че е твърдение, че от 2001 се строи, за да влезе това в този законов прозорец, който се използва за измами.
5: По всички тези документи с невярно съдържание, аз съм подал сигнал и е образувана преписка в районната прокуратура за извършени престъпления именно за документи с невярно съдържание.
0: Затова ли в кадастъра са вписани сградите? Стъпва ли се от този документ, от това удостоверение за търпимост, за да стигнем нагоре?
5: Не мога да ви кажа, това трябва да даде отговор министъра на регионалното развитие господин Шишков, защото аз съм задал и съм сигнализирал точно това. По какъв начин в кадастъра са вписани всичките тези незаконно построени имоти?
4: Сега
5: нека
4: те
5: да се видят документите, да се разследва и всички виновни длъжностни лица да си понасят наказанията.
4: Те са вписани по силата на тези удостоверения за търпимост, нали така? По този начин влизат те в кадастъра или греша?
5: Аз не мога да ви кажа. Трябва да има документи, трябва да има документация, преписка, която следва да се съхранява в службата по кадастър. Между другото,
0: държавата? Приморски.
5: Ако ви направя, кмета на район Приморски е от ППДБ.
0: Име не може да се
5: Николай Желязков се
0: казва. Николай Желязков.
5: Да. Министър Шишков вчера каза в заключителната част на своята пресконференция на място, точно там, където сега е показано, че той иска оставката на директорката на службата по кадастър във Варна. Значи, не случайно, нали? Има някакви съмнения за документни измами по всяка вероятност.
4: Само последно по този детайл. Когато аз искам да ми издадат такова удостоверение за търпимост и нося декларация и кажа, ама тази сграда там е построена преди 2001, т.е. вие можете законно да ми издадете такова удостоверение, държавата не го ли проверява по някакъв
5: начин? Разбира се, че трябва да го проверява. Някой много сериозно си е затворил очите и по всяка вероятност е взел пари. Говорим за корупция в особено големи размери.
0: Ще включим и общински съветници от Варна и от ГЕРБ и от ППДБ. По-късно ми се ще да стигнем и до момента вече до другата линия, която очертахте. Корупция не на местно ниво, а на национално. След като ДАНС са били наясно какво се случва, за да искат екстрадиране на украинския предприемач. лидер на групировката е наричате вие, престъпна така, групировка е наричате, след като са искали да го изгоните, то за 10 години, пък после изведнъж се от ден и денят е отменил собствената си заповед. Да. Но да чуем какво мислят Стоян Петков от групата на ГЕРБ и Мария Ангелова от групата на ППДБ, които проследиха разговора до момента.
4: Здравейте, добро утро от нас от студиото в София, понеже малко или много пред историята изяснихме за това. Кажете, защо има ли отговор на въпроса, защо сградите не са съборени още тогава назад във времето, когато са подадени сигнали и когато е установено, че има и незаконна сеч, и в последствие и незаконно строителство?
0: Не виждахте ли какво става, след като цяла Варна знае?
4: Къде беше общината и местната власт, за да не влезе в правомощията си и да...
5: Само да ви кажа, че господин Петков беше и временно изпълняващ главен архитект на Варна.
4: Да, и с това уточнение по отношение на архитект Петков. Заповядайте, вие сте.
6: Добро утро на вас и на вашите зрители.
0: Добро.
6: Сега първо да споделя показаното от колегата Коста Стоянов, че аз не съм напълно съгласен с него, защото първо не е сериозно и уважително да се вменява вина на предходния кмет на община Варна, защото тук нося ини снимки, от които мисля, че ги виждате, как до края на 23-та година в местност Баба Алино няма никакво започнало нерегламентирано или незаконно строителство, а са на лице само трите почивни бази.
4: А удостоверенията за търпимост...
6: Това от една страна.
4: А удостоверенията за търпимост не са ли уязвими?
6: Само да кажа... От друга страна, това, което нали, той каза, че едва ли не единствен, той е започнал темата за това нерегламентирано строителство, напълно не е вярно, защото от началото на 24-та година, когато започнаха подаването на сигналите както от държавните институции, така и от жителите в околността, ние сме започнали да питаме кмета на община Варна на сесиите на Общински съвет. Съвсем в най-ранен етап.
0: Можете ли да ни кажете, Валентин Койчев, който е районен архитект на...
6: Няма по отношение на констатиране на това незаконно строителство.
0: Можете ли да ни кажете, нали Валентин Койчев беше споменатото, има районен архитект на район на Приморски, по ваше време е издал поне на началните сгради, доколкото разбираме тези удостоверения. Имате ли информация за корупция при него и давал ли обяснение?
6: Че са издадени три такива удостоверения са издавани, доколкото не и, информацията. Едно през май месец, едно през юни месец и едно забележете на 7-7-23 година. Точно в датата, в която аз съм издал ето тази заповед. С която заповед аз отнемам правомощията на всички районни главни архитекти, за да може такъв вид нерегламентирани дейности с невярно съдържание да се издават документи, защото те са напълно незаконни.
0: Тоест, бил се наясно, че се случва такава злоупотреба на ниво районни кметства, за да изземете функцията на районните архитекти да издават такива удостоверения, така ли?
6: Към 23-та година имахме такива съмнения, за което предприехме веднага такива действия по отнемане на правомощията, защото, както казах в студиото преди малко, мен ме назначиха на 19 юни 23-та година временно за главен архитект. И както виждате, две седмици по-късно, на 7-7-23-та година, тези правомощия аз съм им ги отнел, за да може това нещо да се провери и да се констатира.
4: И все пак, господин Петков, междувременно изниква цял, времето, цял незаконен...
6: Да видите...
4: Има забавене в звука и това малко затруднява разговора. И все пак, какво направихте вие, за да не изникне цял незаконен град там на това място? Защото ние го виждаме. Той е факт. И очевидно мерки от страна на общинската власт не са взети, за да не се случи това.
6: Ами тук първо е важно да се каже, че по смисъла на член 223 от Закона за устройство на територията, компетенциите по този строителен контрол за незаконни сгради за обекти 4, 5 и 6 категория са изцяло в компетенциите на кмета. Действията, които е трябвало да се предприемат в началото на 24-та година, а не са предприети и незнайно защо не са предприети, са само единствена отговорност на кмета на община Варна към настоящия момент Благомир Коцев.
4: Господин Стоянов пита, защо не 23-та?
6: Казах, че фактически строителство до края на 23-та година не е имало. И всичко е започнало 24-та, когато, пак казвам, ние десетки пъти сме питали на сесии на Общински съвет.
0: Всичко е започнало 24-та. Казвате, за това не сте...
6: Казва, че там не е било ясно.
5: Действие по отмяна на тези удостоверения за търпимост, защото органа, който ги е издал, може да ги отмени.
4: Чухте ли въпроса, господин Петков? Удостоверенията, защо не са отменени?
6: На 23-та година не сме имали информация за тези издадени удостоверения за търпимост.
0: Да чуем и госпожа Ангелова.
6: Това казах, че предвид информацията, която сме имали, ние сме предприели светкавични действия, за да може да се анализират. И това, което казах преди малко, е следното, че към него момент ние правихме и прес-конференции по темата заедно с тогавашния кмет.
0: Госпожо Ангелова, която също ще включим в разговора, тази врява, която вдигна кмета, трябваше ли да я вдигне доста по-рано, след като дейностите са започнали, сега тук чувам спор 23-та с удостоверенията, но 24-та вече видимо е започнало да никнат сгради. Имало ли е тогава затваряне на очи по една или друга причина?
7: Добър ден на вас и на вашите зрители. Това може да се характеризира като едно криминално деяние, което е започнало от 2023 година и е продължило до настоящия момент. Искам отново да акцентирам на факта, че издадените удостоверения за търпимост са в периода май, юни, юли 2023 година по време на управлението на Община Варна от ГЕРБ. Дори колегата тук е бил и изпълняващ длъжността главен архитект на общината.
0: Ако документите с невярно съдържание са съставени по времето на ГЕРБ, първоначалните, после самото строителство, не се ли е случвало пред очите на целия град, пред очите на новия кмет, пред вашите очи също?
5: Точно така. Правилно.
7: Само това искам да уточня, че удостоверенията за търпимост, смисъла на удостоверенията за търпимост, които се издават по параграф 16 от Закона за устройство на територията, се издават за незаконно осъществени строежи до 31 март 2001 година. Чисто процедурно снабдяването с такъв тип удостоверение е въз основа на бланкетна молба до съответната община по местонахождение на имота, декларация от заявителя, която е нотариално заверена, удостоверяваща факта, че строежа е осъществен до тази дата, 31 март 2001 година. Момент. Точно тези удостоверителни документи дават възможността на собственика, който е заявил издаването им, сградата му да не бъде събарена, тя да може да бъде ползвана и съответно подлежи на определени разпоредителни сделки с нея.
4: А другите сгради, госпожо Ангелова, които междувременно растат, там се строят къщички, там се строят блокчета, там се правят детски площадки, алеи.
0: Реклами,
4: всичко това, да,
0: реклами
4: всичко това, което цяла Варна вижда, че се случва, общинските съветници не го ли виждат? Още повече вече знаете, че има едни удостоверения за търпимост с много съмнителни основания, най-така нежно се изразявам.
6: Напротив, извинявайте, че...
7: На сесия...
6: 24-та година, да, повече от 20 пъти сме питали едно и също нещо. И това незаконно строителство, само да кажа, то не е само в местност Баба Алино. Също има незаконно строителство в местност Салтана до Делфинариума. Също така има незаконно строителство на буната на траката. Повече от 20 пъти лично аз съм питал кмета за предприети действия и оправданията са били единствени, че отдел строителен контрол имало 4 човека и чисто физически не може ли да смогнат.
4: Госпожа Ангелова, да кажа, защото това са въпроси, свързани наистина с управлението на ППДБ във Варна.
7: след като са били издадени тези удостоверения за търпимост, както колегите от ГЕРБ преди това казаха, че нито един пирон не бил забит преди това. Да, това е факт. Но всички знаем, вие сте колега юрист и сте наясно...
6: Не, аз съм колега архитект, извинявам.
7: Да, извинявайте. Така или иначе, съответни действия по строителство могат да бъдат осъществявани, след като тези сгради вече са търпими и те дори това, не изградени с строителни книжа.
6: Момент, колега, момент, колега, не съм в... Извинявайте,
7: не съм в...
6: Те не разрешават строителството, което е започнало в началото на 24-та
7: това
6: година.
7: Това няма как да го констатираме вие и аз. Има си съответни органи, които да няма, могат да го установят.
6: Как да няма момент, как да не го констатираме? Територията е земеделска първо.
7: Сезира, след като община Варна е била сезирана, са подавани многократни сигнали от община Варна и е провеждана многократна кореспонденция с съответните органи. РДНСК, икономическа полиция. Ето тук имам цяла...
0: Моля ви, останете на линия. Ще се върнем, след малко при вас. Имате ли обяснение вече на по-високо ниво, как председателя на ДАНС е знаел първоначално, че инвеститорът е опасен, за да издаде, имал е данни, очевидно, за извършени престъпления или заплаха за националната сигурност, за да издаде заповед за недопускане, екстрадиране и недопускане обратно за 10 години на територията на страната, а след това е отменя. Тук, според вас, какво се случва и по линия на... предположенията, че това е тайният свидетел срещу кмета, всъщност, Олег Невзоров.
5: Първо искам да кажа няколко думи по безумните твърдения от двете страни, които чухме. Факт е, че и ГЕРБ по време на тяхното управление и продължаваме промяната демократична България по време на сегашното управление на общината не са предприели абсолютно никакви действия. За корупцията е започнала по времето на ГЕРБ и е продължила по времето на ППДБ.
0: Възможно ли това да е заради някаква шапка на много високо ниво тук в София? Първо, и всички се затварят очите или да не действат така, както биха действали при други обстоятелства?
5: Първо, шапката местно е на местно ниво и корупцията е на местно ниво. След това, дали има чадър на високо ниво, по всяка вероятност има, защото наистина е необичайно как ДАНС първо издава заповед за Олег Невзоров да бъде екстрадиран, защото той е разследван за престъпление срещу националната сигурност. И 10 дни след това, по какъв начин му е отменена тая заповед и той е върнан и до ден днешен си стои най-обезпокоявано и продължава с незаконните си
0: как
5: действия
0: си
5: във Варна. Еми, обяснявам си го с политически чадър по всяка вероятност. Еми, не мога да ви кажа. Сега има се разследващи органи. Аз ви показах моя сигнал до Главна прокуратура на Република България, до ДАНС. В интерес на истината, един факт, който за нас стана известен вчера, по нашия сигнал на ДАНС, аз ви прочетах, че отговарят съвсем бланкетно, че по сигнала е образувано досъдебно производство от органите на прокуратурата на Република България, но един...
0: Прокуратурата разследва
5: да,
0: по този случай,
5: но
0: ние не работим.
5: Един месец след нашия сигнал в регистратурата на Народното събрание е постъпил доклад от ДАНС до председателя на Народното събрание, с който ние предстои да се запознаем. Това го установихме вчера. Доклад относно дейността на Невзоров и Украинската престъпна
0: групировка. А това като документ?
5: Това се получава през месец октомври 2025 година, но освен председателката на Народното събрание, никой друг не е запознат с този доклад. И ние сега те първо ще се запознаваме, ще поискаме от новата председателка на Народното събрание да се запознаем с този доклад, защото очевидно е, че той е по нашия сигнал. Както между другото...
0: Само извинявайте, президента и премиера по право имат ли същия доклад?
5: Би трябвало задължително. Те получават тази информация. И би следвало да са го получили, но никой нищо не е предприел в тази връзка.
4: Има ли данни до момента държавата да е разследвала този човек, например, за пране на пари? Защото това са, не знам, вие ще кажете, градски легенди във Варна ли, че става дума за пране на пари на практика, които не знаено как стигат до България? Или държавата до момента не се е интересувала от този въпрос? Или ако се е интересувала, то е било за да го използва в някаква политическа битка? Един уязвим бизнес. бизнесмен, който да свидетелства срещу политически опонент.
5: Както казахте вие, градски легенди във Варна са, че парите на украинската престъпна групировка се вкарват в България през границата в торби, сакове, чували, в автомобили. Дори в един от сигналите, които трябва да получа, защото откакто аз се занимавам и виждат всички, че само ние от Възраждане се занимаваме и подаваме сигнали до различните институции. Благодарение на нас се случи това с цяла България да разбере за какво става въпрос. Хората казаха, че ще ми дадат включително и номерата на автомобилите, които прекарват парите през границата. Това няма как да стане без чадър от, може би, гранични служители, там полиция. Нямам представа. Все пак, нали, за това имаме разследващи и контролни органи.
0: Които
5: да се свършат работа.
0: В Варна. Госпожо Ангелова, видяхме вчера една такава трактовка, включително споменава се някакво подпалване на шатри, които са собственост на семейството на Благомир Коцев, което създава разказ, че той е в конфликт с украинците. В същия момент стои това подозрение за давани показания срещу Благомир Коцев по този бизнесмен, който може да е бил в уязвима позиция, властите са го притиснали, разкривайки незаконна дейност. Този прочит видях, че е прочита на ПП. Защо обаче разказа не дойде по-рано? Ако е така, Благомир Коцев, ако е бил обект на натиск или пък има свидетел срещу негов уязвимо положение, защо не съобщи за такъв тип злоупотреба по-рано? Ако е изобщо вярно това, което той...
7: Всъщност това, което ни е известно на нас, а и то ни е известно от медиите, че господин Олег, съответният председател на така корпорация КУП, е таен свидетел по делото Коцев. Всички знаем, че община Варна беше лишена с незаконното задържане на кмета в продължение на повече от 5 месеца. Относно запалването на част от собствеността на господин Коцев, не мога да коментирам, тъй като тук ще дадат становища органите, които в момента са натоварени с това разследване. Що се отнася отделно за предприети действия от общинската администрация, говорим сегашната общинска администрация, същата е предприела всички необходими действия от момента на сезирането си през 24-та година.
0: Има снимка на заместник кмета заедно с Невзоров и украинската посланничка. След тази снимка не знам от прием ли е, но показва, че се познават.
5: Мероприятие на КУП. Публично.
7: Ами вижте сега, не, това не е мероприятие на КУП, в никакъв случай не е мероприятие на КУП. Както знаете, всички тези хора са публични личности, говорим за кметове, заместник кметове, които съответно са поканени на откриване на изложби, концерти и такъв тип мероприятия.
4: Какъв сигнал даваш? Това е бял бизнесмен, с когото можеш да се снимаш заедно с още 2-3 души? Или това е бизнесмен сив, който е в лоши отношения с кмета и с администрацията и даже заплашва по някакъв начин?
0: Изпълняващия длъжността кмет, господин Попов.
4: По това време Павел Попов, той сега е депутат, тогава е бил заместник кмет.
7: Господин Павел Попов, като заместник кмет, се е оказал на една обща сбирка по откриване на изложба. Поради тази причина е и снимката, която многократно и колегата Балабанов от ГЕРБ така размахваше по време на цялата сесия, след което кмета Попов обясни причината за тази снимка.
4: Добре, към господин Петков, какво сега трябва да стане? Какво си представяте? Трябва да се събори всичко това ли?
6: Чистят Варна, която е затънала в буквуци от началото на мандата. Уважаеми колеги, аз как само да допълня по темата, че на кмета Коцев му е ясно от началото на 24-та година за действията в местност Баба Алино. И това го доказва ето тази заповед, която заповед е за разрешаване и изработването на подробен устройствен план, която е издадена януари месец 25-та година. Тази заповед е издадена на база заявление от април месец 24-та година, от когато казвам, че ние сме започнали с въпросите какво се предприема по установената незаконна сеч и незаконно строителство в тази местност. И също така да повторя още веднъж на колегата Стоянов в студиото при вас, че на 17 април правихме едно заседание на Комисията по обществен ред и сигурност, която комисия се председателства от техен представител. Нали, тогава изложихме всички тези факти, които ние говорим и вчера, и в днешния ден. И тук недоумявам защо от 17 април, когато ни обвиниха за пореден път, че ние действаме едва ли не само предизборно, ние продължихме да питаме и на последващата сесия края на април месец. И изведнъж, преди два дена, кмета след две години и половина реши, че там имало незаконно строителство. Извинявайте, там не е една, две или три сгради. Там се установиха 104 постройки, започнали да се изграждат незаконно.
0: Да, времето ни притиска. Кажете накрая, според вас трябва ли сега всичко това да се срути? Възможно ли е? Ние такова разрушаване, не знам колко би струвало. Какво трябва да се случи с тези сгради? Разбирам, че има и купувачи, хора са дали пари и са си купували апартаменти в готовите къщи или сгради.
6: По смисъла на действащия закон за устройство на територията, всяко строителство, което е извършено от март месец 2001 година насам, трябва да има одобрени строителни книжа. По действащото законодателство в момента тези сгради, постройки, инфраструктурни съоръжения, нали, било то на подземната или надземната инфраструктура, те могат веднага да се квалифицират като незаконен строеж, да се актуват и за съжаление законовата предпоставка в момента на действащия закон е, че трябва да бъдат примахнати, защото нямат одобрени строителни книжа.
0: Много ви благодарим. Финал, господин Стоянов.
4: Трябва да се събори всичко там ли?
5: Всичко трябва да се събори.
4: За чия сметка?
5: За сметка на този, който го е направил. Съответно, за сметка на украинската престъпна групировка. Има си процедура, която следва да бъде завършена по този начин. Само искам да кажа, че категорично всичко е ставало с умишленото бездействие от страна на кмета от ППДБ и от страна на неговите представители. И той, за съжаление, излъга много варненци. Спомняте си колко протести правиха за неговото освобождаване, но всичките тези хора, които протестираха свобода за Благо, сега трябва да протестират свобода за Варна от Благо, защото този човек, ако има чест и достоинство и някаква доблест, трябва да се подаде оставката, защото всичко е ставало под неговия поглед.
4: Сега, за задържането на Коцев има много въпроси, вие го знаете, така че малко смесваме двете теми.
5: Това няма
4: тук,
5: нищо
4: но,
5: общо. Задържането на Коцев няма нищо общо с незаконните действия на украинската престъпна групировка.
0: Благодарим ви, Коста Стоянов, народен представител от Възраждане, пръв разгласил масово и проследяващ скандала, който сега вече избухна от всички посоки. След малко в студиото влиза и земеделския министър, който вчера беше на място.
4: С него ще продължим и тази тема, говорим обаче и по темата за цените, а сега е време за новините.
8: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. 7 души бяха задържани късно с нощи в София при акция срещу разпространението на наркотици. Според данните на униформените, те са работили заедно в група и са продавали наркотици в дружба, както и в съседни квартали. Част от задържаните са познати на полицията за същите престъпления. В хода на операцията са намерени две депа, едното в апартамент, другото в гаражи. Открити са няколко вида наркотични вещества в големи количества. Предстои днес да стане ясно на колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. Темата за изграждането на 75-метрова сграда в столичния район Младост влиза в дневния ред на местния парламент. Първа точка в заседанието на Столичния общински съвет е прегласуването на проекта. Припомням ви, кметът на столицата Васил Терзиев върна за повторно разглеждане решението за строеж, въпреки че по думите му финансовият интерес на общината е защитен. Предложението за строеж дойде в края на април от районния кмет. А с нощи се проведе пореден протест на жителите на столичния квартал Младост срещу презастрояването. Правилата на работа на 52-то Народно събрание ще бъдат гласувани окончателно. Правилникът скара опозицията и управляващите още в първите им работни дни. Според опозицията, Прогресивна България ограничава сериозно останалите формации в Народното събрание. Обяснението на управляващата партия е, че идеите и целят работата на депутатите да стане по-ефективна и по-бърза. Част от промените предвиждат да не могат да бъдат изслушвани министри в така наречения ден на опозицията. Отпада и задължението на институциите, включително държавни органи и местна власт, да предоставят на депутатите сведения и документи. И още намалява се времето за изказвания и процедури, както и срокът за запознаване с законопроекти. Продължава визитата на министър-председателя Румен Радев в Брюксел. За днес са планирани разговори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Очаква се акцент в срещите да бъде европейският бюджет, кохезионната политика и планът за възстановяване и устойчивост. Министър-председателят вчера беше в Париж, където разговаря с президента на Франция Емануел Макрон. След това Радев отпътува за Брюксел, където се срещна с белгийския си колега Барт де Вевер. Американските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу Иран, като целта е била военен обект в стратегическия пристанищен град Бандар Абас. Централното командване на Съединените щати потвърди, че неговите сили са свалили и 4 ирански дрона камикадзе в района на Ормузкия проток. Удари са нанесени по наземна контролна станция в Бандар Абас. Ударите са вторите за тази седмица и идват на фона на крехкото примирие и продължителните преговори за прекратяване на тримесечната война, която блокира Ормузкия проток. Белият дом обяви, че съобщението на иранската държавна телевизия, в което се цитира проект на първоначална рамка за меморандум за разбирателство, е невярно. Личният асистент на звездата от сериала «Приятели» Матю Пери беше осъден на 41 месеца затвор, с което приключи продължилата няколко години съдебна сага около смъртта на актьора. 60-годишният Кенет Ива Маса, инжектирал на Пери кетамин, е работил с двама лекари, за да предостави на актьора наркотика на стойност над 50 000 долара, седмиците преди смъртта му, заявиха прокурорите. Ива Маса не е имал медицинско образование. Матю Пери беше намерен мъртъв в джакузи в дома си в Лос-Анджелис в края на 2023-та. На следващата година Ива Маса се призна за виновен по обвинение в съучастие в разпространение на кетамин, довело до смърт. Сега следва прогнозата за времето.
9: Здравейте! Днес с усилване на вятъра и валежи през страната ще премине студен атмосферен фронт. Още преди обяд облаците ще започнат да се увеличават. До вечерта на много места в страната ще се развият грамотевични бури с кратки, но интензивни превалявания и риск от градушки. Предимно слънчево ще остане в Северозападна България. В тази част от страната и в крайните югозападни части обаче ще духа силен вятър с пориви до 80-90 км в час. За няколко области тук е в сила жълт предупредителен код за опасно време. В централните и югоизточните райони опасността е за силни грамотевични бури и риск от градушки. Температурите днес ще се понижат и максималните ще достигат от 23 градуса на североизток до около 30 градуса на юг. По Черноморието следобед ще има условия за валежи и грамотевици. Очакваме и усилване на североизточния вятър. Той ще задържа температурите едва до 22-23 градуса и ще направи морето следобед доста бурно. В петък времето у нас ще е прохладно с температури до около 25 градуса. Повече облаци и кратки валежи ще има в Източна България. Съботата ще е слънчева, а през деня бързо ще се затопля до около 30 градуса. В неделя, както и през първата половина от новата седмица, отново ще се развиват грамотевични бури, но температурите ще останат сравнително високи. Такова ще е времето, останете с нас.

0: а дърводобивна гора. Тя е създавана специално, за да се произвежда дървесина. И там никога не е имало такъв тип сгради, за които да може да се издаде удостоверение за търпимост. Не случайно дадох примера вчера, когато правихме пресконференцията, не случайно дадох примера с имот номер 5. Защото имот номер 5 е заменка от 2005 година. Тя не попада в забранителния списък, който е за заменките с подържавната помощ, но тъй като е заменка, попада в общата забрана за промяна на предназначението. И когато аз разпоредих да ми дадат заповедта, с която е направена заменката от 2005 година, там пише, че този имот, конкретно за този имот, е гора с цел дърводобив. Тя е създадена, за да може да произвежда, да произвежда дървесина. И е абсурдно някой да издаде удостоверение за търпимост на този имот.
1: А може ли въобще идеята да вземеш такава земя, давайки друга, т.е. идеята на заменката, от самото начало да смяташ, че ще смениш статута или ще строиш в гора? Защото ако знаеш, че не се строи върху гора, защо взимаш гора?
2: Едва ли за дърводобив, за каквото е било предназначението?
0: Към 2005 година не мога да кажа. Тези, които бяха в рамките на забранителния списък по държавната помощ, там най-вероятно са взимани, за да може някой някъде да строи. Но в заповедта от 2005 година пише, че тя е с непроменено предназначение и не може да се променя предназначението.
2: Невзоров казва, това е урбанизирана територия.
0: Абсурд.
2: Лъжаят,
0: абсурд, така? Абсурд. Това е горска територия. Не знам какво е говорил, но аз пак ви казвам по документите. И за това посочих, пак се връщам на този имот. Защото той абсолютно по никакъв начин не може да бъде променено предназначението му. И когато се задействат институциите, защото съм дължен да ви кажа нещо, всичко тръгва от една горска проверка. По сигнал от една неправителствена, от една неправителствена организация. 10 месец 23-та година, конкретно за този имот, горските служители на РДГ и на ДГС отиват на проверка и започват да констатират сеч и строителство. В резултат на това започват да уведомяват абсолютно всички институции. Уведомяват РИОСВ, уведомяват Община Варна, защото тя е, когато видят строителство, те са длъжни да уведомят Общината.
1: Октомври
0: 2023-та.
1: Да.
0: Уведомяват Общината. Уведомяват полицията. И се започват в един прекрасен момент, може ли да направите съвместна проверка с тази институция, може ли това, полицията почва да ги разпитва, да ги пита и в един прекрасен момент, докато там бетона расте, защото служителите на РДГ и на ДГС продължават да ходят и на другите имоти, там са 100 декара. Отиват, ходят, гледат, констатират, докладват, пишат, уведомяват, включително на един определен етап започват да уведомяват и прокуратурата. И какво се оказва?
2: Какво?
0: Нищо.
1: Чадъра, на какво ниво е от всичко, което видяхте?
2: И какво това, е трябвало да се направи още
0: тогава? Е, когато служителите на РДГ и ДГС уведомят общината, защото органът, който може да се занимава с строителство, е Община Варна. Е трябвало към онзи момент Община Варна да дойде, да констатира, да издаде принудителна административна мярка, спиране на всякакво строителство, защото то е незаконно. И ако в рамките на срока то не бъде спряно и не бъде изчистена гората, да отидат и да го изчистят за сметка
2: на... Да се борят те. 23-та година,
0: единственото
2: казвате.
0: Решение... Сега, тук говоря не като министър на земеделието, а в предишната ми битност като адвокат. Единственото решение в момента на този проблем е Община Варна да изчисти гората.
2: Да се бори всичко, което е построено.
0: Да.
2: За
1: като
2: себе си...
1: на правителството, имате ли отговор на въпроса до кои нива на държавата е стигала протекцията? И тази история с ДАНС, която вчера Румен Радев припомни, че като президент октомври, като миналата година е задавал въпроса...
0: Той публично зададе въпроса как така може председател на ДАНС да наложи принудителна административна мярка и след 10 дена тя да бъде отменена. Да.
1: И
2: обяснението какво?
1: Какво си мислите, че се е случвало?
0: Аз пак ви казвам, всички институции са били уведомени.
1: За това въпрос е на какво ниво е бил чадъра, след като всички институции не са
0: реагирали.
1: Ниво,
0: на какво ниво? Не, те са реагирали. Обаче,

0: са реагирали сама за себе си. Вчера, когато се събрахме аз с министър Шишков, с заместник министъра на вътрешните работи и с заместник министъра на РИОСВ, ние направихме нещо, което до този момент не е правено, а именно да се съберат заедно институциите, да разплетат това, защото това е един гордия възел, който е заплетен,
1: защо не е правено, абсолютно
0: съзнателно. Не мога да кажа. Това ще питате тези, които са били към този момент.
2: Зависимости, зависимости между служби, между политици. Тук беше замесен, но и подозрението, че точно Невзоров е свидетелствал срещу Благомир Коцев. Възможно ли е
0: и това, такъв тип зависимост?
2: И то в момент, в който кметове бяха така поощрявани, е много нежна дума, да се снимат под герба с Делян Певски. Например.
0: Това, което се е случило във Варна, е много грозно. Защото, ако ми позволите, това е наглост с двойно дебелоочие. Не може да отиват и да ти казват на теб, ти строиш незаконно. Не може да ти казват, ти се чеш, да си плащаш глобите с усмивка и да продължаваш да строиш.
2: Въпросът
0: и никой
2: е
0: да не може да ти каже.
2: На какво разчиташ тогава?
0: Явно е разчитал на това, че никой няма да дойде и никой няма в тая държава да запали булдозерите и да отиде го изчисти. Защото в крайна сметка, ако трябва да спазим закона, а в тази държава има закони, и то не лоши закони, въпросът е дали има воля за тяхното прилагане.
1: Ще изиска ли е да се разбере защо не са приложени законите, защо Дено Денев е отменил заповедта си за екстрадиция?
0: Разбира се.
1: А според вас не е възможно никакво узаконяване, говорим за абсолютно разрушаване
0: точно
1: на всичко.
0: Точно поради тази причина дадох примера с пети имот. Защото за пети имот, докато не се промени закона за горите, там не може да изникне тухла, не може да се сложи.
2: Добре, хората, които са си купили там апартаменти, какво правят, като се събори всичко това? Да си съдят строителя, да си съдят Невзоров,
0: така ли? Общината.
2: Общината.
0: Да, защото тя не си е свършила работата. Защото когато... Вижте, има заповед за спиране на строителството там.
1: От кого е заповедта за спиране
0: от кмета,
1: на строителството?
0: От кмета вчера в големия куп документи. Имайте преди, че тук говорим за...
1: има заповед за спиране?
0: Мисля, че беше или 25 или 26. Мисля, че е 26. Не съм много сигурен.
1: Сега. Въпросът е, че чухме за различни категории. Част от тях били в компетенциите на общината. По-големите строежи от компетенциите на ДНСК. Не знам, вие сте земеделски министър, все пак. Да. Давам сметка. Добре, ние ще продължим тази тема.
2: Хайде,
1: да се върнем към цените. Виждате, че има огромна полемика всеки ден. Едно от подозренията и опасенията и на икономисти е, че може някои от мерките да окажат лош ефект, не този, който
2: да
1: търсите. Веригите директно дадоха пример с притеснение,
2: промоциите.
1: Че се забраняват промоциите.
0: Не е вярно.
1: И че няма да има промоции.
0: Не е вярно.
2: Обяснете
0: това,
2: защо.
0: Това, което пише в мерките е, че промоцията не може да бъде за сметка на доставчика. В момента, ако искам, ако доставчик, ако веригата каже, ще правим промоция, нали, което е хубаво за потребителя, тя хвърля цялата финансова тежест на тази промоция върху доставчика, т.е. върху българския преработвател. Това, което искаме ние, е споделената отговорност на...
1: Има ли опасност да се откажат от някои стоки, за да...
0: Вижте сега, айде да го погледнем от друга гледна точка. Нали? Това е все едно, че аз да дойда при вас и вие да ми кажете, ще направим промоция. И всичките граждани, понеже виждат вас и казват, ей, колко е готин господин Николаев, той прави промоция, вижте колко сваля цената. Само, че аз съм доставчик, аз съм производител, ако говорим примерно за кашкавал, за сирен или за салам. Аз съм човек. И вие идвате при мен и ми казвате, сега аз ще направя промоция за пред гражданите, обаче ще ти сваля цената с толкова и толкова. А това, което ние казваме, е, господин Николаев, след като вие искате да направите тази промоция, ние ви поощряваме. Но нека да я разделите 50 на 50 финансовата тежест. Да не е за производителите. Защото
2: аз разбирам вашите намерения, обаче нали при новите условия...
0: Когато ти притискаш производителя, смисъл в конкретния случай преработвателя, той натиска надолу производителя и всичко върви надолу.
2: Разбирам, но за да може тук питам вече да бъде... отгледната... Влизам в ролята на потребител. Ако се променят условията за веригите, те няма да имат интерес да правят тия промоции или пък много ще внимават, за да не изглежда така, че все едно отново притискат производители или преработватели.
0: Не съм убеден в това
2: нещо. И тогава ефекта няма ли да е точно такъв, по-малко промоции?
0: Не съм убеден в това нещо, защото конкуренцията между търговските вериги е жестока.
1: Тоест, те пак ще искат да има някаква промоция.
0: Разбира се, че ще има промоция. Ами част от промоцията ще бъде и за тяхна сметка, разберете. Трябва да има някаква честност.
2: Добре, имате ли някакви разчети? В крайна сметка, с колко очаквате да паднат цените в резултат на тези мерки? Сега чух Тодор Джиков, че казва 10%, преработватели се надяват на 30-35%, ние като потребители се надяваме сигурно голяма част от нас и на повече. Какво да очакваме всъщност според вашите анализи и прогнози?
0: Очаквайте... Сега...
1: Ефекта.
0: Ефектът ще бъде положителен.
1: Кога? Сколко?
2: Цени надолу.
0: Така.
2: Сколко?
0: Съвсем скоро ние ще обявим една инициатива, която се нарича Кошница с грижа, където това ще бъде една първа стъпка от множество...
1: Това ще бъде колко е готин министъра.
0: Не.
1: Кошница, колко
0: не,
1: е готин министъра.
0: Защо?
1: Шегувам се.
0: Той министъра... Кой е министъра?
1: Ще бъде ли
0: министър
1: са готини? Ще бъде ли по-евтино наистина?
0: Да.
1: Ще колко
0: видите.
1: Очаквате да има... В неофициалните разговори с веригите договорили ли сте?
0: Няма право да ви кажа.
1: Защо да нямате право?
0: Защото в крайна сметка това ще го разберете другата седмица.
2: Повече или по-малко от 10%?
0: Повече.
2: Повече или по-малко от 30%? Защото дадох примери с различни очаквания.
0: Това вече е много според зависи. Ще го разберете.
1: А какво ще включва?
2: А тази кошница с грижа, това е инициативата, в която доброволно се включват големите търговски вериги ли? Или за друго говорим?
0: Да. И не само големите търговски вериги, и малките търговски
2: какво
0: вериги.
2: Какво представлява
0: български...
2: това кошница с грижа?
0: Ще разберете другата седмица.
1: Добре, един детайл
0: тук
1: обаче...
0: Тук имате основание да ме поканите още веднъж.
1: Господин Абровски, един детайл, свързан с друг текст от тези, които видях, че се коментират, да се забрани разлика в наценката повече от 10% за едни и същи групи стоки.
0: Това, да, това съм го давал като пример много. Водил съм разговори с много хора. Това е абсолютната справедливост. Не може продукт, който влиза отвън и който е по-евтин, да му слагаш по-малка наценка, за да може той, който влиза, който е по-скъп, отколкото българския, когато му сложиш по-малка надценка, той да стане по-ефтин, отколкото ефтиния български продукт с по-висока надценка.
1: Възможно ли да се стигне до следното изкривяване? Знаете, че в момента веригите за определени продукти, да, някои са със собствени марки, но има примерно едно, аз давам пример с кисело мляко, което е по-ефтино от останалите. И много хора, особено възрастните хора, по брошури отиват и търсят точно това конкретно кисело мляко, което е значително по-евтино от останалите всички. Ако има изискване да няма голяма ножица в разликата в надценката, веригите намекват, че е възможно по-скоро да се лишат от най-евтиния продукт и да го доближат цената до всички останали по-високи като цена млека, отколкото да намалят на всички млека цената до най-евтиното.
0: Вижте, аз много добре разбрах въпроса, но трябва да бъде ясно едно. Моята роля като земеделски министър в момента е да се опитам да структурирам така българското производство.
1: Говорите за справедливост, разбрахме между
0: Не, аз говоря друго. Моята роля като земеделски министър е да структурирам така нещата, че да има достатъчно българско производство и да не се налага внос, който оскъпява, защото и това го има. Част от продуктите, които влизат от внос, са на много по-конкурентна цена, както примерно прясното мляко, отколкото това, което се произвежда в България, но има продукти, които в България са по-евтини, отколкото ако бъдат внесени. Само че, за съжаление, те не са достатъчни, защото това е констатирано и от доклада на КЗК. Факт е, че за близо 20 години, откакто даваме европейски субсидии, ние изливаме едни пари, защото, за съжаление, от 2005 година насам политиката се възприемаше в Министерство на земеделието. Колко повече средства усвояваш, толкова по-добра земеделска политика правиш. Само че никой не си е задавал въпроса, аз като давам тия пари, каква добавена стойност имат те, какво произвеждам, какво имам, колко земеделски производители имам. Ще ви кажа само едно нещо. В момента аз, като когато станах министър, се поинтересувах. Ако да кажем в област Монтана, аз поискам да разбера какво произвеждат и колко произвеждат земеделските производители в област Монтана, никой в министерство не може да ми каже. Те могат да ми кажат до сантиметър колко земя се заявява, могат да ми кажат до последното копитце колко животни има, но никой не може да ми каже какво е произвела, каква продукция има. Затова в момента в Министерството на земеделието аз съм създал една работна група, която се надявам в най-скоро време да може да ми каже как да променим сайта на Министерството на земеделието. Защото аз искам да дам възможност... тук ще направя... Да ви обясня какво имам в предвид. Защото най-късата верига на доставки в момента е при големите търговски вериги. Там е най-късата доставка. Там почти посредници няма. Големите посредници и много по-сериозно оскъпяване има при малките квартални магазинчета. Това, което аз искам е да дам възможност и на малките квартални магазинчета достъп до земеделските производители. Так. Това, което искам е да направя една платформа на сайта на Министерството на земеделието, където всяко едно магазинче, което е оператор, което е регистрирано по закона за храните, да може, защото докато стигна до земеделските производители...
3: Сега не може ли?
0: Сега не може. Сега никой не се е сетил за това нещо. Ние в момента сме принудени...
3: Ние видяхме да... производители на череши.
0: Така, то именно. Ще ви дам пример, защото гледах преди няколко дни производителите на череши. Да. Производителите на череши ще дадем възможност с всеки един в магазин в Кюстендил, примерно, да излезе и да каже, аз днеска имам нужда от 50 кг череши. И понеже са близо до череши производителите, вместо този производител на череши да ги дава на някой, който е дошъл с бушчето си и да ги взема на 2 евро, защото видях, че цената беше 2 евро, да ги продава на 4 и да стига до магазинът за 6, да може директно магазинът да дойде да ги купи на 3 и да ги продава на 4.
2: А това сега на местно ниво не се прави, така ли? Да си
0: никой не го прави. Имаме борси, стокови борси и тържища, където се появяват въпросните търговци. Това, което е моята амбиция, е да им дам възможност да се срещнат малките магазини с, на местно ниво с местните производители.
1: Много ви моля няколко думи за опасенията, че в страната ни нерегламентирано влизат продукти с пестициди даже. Съчетавам го с още един въпрос покрай смяната на шефа на агенцията по храните. Излезе негово твърдение, че това е станало малко след като той в МВР е разкрил след 3 месеца работа как се манипулират данните с отдалечен достъп до компютрите на капитан Андреево и се създаде усещането, че че го махате, какво за да защитите нерегламентирания внос с пестициди.
0: Когато на втория си работен ден извиках господин Мавровски, той ми каза пред свидетели, имам двама директори, които бяха с мене, пред свидетели, аз го попитах какво се случва и той каза на капитана, нищо не знам. Там не ме пускаха да хода. Казвам, как така, бе, господин Мавровски, вас не ви пускат да ходите долу на капитан Андреево? Вие, викам, не сте ли правили проверки? Не, не съм ходил. И това се случва пред свидетели. И аз му казвам, добре, кой не те пуска? И ми то сега не е удобно да кажа. Викам, добре, да кажи, като си седнал да ми казваш, кажи ми, кой не те пуска да отидеш долу на капитан Андреево. Ами не, той почва да кърши ръце. Ми викам, добре, аз как да разбера какво се случва долу на капитан Андреево? Той казва, ма може ли да отида? И аз му казах, господин Мавровски, вие сте изпълнителен директор. Така, вие сте изпълнителен директор на тая агенция. И отговаряте за контрола. Аз нито мога да ви забраня, нито мога да ви разреша да отидете. Секунда. И той тогава отиде.
2: Така, и прав ли е? Могат ли да се манипулират наистина данните? Защото това да, отстрани от разстояние, защото това вече не е само наш български проблем. Така. На цяла Европа ставаме проблем, ако е така.
0: Ако успея, ще бъде другата седмица. Ако не успея, ще бъде по-другата седмица. Ще отида лично аз и ще поканя вас, журналистите, да дойдете с мен на капитан Андреево, за да видите целият процес. Защото в противен случай ние ставаме жертва и вашите зрители стават жертва на спекулации и манипулации.
2: Вие казвате ли, че няма опити, няма възможности за манипулации наистина и да се спекулират данни?
0: Ще ви покажа как работи системата.
2: Сигурен ли сте в тази система?
0: След като Европейската комисия е идвала на одит и е сигурна в това нещо, кой съм аз, за да давам оценки?
1: Не, питаме да не като случайното разпределение така, на делата.
0: За това ще ви поканя вас, да. Другите журналисти. Ще слезем долу на капитан Андреево, ще минеме с един тир, за да видите как влиза тира и как излиза. И да видите по веригата как и какъв контрол осъществява държавата, защото там е само държавата в момента.
1: Ако си го има този контрол наличен, защо тогава съобщавате отделно, че ще проверявате за слънчоглед на денонощни дежурства? Тоест,
0: сега
1: явно
0: обяснявам,
1: едното...
0: обяснявам. Това явно, е различно, това е различно от капитан Андреево. Това, което аз вчера направих, когато отидохме с новия изпълнителен директор на Агенцията по храните във Варна да провериме 12-я поред кораб, е,
1: от Латинска Америка.
0: От Латинска Америка, от Меркосур, е да отговорим на исканията за сериозен контрол. Как, от какво се случва от вчера? От вчера, когато дойде кораба и се вземе пробата, всеки един камион се запечатва на порт Бургас.
2: Така.
0: След като се запечата на порт Бургас, като отиде в склада, в хранилището, там има служител на БАБХ, той разпечатва камион. Като се напълни силоза, запечатва силоза. Когато преработвателното предприятие пожелае да започне преработката на този слънчоглед, тогава служител на БАБХ отива, дава 24 часови дежурства, за да сме сигурни, отива, разпечатва. Всеки един камион описва. В момента, в който слънчогледа се преработи, стане на олио, камиона с олио също се запечатва и се разпечатва на данъчния склад на порт Бургас. За да може наистина да се извършва контрол, а не да работим по хасебневници.
2: Много имаме теми ни останат, господин Абровски.
0: Но да, само да ви кажа,
2: за
0: пак ви казвам,
2: въпроси,
0: това, което правиме ние, е да надграждаме контрол, защото до този момент никой не е запечатвал камиони, никой не е давал 24-часови дежурства и така нататък.
1: Добре, благодарим ви. Ще ви поканим отново, като разберем съдържанието на онази ефтината кошница, която твърдите, че ще се появи съвсем скоро и ще бъде обявена другата седмица.
2: Кошница с грижа. Благодарим ви.
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
5: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8

0: подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване, вълшебните метли.
5: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor
7: Decor. Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
1: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Здравейте! Днес усилване на вятъра и валежи през страната ще премине студен атмосферен фронт. Още преди обяд облаците ще започнат да се увеличават. До вечерта на много места в страната ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни превалявания и риск от градушки. Предимно слънчево ще остане само в Северо-Западна България. В тази част от страната, както и в крайните югозападни райони, ще духа силен вятър с пориви до 90 км в час и за няколко области е в сила жълт код за опасно време. В централните и югоизточните райони опасността е за силни грамотевични бури и риск от градушки. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 23 градуса на северо-исток до около 30 градуса на юг. Планините утре няма да са подходящи за разходка. Първо в Стара планина, а около обяд и в останалите масиви ще започнат грамотевични бури с интензивни дъждове и градушки. Още от сутринта северния вятър ще се усили и при вечер ще понижи температурите по върховете до около 0 градуса. В петък времето у нас ще е по-прохладно с температури до около 25 градуса. Повече облаци и кратки валежи ще има само в Източна България. Съботата ще е предимно слънчева, а през деня бързо ще се затопля до около 30 градуса. В неделя, както и през първата половина от новата седмица, отново ще се развиват грамотевични бури, но температурите ще останат приятни. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Ганьовци, започвам с един цитат. Ганьовци отказват да работят за 1500 евро у нас, но не ги е срам да слугуват в Европа за същите пари. С тези думи собственик на малък семейен ресторант в Несебърнското село Тънково предизвика бурни реакции в социалните мрежи и отвори отново големия спор за пазара на труда у нас.
1: Какво провокира тази емоционална публикация? Защо според цитирания българите все по-трудно избират работа в туризма и строителството и как дребния бизнес оцелява в условията на кадрова криза? Ние ще включим Цеца Алексова след разговора, който предстои. Ще говорим и с Георги Вулджев и с Мария Минчева по темата за, да, за пазара на труда у нас. Първо, добро
0: утро. Но най-напред утро на Цеца. Към Цеца Алексова. Добро утро, Цеци.
2: Добро утро. Аз съм с Мартин Пенчев, който е автор на въпросната публикация в социалните мрежи. Добро утро. Добре. Да ни кажете срещу кого е този пост? Кое ви провокира? По-скоро кандидатите за работа или по-скоро работодателите? Или нещо различно?
3: В сектор туризъм в България работят може би 1 000 000 души. Тези 1 000 000 души трябва да бъдат обединени по някакъв начин. И те се обединяват в различни организации, там браншовици, синдикати и така нататък. Ръководителите на тези организации стават единствено за длъжност оператор на биологична единица, за нищо друго, защото един я обяснява за една чиния колко струва, а пък тази чиния някой трябва да я донесе до масата и по този начин неглижира труда на редица обслужващ персонал, без които не може тази чиния да стигне до масата. Другия пък казва, вие не плащате заплати, дайте повече пари, обаче не казва откъде ги изкараме. И в един момент това дава право и дава трибуна на въпросните неможачи, срещу които аз роптая, защото е пълно с такива, да сменят по 40 работни места на седмица, да не стават както тук, така и на Запад, а в същото време хора, които стават и тук и навън, не може да ги чуете по социалните мрежи, защото са заети и имат работа. Затова пазара на труд в сектор туризъм далеч няма, не изпитва дефицити. Просто по-трудно се намира читава работна ръка. И не знам защо трябва да се образува война и да ни наричат робовладелци заради разни черни овце в стадото на работодателите. И по същия начин от другата страна да се обяснява, че всички не стават за работа, като това не е така. Насякъде има много добри професионалисти. Аз се гордея да имам такива в своя екип.
2: Кое е най-безумното искане, което сте чували от кандидат за работа при вас? Най-така непосилните и нестандартни изисквания?
3: Няма такова и няма нищо непосилно. Мога лично от първо лице единствено число да говоря. Да изпълня всяко искане на кандидат, стига то да е аргументирано. Когато дойде време за аргумент и на базата на какво е изискването от среща, на заплащане, на почивни дни, на всичко останало, тогава настъпва проблема. Ами защото така е насякъде или защото мен така искам хем да си почина на морето, хем да поработя малко, да не се връщам без пари, нали, там се корени проблема. Иначе другото схващане, че въпросните, които споменават непалци, киргизи, монголци и всичко останало, всеки си мисли, че работодателите ги наемат без пари. Ами далеч не е така. Там имаш заплата, самолетни билети, комисионни, квартири и последния да затвори вратата. Нали, тези хора също работят за пари.
2: Вие в този пост така се гордеете с своя екип, който макар и трудно сте успели вече да съберете. Бихте ли ни казали колко ви струва, какви заплати плащате, че можете да ги задържите тези момичета и момчета?
3: Този екип далеч не струва пари. Парите са едни цифри, които ако сметна всички пари по развитието на един продукт, заплатите са може би на четвърто-пето място. Това нещо струва много взаимно разбиране, уважение и много време и търпение. И този пост е в духа на това, че ако искаш да работиш с читави хора и да предлагаш читав продукт и да намериш читави клиенти, които да го оценят, не е невъзможно.
2: Средна заплата ще ни кажете ли на вашите служители?
3: Около 1300-1500 евро при 5 работни дни, с 2 почивни, 8 часа в работен ден.
2: Благодаря ви за този разговор, колеги, към студиото.
1: Да, нашите гости ви ги представих. Те изгледаха Георги Вулчев, пак да кажа, икономически експерт в екип, Мария Минчева, заместник-председател на Стопанската камара. работници отвън или работници от тук, какво показва ситуацията с пазара на труда и ще се налага ли все по-често да се прибягва до внос на служители от трети страни, не говоря и за европейски страни в случая. Знаем, че има трудности за работодателите и в тази посока.
4: Значи това да ви кажа, първо, изобщо не е български проблем. Това е проблем на всички държави от Европейския съюз и навсякъде въпросът с това да имаш първо достъп до хора, после хора с правилните умения, е като един от най-големите проблеми, които се посочват от всички работодатели, независимо от това самата държава, дали е икономически развита, какви са равнища на заплащане, каква е демографската ситуация. И този проблем варира много в зависимост от това за какъв сектор говорим и за каква квалификация, дали за ниско квалифициран, дали за високо квалифициран.
1: Нали, за $500 не си вкарахме, нали, имаше по едно време.
4: Това е несериозно, да, изказване.
1: Изцепка. Господин Вълчев, ще бъде ли българския пазар все по-атрактивен за страните? Бяха споменати някои непалци, узбекистанци, киргизстанци.
0: И това как се отразява на нашия вътрешен пазар в крайна сметка?
5: Ми, за съжаление, ние говорим основно за винаги, когато се води този разговор за недостига на труд, винаги става дума за все за ниско квалифициран, ниско заплатен труд в сектори, в които заплащането като цяло продължава да изостава най-много спрямо останалата част от Европейския съюз. Не, ако хванем сектор туризма конкретно и видим данните, то там средната заплата е в общини една трета от средноевропейската. Повечето български работници, дори да искат да работят в този сектор, просто ако преминат границата в Гърция, получават два пъти по-високо чисто заплащане в средния случай.
0: А то, тези, които идете... внасяме пък за по-малко пари или работят в България?
5: Те си работят на минималната заплата, разбира се. В повече случаи сега трябва да се отбележи, че там, където има висок дял на сива заетост, нали, реалните разходи за труд могат да падат под това. За съжаление, именно сектор туризъм и хотелиерство и ресторантьорство конкретно си е доста рисков в това отношение. Ние знаем всички изследвания за размера на сивата икономика, показват, че тя като цяло е много голяма в България, 20-30%, а в този сектор е дори над средното. Така че е напълно възможно в много, даже със сигурност има много бизнеси в този сектор, които заплащането дори пада под това, което е минималното на практика, за съжаление. И освен това, ако се забележи... Базирам го на редица изследвания.
4: Статистиката дава информация общо за двата сектора, туризъм и ресторантьорство. И ако се погледне динамиката на разходите за труд, те нарастват с двуцифрени числа всяка година.
5: Добре.
4: Не сме чували от докладите на Агенция по заетостта, от Инспекцията по труда, потвърждение на това, което вие твърдите, за това ми звучи малко като...
5: Добре, може да си говорим с други данни.
4: Спекулации, защото секторът е много разнороден. Имате малки търговски обекти, ресторанти, имате големи хотелски вериги, имате различни длъжности наети и така нататък с различни нива на заплащане. Такива разрези на заплащане публична информация няма, която дава толкова детайлна картина, каквато вие описвате. Затова ви питам на какво стъпвате.
5: Ами то това е първо, да отбележа, че това е един от проблемите, особено ако говорим за вноса на работна ръка. Един от големите проблеми е, че ние нямаме подробни данни, например на секторно ниво, къде се внасят най-много, на какво заплащане се внасят. Тоест много трудно да се прави анализ въобще.
4: Това не е вярно.
5: Къде
4: се внасяте в Агенция по заетостта? Може да намерите...
5: В Агенция по заетостта няма данни подробни, по сектори.
4: Много подробни данни.
5: Няма данни по сектори.
4: Има, ако отворите, правихме наскоро в Икономическия и социален съвет един анализ специално за трудовата миграция и как да се облекчат процедурите, по които се... и да се оптимизират процедурите, по които се внасят. Вътре има много подробни данни, ако... Бих могла да ви го изпратя в това число и по видове разрешение,
5: то
4: абсолютно публичен, абсолютно публични данни.
5: Само да довършим нещо по отношение на разходите за труд. Нещо, което е много важно да се отбележи. Когато се казва, че растат с двуцифрени темпове, ако гледаме конкретно в сектор туризъм и ресторантьорство от 2019 до 2024 година по компоненти на добавената стойност, която произвежда сектора. И ако сравняваме какво се случва с печалбите и сравняваме с какво се случва с разходите за труд, виждаме следното. Печалбите се покачват с над 600%.
1: Печалбите?
5: Да, това не е грешно.
4: Кого?
5: Над 600% в целия сектор. В целия сектор, а пък разходите за труд с 50%.
4: Това е абсолютно спекулативно твърдение.
5: Това са данни в Евростат, мога да ви пратя линк. Данни в Евростат.
4: Пратете линк.
5: Ще ви пратя линк. Това означава, че печалбите в този сектор за 5-годишен период, в който има и много голям ръст на вноса на работна ръка, се увеличават 12 пъти по-бързо от разходите за труд.
4: Значи до сега обяснявахме, че не знаем в кои сектори е най-много внесена работна ръка. Сега обаче обясняваме, че знаем колко е печалбата. Изчислили сме я на секторно ниво по данни на Евростат.
5: Кои са компонентите по БВП, чули сте как се изчисляват брутно добавено стойност? Аз съм чувал, но
4: просто смесвате... Просто смесвате...
5: Аз го обяснявам, има ги данните в Евростат, аз даже съм ги линквал публично, мога ги пратя.
1: Добре, не е такъв, такъв дисонанс, 600% по-голяма печалба, пък само с 50% по-висока заплата.
4: Има във Facebook постовете на колегата, очевидно има там такива интерпретации. Вижте, ако търсим, има данни, има интерпретация на данни. И те се дават на достатъчно агрегирано ниво, за да не може да твърдите кое, откъде проистича, къде има толкова внос.
5: За сектор, хотелиерство и разстройство, да, конкретно, което казах тези числа от Евростат.
4: Това са две отделни икономически дейности, които се представят общо. И вътре динамиката е много разнородна, затова подобни обобщения са просто некоректни.
1: Хайде да поставя така въпрос. Вноса на ефтина работна ръка добро ли е, хубаво ли е за икономиката, за развитието?
4: Не можем без него. Разберете го, че ние и не само ние.
1: Или е начин, по който да се подценяват разходите за труд и на останалите
4: заети. Знаете ли какво представлява? Вие сте един работодател. През какви иглени уши трябва да минете, за да внесете един човек за 3 месеца? Защо бихте си го причинил, ако същата тая сума вие може да наемете някой, който е живее в същото населено място, готов е да започне работа? Няма никаква логика в това. Истината е, че работодателите се стремят на първо място да привличат хора, които са им най-лесни за наемане. Това са хора, които говорят езика, които имат съответното образование, което са в максимална близост до обекта. Няма ги толкова, колкото да покрият нуждите от цялата тази работа.
0: Въпроса, решаваме ли си проблема, като внасяме работници отвън?
4: Краткосрочно го решаваме, да.
0: Говоря за дългосрочно. Или трябва да погледнем наистина към вътрешни резерви. Млади хора, които нито учат, нито работят. Държавна администрация, част от която може да работи в частния сектор.
4: Трябва. Сега държавната администрация, не знам, но вътрешния ресурс има страшно много мерки, когато говорим за пазара на труда. Първо всички, които не могат да работят, но по някаква причина не работят, те им се създадат условия да работят. Привличане на хора, които са емигрирали да се върнат у нас, привличане на такива чужденци, които са с български произход, демографски политики, всякакви идеи може да чуете, които са смислени и трябва да се работи. Тоест, носа на работна ръка не е някаква панацея, не е нещото, единственото, което работодателите господин искат, но е част от общата картина.
1: Може ли да видим един наводнен трудов пазар, ако се облекчат мерките за внос на работници, това да реши проблема с недостига на кадри за бизнеса?
5: Ами, то вече виждаме според мен индикации именно на наводняване в това отношение. Ако говорим конкретно за такава краткосрочна сезонна заетост, защото обикновено това е най-релевантното за сектора на туризма, ние имаме над 80% увеличение за една година. Това е миналата година, 2025-та спрямо 2024-та. И се иска още процедурите да се улесняват. Сега аз не знам според бизнеса колко са сложни, но щом първо имаме такъв ръст. Второ, ако видим какъв е стандартният, ако видим стандартните срокове, по които се произнасят институциите при одобряване на такива разрешителни, те са едни от най-низките.
4: По закон.
5: Еми аз по закон
4: практика,
5: мога да чета сега.
4: А на практика? Как се случва?
0: Сега нали още
4: знаете, че сроковете са инструктивни. Знаете ли, ще ви дам...
0: За улесняване на тия процедури говорят
4: управляващи. Ще ви дам един пример, за да ни разберете. Ние не искаме да ги внасяме безконтролно тия работници. Ние искаме процедурата да работи гладко, да не ходи един човек 3 или 4 пъти до миграция. Да не ходи, да не си дава едни и същи, примерно, пръстови отпечатъци по няколко пъти. Да не си дава копия на едни и същи документи по няколко пъти. Това са нещата, които ние искаме, те са чисто процедурни. В момента за 3 месеца процедурата до 90 дни, за да внесете, вие сте работодател, избирате си човек Хикс в държава Y, сключвате с него трудов договор, подавате заявление в агенция по заетостта, тя регистрира този трудов договор и това, че ще има краткосрочна заетост. С този документ човека отива, опитва се да си назначи час за интервю. Чака час за интервю, слот някъде месец и половина, зависи в коя, държава той може да чака. От януари почва до лятото. След което чака за виза, да, часа за виза чака толкова време. След като получи час за виза, то отива, снемат му се биометрични данни, дава се всички документи. Тия информация се праща в България, проверява се от съответните служби, разбира се. Издава се визата и след това човека вече идва в България. Като тръгне да удължава, същия този човек отива в дирекция миграция. Първо казва, че иска да продължи да работи още 2 месеца. Дава един набор от документи. Отново му се снемат пръстови отпечатъци. След това отива да си подаде още един път заявление за удължаване на документа. И още един път, за да си получи въпросната пластика, която в тия кратки срокове може и да не е готова самата пластика, а той да трябва вече да излиза от страната.
5: То много може да се сказва историна и колко е тронва процедурата и така нататък.
4: Тя е, това но са факти, числата, това не са истории.
5: Но числата, това са факти. За фактите са това, което можем да видим в официалната статистика, поне аз. Нали, аз не
4: по
5: съм
4: процедурата няма
5: минал през такава процедура.
0: Числата.
5: И, както казахме, 80% ръст за една година. Печалбите в сектор хотелиерство и ресторантьорство растат 12 пъти по-бързо от разходите за труд.
4: Тоест лошите работодатели като лайт,
5: не, не казвам това. Не казвам това. Това е въпроси на политика.
4: Печалби,
5: в нито един момент не съм казал, работодателите са
4: много
5: лоши
4: хубаво,
5: хора.
4: Много хубаво това да е корена на проблема. Защото много лесно може да се реши да им забраним печалбите
5: въпрос
4: и въобще да ги изгоним.
5: Е и според мен трябва да се преосмисли фундаментално.
1: Благодарим за участието.
0: Реклама.
6: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Единственото решение за незаконното строителство в горската местност Баба Алино е община Варна да събори всичко, което е застроено. Това обяви в студиото на Здравей България министърът на земеделието Пламен Абровски. Той припомни, че през 2023 година регионалната дирекция по горите във Варна е уведомила за незаконните действия общината, областната дирекция на МВР, прокуратурата и дирекцията за национален строителен контрол, но те не са предприели необходимо действия.
1: Това, което се е случило във Варна, е много грозно, защото, ако ми позволите, това е наглост с двойно дебелоочие. Органът, който може да се занимава с строителство, е Община Варна. Е трябвало към онзи момент Община Варна да дойде, да констатира, да издаде принудителна административна мярка, спиране на всякакво строителство, защото то е незаконно. И ако в рамките на срока то не бъде спряно и не бъде изчистена гората, да отидат и да го изчистят за сметка на...
0: 7 души бяха задържани снощи в София при акция срещу разпространението на наркотици. Според данните на униформените, те са работили заедно в група и са продавали наркотици в дружба, както и в съседни квартали. Част от задържаните са познати на полицията за същите престъпления. В хода на операцията са намерени 2 депа, едното в апартамент, другото в гаражи. Открити са няколко вида наркотични вещества в големи количества. Предстои днес да стане ясно на колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. Правилата на работа на 52-то Народно събрание ще бъдат гласувани окончателно. Правилникът скара опозицията и управляващите още в първите им работни дни. Според опозицията, Прогресивна България ограничава сериозно останалите формации в Народното събрание. Обяснението на управляващата партия е, че идеите и целят работата на депутатите да стане по-ефективна и по-бърза. Част от промените предвиждат да не могат да бъдат изслушвани министри в така наречения ден на опозицията. Отпада и задължението на институт включително държавни органи и местна власт, да предоставят на депутатите сведения и документи, и още намалява се времето за изказвания и процедури, както и срокът за запознаване с законопроекти. Продължава визитата на министър-председателя Румен Радев в Брюксел. За днес са планирани разговори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Очаква се акцент в срещите да бъде европейският бюджет, кохезионната политика и планът за възстановяване и устойчивост. Министър-председателят вчера беше в Париж, където разговаря с президента на Франция Емануел Макрон. След това Радев отпътува за Брюксел, където се срещна с белгийския си колега Барт де Вевер. Американските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу Иран, като целта е била военен обект в стратегическия пристанищен град Бандар Абас. Централното командване на Съединените щати потвърди, че неговите сили са свалили и 4 ирански дрона камикадзе в района на Ормузкия проток. Удари са нанесени по наземна контролна станция в Бандар Абас. Ударите са вторите за тази седмица и идват на фона на крехкото примирие и продължителните преговори за прекратяване на войната, която блокира Ормузкия проток. Белият дом обяви, че съобщението на иранската държавна телевизия, в което се цитира проект на първоначална рамка за меморандум за разбирателство, е невярно. А сега към прогнозата за времето.
2: Ще пропуснем сега. Ще ви пренесем с една покана към една изложба, която се открива до вечера на оборище 5 в Viva.com Art Hall. И е изложба, която от години самостоятелна изложба не е представил. Професор Греди Асе, той е едно от емблематичните имена в българската култура. Над 90 самостоятелни изложби има през годините в Европа, не само в България и Европа, но и в Азия, в Съединените щати. Добро утро и добре дошли на вас.
3: Здравейте.
2: Деница Гергова е при нас. Добро утро.
4: Добро утро.
3: Арт-директор на Viva.com Art Hall. Добро утро. Тези видео стени са много красиви, често, но никога чак толкова до сега сякаш не са били, така че радвам се да ви посрещнем. Кажете, господин Аса, какво ви отведе при стихиите?
2: Четирите?
3: И всъщност да, вода, въздух, вода, огън и земя. И всъщност стихиите ли са в центъра на вашето вдъхновение в тази изложба или начина, по който преминават през нас хората?
5: Има още една стихия, която е вътрешна. Това е живописта.

0: природата си отмъщава по някакъв начин. Трябва да сме много разумни и самодисциплината е единственото нещо, с което можем все пак да забавим нейния.
1: От страхопочитание към природата точно, да се роди всъщност, за точно, да я видим, защото е много красиво, като я видим през живопис, не така страшна и смъртоносна.
0: Да, все пак изкуството се занимава с красиви неща. Да. И идеята ми е някакъв тон да, към всички хора да направят така, че да забавят тези стихии, по-скоро да гледаме на тях като някакво нещо, което идва. Нали? Глобалното затопляне всъщност ни показва, че природата е невероятно силна. Тя може да притаиш дъх, по-скоро да не останеш с дъх, но тя може все пак да се управлява. Човекът е този, който и създава нейни закони, може да я промени.
2: Тоест, есенцията на вашето послание се става изложва, защото съм ви чувала да казвате, че живописта не трябва да изобразява, да внушава.
0: Това. Това е внушение.
2: Забавете крачка пред природата.
0: Да. Просто да помислим преди това или да погледнем в огледалото за задно виждане.
1: Да.
0: Да погледнем, че може пак да се случи. Изчистете тези реки, тези долини, направете пътища, малки или големи, пътеки, за да можем ние бързо да се справим.
1: Доста актуално е. И към буквалните примери имам предвид. Какво ще видим? Колко платна са? Как ги подреди? Как ги вижда арт-директора?
3: Благодаря ви за интереса към изложбата Въздух, вода, огън и земя, която тази вечер откриваме в галерията. Тя ще продължи до 9 юни и както самия Греди Аса спомена, тя е знакова, защото последните 5 години той не е показвал нищо в нашата галерия. Това е неговата самостоятелна изложба след повече от 5 години. А историята показва, че за последните 15 години, откакто аз се занимавам с изкуство, и нашата мисия е да представяме такива утвърдени художници като господин Аса. И той в момента е в много ключов период в неговото развитие. Преди 2 години получи престижната награда Захари Зограф, а пък тази година беше награден от Националната академия за изкуствата в Мексико. Така че тази изложба смятам, че освен че е актуална като тематика, тя е и наистина стойностна да бъде видяна и една от ценните неща, които може да бъдат.
2: Кажете вие какво съкровище си открихте в нея. Като, не като арт-директор на галерията, като ценител на изкуството. Каква скъпоценност си намерихте за себе си?
3: Скъпоценност, финес, еферия от цветове, от красота, както той самия каза. Потапяш се в една друга енергия на природата, както той самия спомена, и нейната огромна сила. Водата, въздуха, просто красота. Да, това е, което могат да видят зрителите.
2: Кога се открива изложбата? Колко време ще могат почитателите на изкуството да видят?
3: Изложбата е със свободен достъп. Днес от 18:30 в София е официалното откриване. Каним всички любители на неговото изкуство да се присъединят. А иначе до 9 юни, отново със свободен вход, в София ще бъдат изложени.
2: Сега един безумен въпрос. Виждам много цветове във вашите картини, господин Аса. Цвета на тази изложба кой е? Ако трябва да изведете един, има ли един?
0: Да, има един.
2: И кой е той?
0: Златният свят е всъщност земята. Това е нашата земя. Просто само трябва да почистим, за да може златото отново да ни съживи като хора, като начин на мислене и да погледнем през очите на другия. Това е европейско мислене. Когато гледаш през очите на други, когато можеш да му помогнеш, без да искаш и той да ти помогне, просто направи го.
1: Много ви благодарим за думите. Греди Аса, Деница Гергова с покана за една изложба и покана да видите отвъд. Да, погледалото за задно виждане, казвате също. Можем да погледнем на стихиите и по този начин. Така че Оборище 5, адреса, входа е свободен. Откривам. Благодарим ви и още успехи ви пожелаваме.
2: Благодарим.
0: И
2: благодарим
0: ви
2: за вашето
0: благодарим
2: внимание.
0: Много хубаво си
2: да. Да, наистина човек трудно открива очи.

0: Да, да, от тях. Сега отиваме към следващата ни тема. Педиатрични отделения и кабинети в болница Царица Йоана ИСУЛ вече са едно по-приветливо място за пациентите. Благодарение на студенти и преподаватели от Нов български университет, по стените им оживяха анимационни сцени с интерактивни елементи.
1: И на ваше ви е интересно да видите тази идея за преобразяване на детската болнична среда чрез технологии за добавена реалност. Това е ново за страната. Как изглежда тази добавена реалност? Къде я виждат всъщност малките пациенти и родителите, които също са принудени да пребивават там? Ева Костова ще ни покаже сега.
0: Добро утро, Ева!
2: Добро утро. Продължаваме да говорим за изкуство. Много изваждаме от популярните изложбени пространства и го вкарваме в болнична среда, като целта е възможно най-благородната да се пощадят чувствата на най-маничките. Нелина Петкова сега ви представям, която е студент по анимационно кино, правилно ли казах?
3: Точно така.
2: Да, в Нов български университет и е една от авторите на стенописа Зад гърба й. Какво всъщност представлява този стенопис, Нелина, преди да ни демонстрирате какво още може да прави той, освен да бъде много красив на тази стена?
3: Той самия по себе си уникален, понеже има страхотна атмосфера, природна, вдъхновена от природата, с страхотни животни, които когато ги сканираш...
2: Нека покажем сега, защото обаче точно това е интересното в случая. Таблета, който държите в ръцете си, е поставен тук в коридора на болницата. Всяко дете може да достъпи до него и когато го насочи срещу стената, всъщност този стенопис оживява.
3: Точно така. Те са прекрасни анимации. Всъщност, децата много се забавляват.
2: Вие сте един от авторите. Колко души го правихте, вие и ваши колеги студенти? Колко време ви отне?
3: Проекта отне доста повече, но анимацията около година. Ние сме едно момче и три момичета, като авторката също помагаше с дизайните, естествено, на животните, но и с анимацията.
2: Сега ще ви оставим да се разходите. Колегата ще покаже. Ние се прехвърляме към Весела Данчева, която е ръководител на проекта за България, защото този проект всъщност е международен. Правите го студенти от Нов български, заедно с студенти от още две държави. Нека кажем, той се казва Анимация за щадяща и грижовна детска болнична среда. Обяснете ни малко повече, защото, както и водещите казаха, за пръв път в България правим такова нещо.
4: Здравейте! Ами всъщност това е един проект, за мен е също за първи път подобна инициатива. Основни организатори са партньорите от Хърватска. Те не са университета, са Съюза на хърватските художници и участват университет от Португалия и ние. И всъщност само нашия стенопис е направен от студенти. Другите са направени от конкретни автори, които от самото начало знаеха, че ще са те авторите на проекта.
2: Значи ли това, че нашите са най-добри?
4: Ами аз мисля, че ние направихме една страхотна инициатива и това, че свързахме студенти от различни специалности, направихме предварително конкурс, научихме ги на екипна работа и мисля, че резултата е... За мен е много вълнуващ.
2: Ще има ли още такива картини? В момента три се намират тук в болница Царица Йоана ИСУЛ.
4: Точно така. Трите стенописа са в болница ИСУЛ. Те всичките имат интерактивни анимации. Те по същия начин са и в болница в Хърватска, в Загреб, и в болница в Лисабон. И трите. Много се надявам да има продължение, но затова ще видим нататък.
2: Прехвърляме се сега и към представител на болницата, доктор Герзилов, който е заместник директор. Добро утро и на вас.
5: Добро утро на всички.
2: Имате наблюдения вече, тъй като от известно време са тук стенописите, въпреки че официалното откриване е сега. Как реагират децата? Намираме се в отделението Шинози Гърло. Имате вече наблюдения?
5: Децата са възхитени от този проект, от този стенопис. Просто очите им блестят, като вземат таблета и почват да сканират стенописа. И това е една изключителна инициатива с оглед на това, че се отключват фантазии, те преминават в вълшебния свят на приказките, децата и фактически психологически те се откъсват от така недоброто ежедневие в болнична обстановка.
2: Да, защото със сигурност това не е тяхната естествена среда, но благодарение на усилията на всички вас, тя ще бъде далеч по... Сега чак щастлива не знам, но със сигурност поне за малко ще успеят да забравят за причината, поради която се намират тук.
0: Да. Със сигурност всяка положителна емоция в повече и всяка усмивка в повече помага, така че аплодисменти за идеята и за нейното реализиране.
1: Вълшебен свят на приказки, така за доктора. Да можеш да го видиш докато си в болница е наистина много по-добро чувство от обичайното, така че пожелаваме на родителите и техните деца да излизат с добро чувство, освен излекувани и с заредени души от една така болнична обстановка. Благодарим на Ева Костова.
0: Сега е време за реклама.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Идва туристическото събитие на годината – Travel Fest, което ще се проведе на 30 и 31 май от 10 до 19 часа пред билетния център на НДК. Заповядайте на безплатен концерт на Вениамин и Елизабет на 30 май от 12 часа на обяд. На Travel Fest може да разгледате актуалните оферти на туроператорите на хотели, ваканционни селища, които ще представят най-доброто от България и света. Travel Fest се организира от специализираната медия travelnews.bg. Мечтай и пътувай!
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване – вълшебните метли.
7: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно във Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Единственото решение за незаконното строителство в горската местност Баба Алино е община Варна да събори всичко, което е застроено. Това каза в студиото на Здравей България министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той припомни, че през 2023 година регионалната дирекция по горите във Варна е уведомила за незаконните действия общината, областната дирекция на МВР, прокуратурата и дирекцията за национален строителен контрол, но те не са предприели необходимите действия. Министърът коментира и темата с цените на хранителните стоки. Той обяви, че се подготвя нова инициатива, наречена «Кошница с грижа», която се очаква да допринесе за понижение на цените в магазините с над 10%. Земеделският министър обяви, че новите мерки срещу спекулата предвиждат промоциите в търговските вериги да не бъдат за сметка на доставчика, а отговорността между различните участници да бъде разпределена поравно. 7 души бяха задържани снощи в София при акция срещу разпространението на наркотици. Според данните на униформените, те са работили заедно в група и са продавали наркотици в дружба, както и в съседни квартали. Част от задържаните са познати на полицията за същите престъпления. В хода на операцията са намерени две депа, едното в апартамент, другото в гаражи. Открити са няколко вида наркотични вещества в големи количества. Инцидент в Асеновград се размина без жертви и пострадали хора. Огромно дърво падна върху два паркирани автомобила на улица в града рано сутринта. Една от колите е напълно смачкана. На място пристигна екип на местната пожарна, за да отстрани дървото от пътното платно. Собствениците на пострадалите автомобили заявиха, че ще подадат жалби в общината. От света, американските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу Иран, като целта е била военен обект в стратегическия пристанищен град Бандар Абас. Централното командване на Съединените щати потвърди, че неговите сили са свалили и 4 ирански дрона камикадзе в района на Ормузкия проток. Удари са нанесени по наземна контролна станция в Бандар Абас. Ударите са вторите за тази седмица и идват на фона на крехкото примирие и продължителните преговори за прекратяване на тримесечната война, която блокира Ормузкия проток. Белият дом обяви, че съобщението на иранската държавна телевизия, в което се цитира проект на първоначална рамка за меморандум за разбирателство, е невярно. Личният асистент на звездата от сериала «Приятели» Матю Пери беше осъден на 41 месеца затвор, с което приключи продължилата няколко години съдебна сага около смъртта на актьора. 60-годишният Кенет Ивамаса, инжектирал на Пери кетамин, е работил с двама лекари, за да предостави на актьора наркотика на стойност над 50 000 долара в седмиците преди смъртта му, заявиха прокурорите. Ивамаса не е имал медицинско образование. Матю Пери беше намерен мъртъв в джакузи в дома си в Лос-Анджелис в края на 2023 година. На следващата Ивамаса се призна за виновен по обвинение в съучастие в разпространение на кетамин, довело до смърт. Хиляди вярващи се стекоха пред храма Свети Сава в Белград, за да видят пояса на Света Богородица, една от най-почитаните реликви в православния свят. Светинята е изложена в Сърбия за първи път от близо 650 години и пристигна от манастира Ватопед в Света гора. Опашките пред храма надхвърлиха километър, а поклонниците чакаха с часове при температури около 30 градуса. Метеоролозите в сръбската столица издадоха жълт код за високи температури, необичайни за края на месец май. И към времето, което ни очаква, днес с усилване на вятъра у нас ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в Централния и Източния предбалкан. Ще има и градушки. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
1: Това е добър въпрос.
0: Да, а отговорът е на Zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
1: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
0: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
1: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
2: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
3: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
4: 366.
5: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
8: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: Безплатно лятно кино в Копривщица, 17-26 юни.
10: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
9: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
13: Decor. На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
14: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
15: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свине комплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
14: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
15: За здраве!
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
18: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Събуди се! Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
4: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
5: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
6: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
7: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
8: Петре, много ми е твърдо.
9: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
10: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
8: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
9: Ама, Миме, това са само цветя.
10: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
8: Петре, втвърди ли се?
9: Не, Миме, помогни ми.
10: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
9: Останалото е въпрос на подсъзнание.
10: HBO-та. Защото помага.
11: Екзотиката е достъпна.
12: Дубай.
11: Абу Даби.
12: Израел.
11: Марокко.
12: Тенерифе.
11: Куба.
12: Мексико.
11: Бразилия.
12: Южна Африка.
11: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
12: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
13: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
14: Къде са топ преживяванията за подарък?
15: Gift Tube!
14: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
15: Gift Tube!
14: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
15: Gift Tube!
14: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Кметът на Кърджали е бил арестуван днес на Очи Нова. По случая текат обиски в общината. Очаквайте подробности в следващите ни емисии. Единственото решение за незаконното строителство в горската местност Баба Алино е община Варна да събори всичко, което е застроено. Това каза в студиото на Здравей България министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той припомни, че през 2023 година регионалната дирекция по горите във Варна е уведомила за незаконните действия общината, областната дирекция на МВР, прокуратурата и дирекцията за национален строителен контрол, но те не са предприели необходимите действия. Министърът коментира и темата с цените на хранителните стоки. Той обяви, че се подготвя нова инициатива, наречена «Кошница с грижа», която се очаква да допринесе за понижение на цените в магазините с над 10%. Земеделският министър обяви, че новите мерки срещу спекулата предвиждат промоциите в търговските вериги да не бъдат за сметка на доставчика, а отговорността между различните участници да бъде разпределена поравно. 7 души бяха задържани снощи в София при акция срещу разпространението на наркотици. Според данните на униформените, те са работили заедно в група и са продавали наркотици в дружба, както и в съседни квартали. Част от задържаните са познати на полицията за същите престъпления. В хода на операцията са намерени две депа, едното в апартамент, другото в гаражи. Открити са няколко вида наркотични вещества в големи количества. Инцидент в Асеновград се размина без жертви и пострадали хора. Огромно дърво падна върху два паркирани автомобила на улица в града рано сутринта. Една от колите е напълно смачкана. На място пристигна екип на местната пожарна, за да отстрани дървото от пътното платно. Собствениците на пострадалите автомобили заявиха, че ще подадат жалби в общината. От света, американските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу Иран, като целта е била военен обект в стратегическия пристанищен град Бандар Абас. Централното командване на Съединените щати потвърди, че неговите сили са свалили и 4 ирански дрона камикадзе в района на Ормузкия проток. Удари са нанесени по наземна контролна станция в Бандар Абас. Ударите са вторите за тази седмица и идват на фона на крехкото примирие и продължителните преговори за прекратяване на тримесечната война, която блокира Ормузкия проток. Белият дом обяви, че съобщението на иранската държавна телевизия, в което се цитира проект на първоначална рамка за меморандум за разбирателство, е невярно. Личният асистент на звездата от сериала «Приятели» Матю Пери беше осъден на 41 месеца затвор, с което приключи продължилата няколко години съдебна сага около смъртта на актьора. 60-годишният Кенет Ивамаса, инжектирал на Пери кетамин, е работил с двама лекари, за да предостави на актьора наркотика на стойност над 50 000 долара в седмиците преди смъртта му, заявиха прокурорите. Ивамаса не е имал медицинско образование. Матю Пери беше намерен мъртъв в джакузи в дома си в Лос-Анджелис в края на 2023 година. На следващата Ивамаса се призна за виновен по обвинение в съучастие в разпространение на кетамин, довело до смърт. Хиляди вярващи се стекоха пред храма Свети Сава в Белград, за да видят пояса на Света Богородица, една от най-почитаните реликви в православния свят. Светинята е изложена в Сърбия за първи път от близо 650 години и пристигна от манастира Ватопед в Света гора. Опашките пред храма надхвърлиха километър, а поклонниците чакаха с часове при температури около 30 градуса. Метеоролозите в сръбската столица издадоха жълт код за високи температури, необичайни за края на месец май. И към времето, което ни очаква, днес с усилване на вятъра у нас ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
1: Това е добър въпрос.
0: Да, а отговорът е на Zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
1: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
0: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
1: Това е пълен контрол в реално време.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
4: Хайде, за здраве!
5: За здраве!
6: Excuse me, това Голямо Враново?
7: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
6: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
8: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранит и Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранит и Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранит и Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
9: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
11: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на Синерга Луксимо.

0: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс. Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
2: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Mart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Mart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звънете на 0884-644-444. iCare.
5: Петре, много ми е твърдо.
6: Какво ще им име, от теб зависи.
7: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
5: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
6: Ама миме, това са само цветя.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
5: Петре, втвърди ли се?
6: Не, миме, помогни ми.
7: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
8: Останалото е въпрос на подсъзнание.
7: HBO-та. Защото помага.
9: Време е да сменим дограмата.
10: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
9: Не забрави и вратите.
10: Къде ще търсим всичко?
9: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
10: А сайта?
9: Да, navarra.bg. Наварра с двойно ра.
10: Перфектното решение. Наварра.
11: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
13: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
12: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.

0: Скандалът Баба Алино. Изслушват кмета на Варна какво ще стане с сградите според земеделския министър.
1: Единственото решение в момента на този проблем е община Варна да изчисти гората.
0: Парламентът приема окончателно новия си правилник, оспорен от опозицията. Създават и постоянните комисии. В началото на мандата оптимизъм и скок в доверието към правителството и парламента. Какво показва новото изследване на Тренд? Арестуваха цяла банда за дистрибуция на дрога в столичния квартал Дружба. На косъм огромно дърво падна насред улица в Асеновград.

0: На 28 май вие сте с обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Започваме с новина от последния час. По информация на Нова, кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил задържан за разпит в полицията в града. Такът обиски в общината. От мястото включваме сега Димитър Иванов. Здравей, Митко, какво знаем до момента?
1: Всъщност е оскъдна. От пресцентъра на община Кърджали казват, че кметът е бил отведен за разпит тук в областната дирекция на МВР, където е и в момента. В същото време в община Кърджали са започнали обиски, но какво точно се търси все още не е ясно.

0: заявиха, че това, което се случва, е полицейски произвол. И в същото време се случва и в разгара на най-големия мюсюлмански празник Курбан Байрам. За това и
1: имаме технически проблем. Ще се опитаме да включим Димитър Иванов отново след минути. Сега, колеги, имаме ли възможност да включим Мартин Георгиев? Скандалът около незаконното граче Баба Алино край Варна се разраства. Според кмета Благомир Коцев, сигнали са подавани към ДАНС и прокуратурата, като там са изчезвали. Правени са и множество инспекции, завършващи с актове. Пред нова земеделски министър посочи, че единственото решение е възстановяването на гората в района. Не спират и коментарите от представители на различните партии във Варнинския общински съвет. Нашите репортери обобщават първо към Емил Дамянов и позицията на кмета Благомир Коцев. Добър ден!
2: Здравейте! С остри спорове и взаимни обвинения, така започна денят тук във Варна. Основният фокус на сесията на Общинския съвет очаквано е строителството в местността Баба Алино и кой е отговорен за строежите там. Въпреки че въпросът не фигурираше в предварително обявения дневен ред, общинските съветници настояха за изслушване на кмета Благомир Коцев по темата, тъй като по думите на голяма част от тях въпросът е бил поставян многократно при предишни заседания. Очаква се изказването на Коцев да започне всеки момент, но какво каза той преди това? Нека да видим.
3: Ще изкараме факти, точно какво се е случвало 23-та година в предишния мандат на стария кмет господин Портник. 23-та година са издадени всички търпимости, на базата на които започва цялото това строителство. Освен това имаме и снимки, които ще покажем. Доколкото чух представител на ГЕРБ господин Балабанов, каза, че по тяхно време нямало един пирон. На тези снимки се виждат стотици отсечени дървета. Има също така констативни протоколи от Държавно горско стопанство, които удостоверяват тази сеч. РИОСВ също са били там и се виждат най-важното основи на къщи още 23-та година на всички тези 21 постройки. Ние разбираме чак година по-късно за това какво се случва там, когато сме се сезирани за първи път.
1: Единственото решение за незаконно строителство в местността Баба Алино е община Варна да събори всичко, което е застроено. Това мнение изрази министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. На местно ниво споровете между бившите и настоящите управляващи на морската столица продължават. Още сега от Стоян Нешев. Вътрешният министър говори в този момент, да го чуем първо него.
4: На поръчката е значителна. Има данни, че е повлияно при избора на изпълнител, както и че не са изпълнени всички дейности по поръчката. Извършват се процесуални действия. Част от тях е отвеждането за разпит на кмета. Много ясно обещахме, че законите на Република България ще се прилагат строго и еднакво за всички. Нито ще има територии, на които действа различно законодателство, нито ще има хора, които стоят над закона, така че нищо необичайно не се случва. Ако повече ще има, когато се съберат доказателствата, ако кмета на община Кърджали не е извършил престъпление или някакво правонарушение, няма никакво основание да се притеснява, така че не е задържан, отведен на разпит.
5: Може ли да повторите какви са мотивите за неговото задържане?
4: Мога да повторя, касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по повод на обществена поръчка. Стоимостта на обществената поръчка е значителна, над 5 милиона е поръчката. Както казах, съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени. Проверяват се тези обстоятелства. Моля? Не мога да ви кажа точно колко назад във времето. Не си представяйте, че влизам в детайли по всяко едно производство. Това е работа на съответните директори, областни, на съответните началници на полицейски управления. Нещо важно обаче, понеже по-рано в Кърджали имаше така действия процесуални, за които трябваше да съдейства прокуратурата в Кърджали. Има там един заместник окръжен прокурор, който се казва Дафин Каменов. Този човек веднъж осуети такива действия, подавайки отвод. Това наложи да се докладва делото на апелативния прокурор на Пловдив. Оттам да се върне, което обезмисля всички действия, тъй като отново по неотложност трябваше да се съберат документи. Сега има данни, че този човек отново се е намесил и се опитал да осуети въпросните действия. Апелирам към изпълняващия функциите главен прокурор, апелирам към Висшия съдебен съвет, ще внеса цялата информация, но да се вземат мерки, Имахме някои разговори тук, ще отворя скоби с изпълняващия функциите главен прокурор. Имаме уверението, че ще работим. Имаме уверението, че българската прокуратура ще си влезе също във функциите. Имаме уверението, че ще започне стриктно да прилага закона. Има такива действия на определени места. Има така насоки, които ни карат да сме оптимисти. Но това е един лош пример и се надявам изпълняващия функциите главен прокурор да взима мерки своевременно, тези примери да не се мултиплицират.
1: Чухме вътрешния министър, който даде детайли по задържането на кмета на Кърджали. А сега отиваме отново към Димитър Иванов, който се намира пред полицията в града. Митко, здравей отново.
6: Здравейте отново. Разбрахме вече повече информация от вътрешния министър. Тук пред полицията в Кърджали, веднага след като е бил доведен Ерол Мюмюн за разпит, се събраха симпатизанти на ДПС. Виждате колко хора има тук в момента. Има и депутати от партията, които заявиха преди малко, че определят това, което се случва, като полицейски произвол и като атака срещу вярата им, тъй като в момента сме в разгара на големия празник Курбан Байрам и според тях не е нормално тези неща да се случват точно сега. Не е ясно до кога ще продължи този своеобразен митинг тук пред полицията, както и как ще се развият нещата, но ще проследим по-късно през деня. Тук, както ви казах, са и депутати на партията, очакваме техни нови изявления, както и повече информация. Иначе това, което знаем е, че кметът е отведен за разпит, а в общината се извършват обиски по случая, който коментира и вътрешния министър.
1: Димитър Иванов, благодаря ти. Сега отиваме отново към скандалът във Варна. Както преди малко ви казах, единственото решение за незаконно строителство в местността Баба Алино е община Варна да събори всичко, което е застроено. Това мнение изрази министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. На местно ниво споровете между бившите и настоящите управляващи на морската столица продължават. Стоян Нешев, включваме сега с още по тази тема. Стояне.
7: Добър ден. Според бившите управляващи на Варна ГЕРБ, сагата с незаконния строеж е започнала през 2024 година, когато сдават властта. Тогава, твърдят те, са подавали сигнали към настоящия кмет Благомир Коцев. Друг обаче прочитът на ППДБ от общински съветник от коалицията по-рано днес заяви, че удостоверенията за търпимост са били издавани по времето, когато градът е бил управляван от Иван Портних. Според земеделският министър, още през 2023 година община Варна е трябвало, цитирам, да изчисти незаконния град.
8: В студиото на Здравей България, депутатът от Възраждане Коста Стоянов от изборния район Варна обяви, че е получил информация за незаконния строеж в местността Баба Алино през септември 2025 година. Според него, вина има както бившето управление на морската столица, така и настоящото.
9: Архитектът се казва Валентин Койчев, който е бил по това време главен архитект на район Приморски и издавал удостоверения за търпимост на десетки строежи в район на местността Баба Алино по времето на управление на общината на ГЕРБ, по времето на кмета Иван Портни.
8: На местно ниво от ГЕРБ отвърнаха.
10: Не е сериозно и уважително да се вменява вина на предходния кмет на община Варна, защото тук нося ини снимки, от които мисля, че ги виждате, как до края на 23-та година в местност Баба Алино няма никакво започнало нерегламентирано или незаконно строителство.
8: От ППДБ твърдят, че удостоверенията за търпимост са издадени през май, юни, юли 2023 година, когато начело на града е Иван Портних.
11: Сегашната общинска администрация същата е предприела всички необходими действия от момента на сезирането си през 24-та година с подаване на съответни сигнали.
8: Спорът продължи.
11: Не съм в...
10: Те не разрешават строителството, което е започнало в началото на 24-та
11: това
10: година.
11: Това няма как да го констатираме вие и аз. Има си съответни органи.
8: Според земеделския министър, решението сега е едно.
12: Община Варна да изчисти гората. Органът, който може да се занимава със строителство, е община Варна. Е трябвало към онзи момент община Варна да дойде, да констатира, да издаде принудителна административна мярка спиране на всякакво строителство, защото то е незаконно.
8: Все още остава без отговор въпросът, защо бившият председател на ДАНС Деню Денев е отменил заповед за екстрадицията на украинския бизнесмен Олег Невзоров през 2025 година. Той е собственик на така наречения незаконен град.
1: Оптимизъм в началото на мандата на новата власт показва изследване на нагласите в обществото на Тренд, поръчан от 24 часа. 52% от запитаните са оптимисти за бъдещето на България срещу 36% песимисти, като само допреди месец и половина съотношението е било обратното. Същата е и тенденцията на прогнозите за икономическото

0: Радев е 45%, а отрицателното отношение към него е 36%. Земеделското министерство ще стартира нова програма, наречена Кошница с грижа. Според ресорния министър Пламен Абровски, заради тази мярка някои продукти в търговските вериги ще бъдат с над 10% по-евтини, отколкото са в момента. Министърът обяви, че деталите по проекта ще бъдат съобщени следващата седмица.
1: Не може продукт, който влиза отвън, който е по-скъп, отколкото българския, когато му сложиш по-малка надценка, той да стане по-ефтин, отколкото ефтиния български продукт с по-висока надценка. Част от продуктите, които влизат от вноса на много по-конкурентна цена, както примерно прясното мляко, отколкото това, което се произвежда в България, но има продукти, които в България са по-ефтини, отколкото ако бъдат внесени. Само че, за съжаление, те не са достатъчни, защото това е констатирано и от доклада на КЗК.
0: 7 души бяха задържани късно с нощи в София при акция срещу разпространението на наркотици. Според данните на униформените, те са работили заедно в група и са продавали наркотици в квартал Дружба, както и в съседни квартали. Част от задържаните са познати на полицията за същите престъпления. В хода на операцията са намерени две депа, едното в апартамент, другото в гаражи. Открити са няколко вида наркотични вещества в големи количества. Предстои днес да стане ясно на колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. Столичният общински съвет прие доклада за строежа на 75-метровата сграда в столичния квартал Младост. Предложението беше подкрепено от ГЕРБ, СДС, БСП, Има такъв народ, Сина София и независими общински съветници. Против гласуваха общинските съветници от Продължаваме промяната и Демократична България и Спаси София. Това е второто гласуване на проекта, след като кметът на София Васил Терзиев върна доклада за преразглеждане. 22-етажната сграда изкара жителите на Младост на два протеста, които се обявиха срещу нейното изграждане. Инцидент в Асеновград тази сутрин по чудо се разбина без жертви и пострадали. Огромно дърво се стовари върху три автомобила и затвори цяла улица, която пешеходците използват, за да стигнат до Асеновата крепост. Благой Бекриев разказва.
2: Инцидентът стана около 6 часа на улица Съединение. 76-годишният Григоре двана изпаднал в шок, когато видял в какво състояние автомобилът му. Неговата кола е най-пострадала.
3: Излязъл отвънка, колата няма. Цялата беше завита. Отклони.
2: Пенсионерът няма пари за нов автомобил и ще съди общината за щетите.
3: От тук нататък ще я... Много добре знаете, ходи ни по мъките. Отзад 100% тотал на цялата задница. Тук. Луна грида, капака, задна маска, калник.
2: Съседът му има късмет. Застраховал автомобила си.
4: Броня, калник, капак. Надявам се, че застраховките ще поемат разходите.
2: От общината заявиха, сигнал за дървото при тях не е постъпал и видимо е нямало признаци, че е опасно.
5: Дървото си е с абсолютно здрав свол. Ето виждате и шумата, която е абсолютно зелена. Няма как да предполагаме, нали, че в кореновата система се е получила този гнилостен процес, който е довел най-вероятно и силен вятър, който е довел до падането на дървото.
6: Това е най-любимата отсечка на всички пешеходци, които отиват горе към Асеновата крепост. Абсолютно, ето виждате и възрастни хора, и майки.
7: По пътя към Асеновата крепост има доста дървета, които са тотално изсъхнали. Поне 7-8 дървета е точно покри пътя.
2: За новините на Нова, Богой Бекриев.
0: Премиерът Румен Радев с поредица от срещи в Брюксел. Сутринта започна разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. След обед предстоят разговори с шефа на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Кошта. Антонета Николова с още информация. Сега здравей!
8: Здравейте! Брюкселската совалка на Румен Радев започна с работна закуска с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, където България увери, че ще увеличи разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. А разговорите на Румен Радев в Брюксел ще продължат в Европейската комисия с Урсула фон дер Лайен, където основната задача ще бъде България да се опита да освободи и да отключи 3 милиарда евро от възстановителните помощи, които иначе иначе ще загубим края на август. Основният аргумент на София ще бъде новата антикорупционна комисия.

0: Нещо, което беше едно от условията, за да могат да бъдат отключени парите, да видим.
1: In order.
2: За да защити всеки сантиметър от нашите територии в тези трудни времена, НАТО трябва сериозно да инвестира в отбрана. Но войната в Украйна ни показва и това. Трябва да инвестираме в хора, които да са всеотдайни и мотивирани. България, както отбелязахте, е много важен фактор за сигурността на НАТО в Европа. Спомням си Марк. Започнахме тази дискусия в съвета преди години. Ти беше министър-председател на Нидерландия, а аз президент. И още тогава говорихме за нуждата от повишаване на нашата отбранителна готовност и индустриални възможности в отбраната. Повдигнахме и въпроса за фрагментацията на европейската отбранителна индустрия и това е предизвикателство, което трябва да решим днес.
3: Крехкото примирие между Съединените щати и Иран е сериозно разклатено. Иранските гвардейци на революцията съобщиха, че са атакували през нощта база на Съединените щати, без да уточняват коя точно. Действията им са в отговор на новата серия от удари, които нанесоха американските въоръжени сили срещу Иран през изминалата нощ. Целта е била военен обект, стратегическия пристанищен град Бандар Абас. Централното командване на Съединените щати потвърди, че неговите сили са свалили 4 ирански дрона камикадзе, които са представлявали заплаха в района на Ормузкия проток. Удари са нанесени по наземна контролна станция в Бандар Абас в момент, когато е подготвено изстрелването на 5-ти дрон. Иранските гвардейци на революцията твърдят, че е нанесен удар по американската въздушна база, от която е била проведена атаката срещу Бандар Абас.
4: В Иран са твърдо решени и много искат да сключат сделка. До сега не са успели да го постигнат и ние не сме доволни от това. Или ще постигнем това, или просто ще трябва да довършим започнатото. Проливът ще бъде отворен за всички. Това са международни води. Никой няма да го контролира. Ние просто ще го наблюдаваме. Ще го наблюдаваме, но никой няма да го контролира. Това е част от преговорите, които водим. Те биха искали да го контролират.
3: Такива са новините до този час. Останете с Нова. Желая ви приятен ден!
5: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, дами и господа, започва спортът по Рова. Смесица от емоции владеят български пилот във Формула 2 Никола Цолов след драматичния за него уикенд за Гран-при на Канада, в който състезателят на Campus Racing получи наказание и не успя да добави нови точки към актива си в класирането на пилотите. Българският лъв обаче гледа с оптимизъм към следващата седмица и едно от любимите си състезания, това по улиците на Монте Карло.
1: За мен най-важното е, че аз оставам мотивиран. Оставам пилота, който работи най-усилено от всички. Пилота, който ще се завърне отново силно в следващите състезания. Надявам се да запазим темпото за целия сезон, защото наистина бяхме... Не мога да ни спрат, ако продължим с такава скорост.
0: За първи път в историята си Кристал Палас триумфира в европейски клубен турнир. Тимът от Лондон спечели финала в Лигата на конференциите с 1 на 0 срещу Райо Великано в Лайпциг и се превърна във втори английски тим след Астън Вилла с трофей на УЕФА през настоящата кампания. В герой за Кристал Палас на Ред Бул Арена в Лайпциг се превърна Жан-Филип Матета, който реализира единственото попадение в началото на второто полувреме. Трофеят за Орлите е трети в последната година, след като спечелиха FA Cup и Community Shield. Двобоят беше последен за менеджера Оливер Гластер начело, въпреки че тимът му спечели трофея в Лигата на конференциите още в първия си сезон като участник в Европа.
2: Благодаря за най-хубавия ден в живота ми. Благодаря за всичко. Току-що казах на играчите абсолютно същото. Аз просто напътствах моите футболисти и ги подкрепях. И съм напълно убеден, че не мога да направя нищо сам. Знаете ли, дори да съм най-добрият магиосник, това нямаше да проработи без тях. Те заслужават цялата похвала и, разбира се, всички от екипа ми. Това е просто фантастичен ден.
0: Сезона, в който три тима от Висшата лига са на финал в трите европейски клубни турнира, резултата до тук е 2 на 0 в полза на Англия след успехите на Астън Вилла и Кристал Палас нощи. Дали и Арсенал ще затвърди тази доминация във финала на Шампионската лига с Пари Сен-Жермен, предстои да стане ясно в събота вечер. Ключов ден в ФБ Лига. Днес ще стане ясно кой ще е последният отбор в елита на България за предстоящия сезон. Баражът от редини срещу друг да се изправят Септември и Янтра Габрово. Столичният тим завърши 13-ти в крайното класиране в първото ниво на българския футбол. Ковачите пък се пребориха за плейофтото място във втора лига, а един от лидерите в тима Мартин Райнов гледа с увереност към предстоящия матч с Септември.
3: Подготвяме се, да, имаме още две тренировки до мача и мисля, че ще бъдем готови, да. Който и да се падне, все пак е отбор от тази група. Трябва да подходим с уважение към всеки един отбор. На нас ни се падна Септември, така че който е по-добър да спечели. Абсолютно освободени сме, целия сезон си бяхме освободени. Нямаме такива болни, нали, амбиции, смисъл. Искаме да го постигнем, но ние се забавляваме в крайна сметка.
0: Властите в индийския град Колката укрепиха с въжета гигантска статуя на Лионел Меси, след като местни жители сигнализираха, че тя се люле от силния вятър. Монументът, висок над 20 метра, беше открит миналата година по време на посещението на аржентинската звезда в града. Тогава визитата на Меси предизвика хаос сред феновете, които нахлуха на терена и спочупиха местния стадион заради твърде кратката му поява пред публика. Балкан победи Локомотив Пловдив във втори матч от финалната серия на Националната баскетболна лига. Ботевградчани надделяха с 94 на 89 след продължение. За само 99 секунди те стопиха разликата от 10 точки в последната четвърт, за да достигнат до обрата. За победителите най-резултатен беше Константин Тошков, 24 точки. По този начин Балкан удвои аванса си в серията. Третия матч между двата отбора в събота в Пловдив. А това е финалната спортната емисия. Аз ви желая хубав следобед.
4: Правим всичко.

0: Здравейте! Днес усилване на вятъра и валежи през страната ще премине студен атмосферен фронт. Още преди обяд облаците се увеличиха. До вечерта на много места в страната ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни превалявания и риск от градушки. Предимно слънчево ще остане само в северо-западна България. В тази част от страната и в крайните югозападни части обаче ще духа силен вятър със скорост до 80-90 км в час и за няколко области е в сила жълт код за опасно време. В централните и югоизточните райони опасността е за силни грамотевични бури и риск от градушки. Температурите ще се понижат, като на северо-исток очакваме 2 до 23 градуса, а на юг те ще са до около 30. По Черноморието след обед ще има условия за виелици с грамотевици. Очакваме усилване на северо-источния вятър. Той ще задържа температурите до 22-23 градуса и ще направи морето след обед доста бурно. Утре няма планините да са подходящи за разходки. Първо в Стара планина, а около обяд и в останалите масиви ще започнат грамотевични бури с интензивни дъждове и градушки. Още от сутринта северния вятър се усили и при вечер ще понижи температурите по върховете до около 0 градуса. В петък времето у нас ще е по-прохладно с температури до около 25 градуса. Повече облаци и кратки валежи ще има в Източна България. Съботата ще е слънчева, а през деня бързо ще се затопля до стойности около 30 градуса. В неделя, както и през първата половина от новата седмица, отново ще се развиват грамотевични бури, но поне температурите ще останат без промяна. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
4: Това е добър въпрос.
3: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
4: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
3: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
4: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
5: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранит и Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранит и Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранит и Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
6: 366.
7: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
10: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
11: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
10: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
11: За здраве!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден! Вие сте с новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен на разпит в областната дирекция на МВР в Кърджали тази сутрин. Той е разпитван във връзка с досъдебно производство за длъжностно престъпление в особено големи размери. В сградата на общината са започнали претърсвания и изземвания. Скандалът около незаконното граче Баба Алино край Варна се разраства. Според кмета на града Благомир Коцев, сигнали са подавани към Държавната агенция Национална сигурност и прокуратурата, като там те са изчезвали. Правени са и множество инспекции, които са завършвали с актове. Пред Нова земеделският министър посочи, че единственото решение е незаконно построените сгради да бъдат съборени и да бъде възстановена гората. Земеделското министерство ще стартира нова програма, наречена Кошница с грижа. Според ресорния министър Пламен Абровски, мярката ще допринесе за понижаване на цените в магазините с над 10%. Той обаче не поясни как ще се случи това, нито какво представлява инициативата. Очакванията към Борислав Сарафов са били други – да напусне системата, а не само директорския пост в Националната следствена служба. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов. По думите му, оставката на Сарафов е първата крачка към освобождаването на системата от зависимости. Найденов уточни, че в жалбата си пред Върховния административен съд е посочил, че иска дисциплинарното уволнение на Сарафов от системата, а не само от поста, изпълняващ функциите главен прокурор. Столичният общински съвет прие доклада за строежа на 75-метровата сграда в квартал Младост. Предложението беше подкрепено от ГЕРБ СДС, БСП, Има такъв народ, Синя София и независими общински съветници. Против гласуваха от Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София. Това е второто гласуване на проекта, след като кметът на София Васил Терзиев върна доклада за преразглеждане. Намерението за строежа предизвика протести на жителите на Младост. Инцидент в Асеновград тази сутрин по чудо се размина без жертви и пострадали. Огромно дърво се стовари върху три автомобила и затвори улицата, която пешеходците използват, за да стигнат до Асеновата крепост. Собствениците на пострадалите автомобили заявиха, че ще подадат жалби в общината. От общината казаха, че сигнал за дървото при тях не е постъпвал и видимо е нямало признаци, че то е опасно. От света, крехкото примирие между Съединените щати и Иран е сериозно разклатено. Иранските гвардейци на революцията съобщиха, че са атакували през нощта база на Съединените щати, без да уточняват коя точно. Действията им са в отговор на новата серия от удари, които нанесоха американските въоръжени сили срещу Иран през изминалата нощ. Целта е била военен обект в стратегическия пристанищен град Бандар-Абас. Централното командване на САЩ потвърди, че неговите сили са свалили и 4 ирански дрона камикадзе в района на Ормузкия проток. Удари са нанесени по наземна контролна станция в Бандар-Абас. Иранските гвардейци на революцията твърдят, че е нанесен удар по американската въздушна база, от която е била проведена атаката срещу града. Армения се оказва на кръстопът между Русия и Запада. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че премиерът на Армения Никол Пашинян има пълната му подкрепа за предстоящите парламентарни избори. Това става точно когато Москва предупреди Ереван, че ще спре доставките на ефтино гориво, ако страната продължи да следва курса към Европейския съюз. Припомням ви, държавният секретар на САЩ Марко Рубио посети Армения и подписа споразумение за стратегическо партньорство. Връзките на Ереван с Москва се влошиха през последните години и кавказската страна се стреми да задълбочи отношенията си с Брюксел и Вашингтон. И накрая, накратко за времето. Днес с усилване на вятъра в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Червеното цвекло е кореноплоден зеленчук с наситен тъмночервен цвят. Още от древността хората са го използвали като лекарство срещу много болести, свързани с храносмилателната система и кръвта. Червените корени на този зеленчук могат да бъдат консумирани в печено, варено или в сурово състояние, като салата или прясно изцеден сок. Цвеклото е с ниско съдържание на мазнини, богато е на фибри и е претъпкано с витамини, минерали, антиоксиданти и множество полезни фитохимикали. Този супер зеленчук е смятан от мнозина за една от най-здравословните естествени храни на планетата.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решение.

0: решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
10: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
9: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
11: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
12: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяо е минус 30% на топ продукти за котка при Premium. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин и или в нечовешките ни обекти.
13: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистен Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
14: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Нова Нюс. Това е радио Нова Нюс.
1: Хайде, за здраве!
2: За здраве!
3: Excuse me, това голямо Враново?
4: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
3: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
5: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
8: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
7: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
8: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
7: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
9: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
10: Миме, кажи на това дете да спре.
8: Петре, и тока теб не разбира от дума.
11: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
10: Миме, кажи му да спре!
8: Петре, искаш ли аз да го заместя?
11: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
12: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
13: Сърби, боли, щипе, кърви.
14: Хемороиди.
13: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
14: За да се справиш с проблема, решението е...
13: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
14: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Червеното цвекло е един от зеленчуците, който намалява риска от развитие на ракови болести, защото е богато на пигмента баталаин. Баталаините са група вещества, които дават наситения червен цвят. Те са мощни антиоксиданти, които изразяват противоракови свойства. Предпазват от действието на свободните радикали в тялото и унищожават нестабилните клетки. Редица изследвания доказват мощните противоракови свойства на червения зеленчук. Редовната консумация предпазва срещу рак на белия дроб, простатата, дебелото черво, гърдата, както и срещу левкемия.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Високото съдържание на естествени нитрати в червеното цвекло спомага за понижаване и нормализиране на високото кръвно налягане. След като попаднат в тялото ни, нитратите биват преобразувани в азотен оксид. Той притежава свойството да разширява кръвоносните съдове, което води до понижаване на кръвното налягане и до по-добро кръвоснабдяване на крайниците. Доказано е, че редовният дневен прием от 250 мл прясно изцеден сок от червено цекло намалява кръвното налягане. Това му действие предпазва от хипертония и намалява риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания и инсулт.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен на разпит в полицията в града. Това потвърди министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че разследването е за длъжностно престъпление по обществена поръчка за над 5 милиона лева, като има данни, че е повлияно при избора на изпълнител, както и за неизвършени от него дейности по проекта. Скандалът около незаконното градче Баба Алино край Варна се разраства, според кмета Благомир Коцев. Сигнали са подавани към ДАНС и прокуратурата, като там са изчезвали. Правени са и множество инспекции, завършващи с актове. От Велико Търново вътрешният министър Иван Демерджиев коментира във връзка с този казус, че има хора от общината и държавни институции, които са съдействали, за да се стигне до незаконното строителство и че ще бъде извършена проверка. Единственото решение за незаконно строителство в местността Баба Алино е община Варна да събори всичко, което е застроено. Това мнение изрази министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. На местно ниво споровете между бившите и настоящите управляващи на морската столица продължават. Министерството на земеделието ще стартира нова програма, наречена Кошница с грижа. Според ресорния министър Пламен Абровски, заради тази мярка някои продукти в търговските вериги ще бъдат с над 10% по-евтини, отколкото са в момента. Министърът обяви, че деталите по проекта ще бъдат съобщени следващата седмица. 7 души бяха задържани късно с нощи в София при акция срещу разпространението на наркотици. Според данните на униформените, те са работили заедно в група и са продавали наркотици в квартал Дружба, както и в съседни квартали. Част от задържаните са познати на полицията за същите престъпления. В хода на операцията са намерени две депа, едното в апартамента, другото в гаражи. Открити са няколко вида наркотични вещества в големи количества. Предстои днес да стане ясно на колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. От света. Крехкото примирие между Съединените щати и Иран е сериозно разклатено. Иранските гвардейци на революцията съобщиха, че са атакували през нощта база на Съединените щати без да уточняват коя точно. Действията им са в отговор на новата серия от удари, които нанесоха американските въоръжени сили срещу Иран през изминалата нощ. Целта е била военен обект в стратегическия пристанищен град Бандар Абас. Централното командване на Съединените щати потвърди, че неговите сили са свалили и 4 ирански дрона камикадзе, които са представлявали заплаха в района на Ормузкия проток. Удари са нанесени по наземна контролна станция в Бандар Абас в момент, когато е подготвено изстрелването на 5-ти дрон. Иранските гвардейци на революцията твърдят, че е нанесен удар по американската въздушна база, от която е била проведена атаката срещу Бандар Абас. Армения се оказва на кръстопът между Русия и Запада. Доналд Тръмп обяви, че премиерът на Армения Никол Пашинян има пълната му подкрепа за предстоящите на 7 юни парламентарни избори. Това става точно когато Москва предупреди Ереван, че ще спре доставките на евтино гориво, ако страната продължи да следва курса към Европейския съюз. Държавният секретар Марко Рубио посети Армения във вторник и подписа споразумение за стратегическо партньорство. Връзките на Ереван с Москва се влошиха през последните години и кавказската страна се стреми да задълбочи отношенията си с Брюксел и Вашингтон. Москва обвини по-рано този месец, че е въвлечена в това, което тя определи като антируска орбита на Европейския съюз. Времето. На много места ще има превалявания, придружени от грамотевици. Над Западна България ще духа силен вятър. Максималните температури от 23 до 30 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Червеното цвекло е богат източник на флавоноиди и картеноиди. Тези фитохимикали представляват мощни антиоксиданти, които оказват положителен ефект върху нивата на холестерола в кръвта, както и върху здравословното състояние на черния дроб. Някои изследвания са открили, че приема на червено цвекло води до намаляване на нивата на лошия холестерол и триглицеридите в кръвта, като в същото време повишава нивата на добрия холестерол. Редовната консумация подобрява още паметта, качеството на съня и подсилва имунната система.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
4: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
5: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
6: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
7: Това е добър въпрос.
6: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
7: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи,

0: Тона топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
1: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Зиго.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
5: Събуди се!

0: od radioplay.bg. Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
3: Decor. Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
4: Време е да сменим дограмата.
5: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
4: Не забрави и вратите.
5: Къде ще търсим всичко?
4: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
5: А сайта?
4: Да, navarra.bg. Наварра. С двойно Р.
5: Перфектното решение. Наварра.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звъннете на 0884-644-444. iCare.
8: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
9: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
8: А на 0876, 3x08 ли ще ги поръчвахте?
9: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
8: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Червеното цвекло представлява един богат източник на множество витамини, минерали, антиоксиданти, фитохимикали и полезни хранителни вещества. Не случайно е наричано от мнозина суперхрана. Полезните свойства на този зеленчук са познати още от древността, когато той е служил за лечение на различни болести. Комбинацията от беталаини, витамини от Б-групата и фибри прави червеното цвекло една от най-ефикасните естествени храни срещу възпаления и бактериални инфекции. Консумацията на корноплодното, особено под формата на прясно и цеден сок, значително намалява риска от развитие на различни видове инфекции, като бронхит, артрит, хронична болка и гъбички.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Високото съдържание на фибри и нитрати в червеното цвекло, придружено от бавното разграждане и освояване на намиращите се в него естествени захари, помага за нормализирането на кръвната захар и предпазва от развитие на хипергликемия. Редовната консумация на ярко-червения зеленчук понижава нивата на високата кръвна захар и предпазва от развитието на болести като инсулинова резистентност, метаболитен синдром и диабет тип 2.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по радио Нова Нюс. Здравейте, аз съм Невена Василева. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен на разпит в полицията в града. Това потвърди министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че разследването е за длъжностно престъпление по обществена поръчка за над 5 милиона лева, като има данни, че е повлияно при избора на изпълнител, както и за неизвършени от него дейности по проекта. Скандалът около незаконното градче Баба Алино край Варна се разраства, според кмета Благомир Коцев. Сигнали са подавани към ДАНС и прокуратурата, като там са изчезвали. Правени са и множество инспекции, завършващи с актове. От Велико Търново вътрешният министър Иван Демерджиев коментира във връзка с този казус, че има хора от общината и държавни институции, които са съдействали, за да се стигне до незаконното строителство и че ще бъде извършена проверка. Единственото решение за незаконно строителство в местността Баба Алино е община Варна да събори всичко, което е застроено. Това мнение изрази министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. На местно ниво споровете между бившите и настоящите управляващи на морската столица продължават. Министерството на земеделието ще стартира нова програма, наречена Кошница с грижа. Според ресорния министър Пламен Абровски, заради тази мярка някои продукти в търговските вериги ще бъдат с над 10% по-евтини, отколкото са в момента. Министърът обяви, че деталите по проекта ще бъдат съобщени следващата седмица. 7 души бяха задържани късно с нощи в София при акция срещу разпространението на наркотици. Според данните на униформените, те са работили заедно в група и са продавали наркотици в квартал Дружба, както и в съседни квартали. Част от задържаните са познати на полицията за същите престъпления. В хода на операцията са намерени две депа, едното в апартамента, другото в гаражи. Открити са няколко вида наркотични вещества в големи количества. Предстои днес да стане ясно на колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. От света. Крехкото примирие между Съединените щати и Иран е сериозно разклатено. Иранските гвардейци на революцията съобщиха, че са атакували през нощта база на Съединените щати без да уточняват коя точно. Действията им са в отговор на новата серия от удари, които нанесоха американските въоръжени сили срещу Иран през изминалата нощ. Целта е била военен обект в стратегическия пристанищен град Бандар-Абас. Централното командване на Съединените щати потвърди, че неговите сили са свалили и 4 ирански дрона камикадзе, които са представлявали заплаха в района на Ормузкия проток. Удари са нанесени по наземна контролна станция в Бандар-Абас в момент, когато е подготвяно изстрелването на 5-ти дрон. Иранските гвардейци на революцията твърдят, че е нанесен удар по американската въздушна база, от която е била проведена атаката срещу Бандар-Абас. Армения се оказва на кръстопът между Русия и Запада. Доналд Тръмп обяви, че премиерът на Армения Никол Пашинян има пълната му подкрепа за предстоящите на 7 юни парламентарни избори. Това става точно когато Москва предупреди Ереван, че ще спре доставките на евтино гориво, ако страната продължи да следва курса към Европейския съюз. Държавният секретар Марко Рубио посети Армения във вторник и подписа споразумение за стратегическо партньорство. Връзките на Ереван с Москва се влошиха през последните години и кавказската страна се стреми да задълбочи отношенията си с Брюксел и Вашингтон. Москва обвини по-рано този месец, че е въвлечена в това, което тя определи като антируска орбита на Европейския съюз. Времето. На много места ще има превалявания, придружени от грамотевици. Над Западна България ще духа силен вятър. Максималните температури от 23 до 30 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Червеното цвекло е богато на разтворими и неразтворими фибри, беталаин и магнезий и е с почти нулево съдържание на мазнини. Всички тези негови качества го правят една особено ефективна храна за контрол на теглото. Фибрите подобряват действието на храносмивателната и отделителната системи и държат сити за по-дълго. Магнезия от своя страна засилва производството на тестостерон, който подпомага натрупването на мускулна маса и горенето на мазнините. Беталоините подпомагат детоксификацията на тялото, което също допринася за свалянето на излишните килограми.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Приема на червено цвекло подобрява функциите на мозъка и понижава риска от развитие на дегенеративни заболявания на нервната система, като Алцхаймер, Паркинсон и деменция. Високото съдържание на нитрати в кореноплодното подпомага кръвообращението и допринася за по-доброто снабдяване на мозъка с кръв и кислород. Азотният оксид, който се образува в тялото ни след приема на нитрати, засилва комуникацията между мозъчните клетки. Червеното цвекло е един от най-богатите естествени източници на веществото холин. Той служи като изходен продукт за синтеза на невротрансмитера ацетилохин, а той от своя страна подобрява функциите на паметта и мозъчната дейност.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: Gift Tube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: Gift Tube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: Gift Tube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
3: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
4: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на

0: твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки, гранити, левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити, левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
1: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
2: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
3: Вау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с тебе! Елите от стъпки на зоомагазин ИО или в нечопешките ни обекти.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нью.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Червеното цвекло увеличава производството и поддържането на еритроцитите – червените кръвни клетки. Това от своя страна подобрява нивата на хемоглобин и кислород в тялото ни, което значително намалява риска от развитие на анемия. Високото съдържание на желязо и витамин B прави червеното цвекло един много полезен зеленчук срещу недостига на червени кръвни телца. Доказано е, че желязото в кореноплодното се усвоява много по-добре от тялото в сравнение с други зеленчуци, богати на този микроелемент. Една от причините за това е високото съдържание на витамин С, който спомага за по-доброто асимилиране на желязото, намиращо се в растителните храни.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай.
2: Абу Даби.
3: Израел.
2: Марокко.
3: Тенерифе.
2: Куба.
3: Мексико.
2: Бразилия.
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
5: Пролет пукна и време да иде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звънете на 0884-644-444. iCare.
6: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
8: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
7: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
8: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
7: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
9: 366.
10: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Отведоха на разпита кмета на Кърджали. Ерол Мюмюн е давал обяснение по разследване на обществена поръчка за над 5 милиона лева. Десетки симпатизанти на ДПС се събраха пред сградата на полицията, за да му окажат подкрепа. По-късно в града отиде и председателя на партията Делян Пеевски. Димитър Иванов сега включваме с детайлите по случая.
1: Добър ден от общината в Кърджали, където току-що приключи срещата на Ерол Мюмюн с лидера на ДПС Делян Пеевски. Тук е и почти цялата парламентарна група на ДПС, която също беше дошла. Иначе всичко започва тази сутрин малко след 10 часа, когато в общината пристигат полицаи и връчват на Ерол Мюмюн призовка да се яви на разпит в 10 часа, т.е. малко по-рано. Те го отвеждат до полицейската сграда, която е само на метри от тук, без белезници. Тръгнаха слухове, че той е арестуван, но всъщност се оказа, че просто е извикан за разпит. Междувременно, наистина много симпатизанти на ДПС се събраха пред полицията в Кърджали. Той излезе оттам около 1 часа и всички те заедно с него определиха това, което се случва като полицейски произвол. Така и все още не е ясно коя е конкретната обществена поръчка, за която става въпрос. Предполага се единствено, че става въпрос за строителство.
2: Изборите приключиха, състави се кабинет. България, за съжаление, продължават полицейските репресии. Въпросите, които бяха зададени относно касаещи тези две поръчки, цялата информация е публична и е качена в публичния регистър ЦАИС на Агенцията за обществени поръчки. Аз не съм престъпник и нямам намерение и не се крия от никого. В 10 часа да ми нахълпват въоръжени полицаи и да бъда изведен от общината.
3: Огромен скандал, полицейско насилие на празника, на Курбан Байрам, на това да го причинят на мюсюлманите. Кмета на Кърджали в 10 и 10 отиват в кабинета му с призовка за 10 часа. Това е полицейско насилие, полицейски произвол. Ще сезираме всички компетентни органи, ще сезираме всички партньори европейски за това, което се случи.
0: Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил разпитан в полицията във връзка с разследване на длъжностно престъпление, свързано с обществена поръчка за над 5 милиона лева. Информацията съобщи по-рано днес във Велико Търново вътрешния министър Иван Демерджиев. Той съобщи още, че заместник окръжния прокурор на Кърджали е опитал да осуети днешните действия на МВР. Демерджиев посочи, че ще запознае с цялата информация изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова и Висшия съдебен съвет.
4: Стоеността на поръчката е значителна. Има данни, че е повлияно при избора на изпълнител, както и че не са изпълнени всички дейности по поръчката. Извършват се процесуални действия. Много ясно обещахме, че законите на Република България ще се прилагат строго и еднакво за всички. Нито ще има територии, на които действа различно законодателство, нито ще има хора, които стоят над закона. Има там един заместник, окръжен прокурор, който се казва Дафин Каменов. Този човек веднъж осуети такива действия. Сега има данни, че този човек отново се е намесил и се опитал да осуети въпросните действия.
0: В отговор от окръжната прокуратура в Кърджали заявиха, че за да се гарантира безпристрастността на разследването, ще предложат на изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова процесуалните действия да бъдат възложени на друга компетентна прокуратура. Полицията проверява офисите на фирмата инвеститор в местността Баба Алино. Знаете, незаконното граче предизвика истинска буря в държавата, след като стана ясно, че 104 постройки там нямат никакви строителни документи или разрешения. Според кмета на Варна, сигнали са подавани към ДАНС и прокуратурата, като там са изчезвали. И още ще по темата сега от Емил Дамянов. Слушаме тему.
5: Здравейте, вече повече от час продължава акцията на полицията на няколко адреса, които са свързани с частният инвеститор, включително и тук в самата местност Баба Алино, където се намираме в момента. Това, което видяхме, е, че се изземват документи и се разпитват много хора. А иначе темата за строежите беше основен фокус и на днешната сесия на Общинския съвет и провокира остри спорове и взаимни обвинения, основно около това, кой е отговорен за допускането на строителството. Общинските съветници настояха за изслушване на кмета кмета на Варна Благомир Коцев, който от своя страна подчерта, че строителството е започнало много преди началото на неговия мандат. Междувременно коментар дойде и от вътрешният министър Иван Демерджиев, който беше категоричен, че ще бъде извършена щателна проверка на всички институции, включително и на полицейски служители. Но повече предлагам да видим сега.
6: 23-та година са издадени всички търпимости, на базата на които започва цялото това строителство. На тези снимки се виждат стотици отсечени дървета. Има също така констативни протоколи от Държавно горско стопанство, които удостоверяват тази сеч. И се виждат най-важното основи на къщи още 23-та година. Ние разбираме чак година по-късно за това какво се случва там, когато сме се сезирани за първи път.
7: Април месец 2024-та година постъпва искане от корпорация КУП за допускане на подробен устройствен план на тази територия. Тоест Коцев е знаел още от април 24-та година, като минимум. Документът, с който той прави допускането, заповедта е датирана от 25-та година. А преди една седмица искаха на експертен съвет да приемат вече готовият ПУП. На практика не е предприел абсолютно нищо, за да спре тези строежи.
4: Там има хора, които са решили по някакъв начин да установят собствен ред и да създадат собствени закони на територията на Република България, нещо, което няма да толерираме и много бързо ще му сложим край. Има и хора от така общината и от държавни институции, които очевидно са им съдействали в това отношение. Ще бъде взето отношение по всички тези линии. Разбира се, ще проверим действията на полицейските служители там.
8: Единственото решение в момента на този проблем е община Варна да изчисти гората.
0: Отстраниха от длъжност кмета на Лом Цветан Петров. Решението е на районния съд в града, след като срещу кмета беше повдигнато обвинение, че дни преди парламентарните избори на 19 април е предлагал по 50 евро на общински служители, за да гласуват за определена партия. До приключване на делото той ще бъде временно отстранен от поста. На негово място се очаква да бъде назначен един от заместник кметовете на община Лом. Ако бъде признат за виновен, кметът може да получи наказание от 2 до 7 години лишаване от свобода, както и глоба. От защитата на Петров обявиха, че това решение ще бъде обжалвано. Продължава поскъпването на стоките от малката потребителска кошница, но с по-забавен темп. Така през май спрямо април, т.е. 0,8% и достига стойност от 61 евро и 5 цента. Това показват данните на КНСБ за месец май. От юни миналата година обаче основните стоки са поскъпнали с 8,3 на 100, като сред стоките покачили най-много цените си са хлябът, пилешкото месо, както и краставиците и доматите.
9: Миналата година, месец юни, тази кошница е представлявала 56 евро и 80 евро цента и сега вече достигаме до 61 евро и 51 евро цента. Това е нарастване с близо 5 евро или по-точно 4 евро и 70 цента. По-сериозно е нарастването в периода след декември месец, но ние не бихме казали, че това е свързано с еврозоната. Най-висок ръст се наблюдава при домата на годишна база, т.е. спрямо месец юни 45,6%, краставиците нарастват 72,5%. Все пак трябва да се каже, че това се дължи на сезонния фактор и най-вече на вноса. Значително увеличение се наблюдава при цената на хляба, 10,8% е спрямо месец юни миналата година. Пилетата нарастват с близо 15%.
0: Земеделското министерство ще стартира нова програма, наречена Кошница с грижа. Според ресорния министър Пламен Абровски, заради тази мярка някои продукти в търговските вериги ще бъдат с над 10% по-евтини, отколкото са в момента. Министърът обяви, че детайлите по проекта ще бъдат съобщени следващата седмица.
8: Не може продукт, който влиза отвън, който е по-скъп, отколкото българския, когато му сложиш по-малка надценка, той да стане по-ефтин, отколкото ефтиния български продукт с по-висока надценка. Част от продуктите, които влизат от внос, са на много по-конкурентна цена, както примерно прясното мляко, отколкото това, което се произвежда в България. Но има продукти, които в България са по-ефтини, отколкото ако бъдат внесени. Само че, за съжаление, те не са достатъчни, защото това е констатирано и от доклада на КЗК.
0: Столичният общински съвет прие доклада за строежа на 75-метровата сграда в столичния квартал Младост. Предложението беше подкрепено от ГЕРБ, СДС, БСП, Има такъв народ, Синя София, независими общински съветници. Против гласуваха общинските съветници от Продължаваме промяната и Демократична България, както и Спаси София. Това е второто гласуване на проекта, след като кметът на София Васил Тързиев върна доклада за преразглеждане. 22-етажната сграда изкара жителите на Младост на два протеста, които се обявиха срещу нейното изграждане. Премиерът Румен Радев с поредица от срещи в Брюксел. Сутринта започна разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. След по-малко 20 минути предстоят разговори с шефа на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Кошта. Основната задача е България да успее да отключи 3 милиарда евро европейски средства, които могат да бъдат загубени в края на август. София разчита да убеди Брюксел, че новата антикорупционна комисия, която е едно от условията, ще даде достатъчно основание парите най-сетне да бъдат отпуснати.
10: За да защити всеки сантиметър от нашите територии в тези трудни времена, НАТО трябва сериозно да инвестира в отбрана. Но войната в Украйна ни показва и това. Трябва да инвестираме в хора, които да са всеотдайни и мотивирани. България, както отбелязахте, е много важен фактор за сигурността на НАТО в Европа. Спомням си Марк. Започнахме тази дискусия в съвета преди години. Ти беше министър-председател на Нидерландия, а аз президент. И още тогава говорихме за нуждата от повишаване на нашата отбранителна готовност и индустриални възможности в отбраната. Повдигнахме и въпроса за фрагментацията на европейската отбранителна индустрия и това е предизвикателство, което трябва да решим днес.
0: Крехкото примирие между Съединените щати и Иран е сериозно разклатено. Иранските гвардейци на революцията съобщиха, че са атакували през нощта база на Съединените щати, без да уточняват коя точно. Действията им са в отговор на новата серия от удари, които нанесоха американските въоръжени сили срещу Иран през изминалата нощ. Целта е била военен обект в стратегическия пристанищен град Бандар-Абас. Централното командване на Съединените щати потвърди, че неговите сили са свалили и 4 ирански дрона камикадзе, които са представлявали заплаха в района на Ормузкия проток. Отново у нас към Юлия Наева и темите в пресечна точка днес. Здравей!
11: Здравей, Невена! Днес ще говорим за незаконните сгради, които са издигнати в местността Баба Алино край Варна. Корупция, политически игри или неработещи институции. Ще анализираме и след изборната политическа картина, като стъпим на изследването на агенция Трента за обществените нагласи. А на финала ще погледнем и към бъдещето, и ако то принадлежи на изкуствения интелект, Марио Марков от института Insight ще ни разкаже за последните открития на учените в България.
0: Останете с пресечна точка. Приятен следобед с Нова.
12: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.
13: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yettel.

0: магазин и или в нечовешките ни обекти.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
3: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
2: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
4: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
5: Това е добър въпрос.
4: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
5: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
4: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
5: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
6: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка. Днес ще се разходим из града, който е изникнал в гората край Варна. Колко широко са били затворени очите на институциите? Питаме и защо оптимистите напоследък са станали повече. За проучването на тренд, според което кабинетът на Румен Радев печели доверие след изборите. А на финала ще говорим за българския пробив в развитието на изкуствения интелект. С какво успяхме да изпреварим едни от най-престижните световни университети? А тази седмица знаете, че съм в компанията на актьора Веселин Плачков, здравейте, юристът Владимир Тодоров, здравейте и на вас, и предприемачът Веселина Панайотова. И така започваме да търсим по злободневните теми пресечната точка, да видим дали ще намерим гора по документи, а на практика бетон. Така нареченият незаконен град в местността Баба Алино край Варна е повода да започнем дискусиите с беззаконието, оплело мрежа от институции. Пред нова министърът на земеделието и храните заяви, че единственото решение е община Варна да събори всичко застроено.
2: Това, което се е случило във Варна, е много грозно. Защото, ако ми позволите, това е наглост с двойно дебелоочие. Органът, който може да се занимава със строителство, е Община Варна. Е трябвало към онзи момент Община Варна да дойде, да констатира, да издаде принудителна административна мярка, спиране на всякакво на строителството, то е незаконно. И ако

0: в рамките на срока то не бъде спряно и не бъде изчистена гората, да отидат и да го изчистят за сметка на община Варна да изчисти гората.
1: След като чухме министър Абровски, даваме думата и на нашите коментатори, за да чуем и тяхното мнение по този казус. Как смятате вие, за колко заровени глави в пясъка говорим, за да виждаме 104 сгради, изникнали в тази гора? Госпожо Панайотова.
2: Според мен има доста заровени глави в пясъка и то не само във Варна, а навсякъде из страната. Това надали е първия строеж, който се получава по този начин. И е много интересно защо няма добри практики, които да бъдат прилагани. Защо е позволено това да се случва. Тъй като в момента общината е допуснала грешка и общината ще трябва да плати тази грешка. Но всъщност кой е истинският платец за тези грешки? Данъкоплатец.
1: И хората, които са си купили имотите също, така да кажем. Да. Господин Додоров.
3: Нека да припомним един подобен случай, който отново е по нашото Черноморие, който, за съжаление, беше трагичен и ние разбрахме за незаконно строителство на Елените.
1: Точно така.
3: Когато беше установено, че се строи върху корито на река, в абсолютно нарушение на всички правила. Тогава, разбирате ли, кмета на Несебър и там общинското ръководство бяха много учудени. Всъщност кмета на Несебър, той е ентимандат кмет на Несебър. По негово време са издавани тези разрешителни. Тогава загинаха хора. И нещо да сме чули след една година след тази трагедия, да има нещо съборено, да има някой подведен под отговорност, няма. Сега жалко за тези хора, които са си купили имоти, които най-вероятно ще трябва да ги загубят. И ще трябва да осъдят общината. И както каза Веси, ще плащаме всички ние.
1: Бездействие на една институция или на няколко накуп? Как смятате вие от това, което виждате?
4: Това е много... Аз много харесвам. Това е държавата на неограничените възможности в България. Всъщност, преди години ние попаднахме с жена ми, с Мариана, в Елените там. Това, точно тази местност, точно тези къщи, да ни предлагат къща да я купим, изглеждаше много готино. Видяхме за какво става въпрос. Въобще не сме си замислили да купуваме всъщност. Как минава нотариално тая сделка? И тук пак е минало през нотариус, това е регистрирано някъде. Някой, нали, няма как един кмет, една кметска управа, цяла община да не знае, че там има колко стои, колко сгради.
1: 104 сгради.
4: Аз имам друго предложение. Построили са ги, сигурно са хвърлили много пари хората. Може да им се прати един благодарствен адрес, да се дозалеси отделно. Виждам страхотно място за сиропиталище, за детски лагер, за домове за възрастни хора, за пленери, за всякакви неща. Мисля, има сграден фонд, той остава в полза на държавата, за децата, за всичко или за възрастни, пак казвам, може да се намери приложение и да не се съсипва това нещо. Единственото, което могат да ги накарат допълнително, е да залесяват, нали, тия хора, докато са живи, да засаждат дървета и това е. В момента в България, казвам ви го от опит, има адски много работещи обекти на територията на България, които нямат абсолютно никакви документи. Говорим за големи обекти, говорим за общини, говорим за адски много сграден фонд, който няма никакви документи. Няма разписание, което аз съм учил и архитектура с немски в Плевен. Помня как се изгражда архитектурен план, как се одобрява, през какво минава. Ако някой ми каже, че в София има правилно строителство, нали, никой не се лъже от нас. След време в пресечна точка, моите внуци, примерно, седнали тук, ще кажат, ние не знаем как се е случило това нещо да застроят толкова много нещо. А ние вече свикнахме. Така че, дай Боже, някой сега да се размърде и ей така, ще видите колко още такива случаи ще изкочат.
1: Ще трябва да свикнем очевидно и с един небостъргач, който ще се издига в столицата, в квартал Младост 3, защото новината днес, която дойде от столичния общински съвет е, че все пак се дава зелена светлина, въпреки че кмета Васил Тързия върна за преразглеждане. Това смущава ли ви?
2: Тук има един много тънък момент, кога нещо е законно и кога нещо е морално. И има сякаш един такъв сблъсък в момента. Както вчера си говорихме, законът трябва да важи за всички и да е над всички и да бъде прилаган по този начин. В случая, ако законово няма как да се спре, няма как да се спре. Нека спазваме закона. Но защо въобще е дошла тази инициатива от районния кмет? Тъй като, доколкото разбрах, е имало възможност там да бъде изграден и парк. Защо една общинска земя е необходимо да бъде ползвана за строеж, а не за въздух?
1: За парка обаче смятат от общината, че е по-скоро популизъм. Визирам и кмета Васил Терзиев. По-скоро пак парк или градинка, ако се построи от това, което разбрахме от изказванията, е, че би трябвало да е зад въпросната сграда, да не е непосредствено до булеварда, за да евентуално, да кажем, децата да могат да дишат по-чист въздух.
3: Искам да споделя така, ще погледна по-отвисоко проблема.
1: Имате 22 етажа, възможно.
3: 22 етажа. Проблема идва от далечните началото на 90-те години, когато беше прокарана една еретична идея да се възстановява земята в реални граници. България беше единствената държава в Източна Европа, която прие подобно законодателство. Това е абсолютно грешно. Това доведе до парцелирането на земеделската земя на едни милиони парченца, които сега трудно се окрупняват. Ние затова нямаме и такова добре работещо земеделие. Но в градска среда това доведе до извращението. Ние с Веско отиваме при кмета на Младост и казваме, това нещо го е нашия дядо го е владял. Ето двама свидетели и взимаме документ за собственост. Сега всички градинки, които мога да си представим, всички ъгълчета са частни собственици. Защото някога те са били взети от предишни поколения, сега трябва да ги върнем в реални граници. Това никъде, пак повтарям, не се случи в Източна Европа. Това доведе до сегашните проблеми. Защото имаше случаи в центъра на Пловдив, пред общината, там където е Шадравана. Дойде един човек, показан от терарина, казва, тези 500 квадрата са мои, аз мога да правя на тях каквото си искам. Ще следвам процедурите и ще си направя тук сграда. Това си представите на жилите павета, някой дойде се да размахва нотариални актове или на парка пред Народния театър. Това може да се случи и това се случва. И тук вече стигаме до това инвестиционните намерения на предприемачите, как се сблъсква с обществения интерес. Защото да, той има право, да, това е негово право и той може да построи, но това как се вписва в обществения интерес. И тук отговорност носят в конкретния случай, носят общинските съветници, защото в момента има едно икономическо мнозинство в общинския съвет, което прокарва такива лобистки идеи. 22 етажа сграда, нали си представяме, трафик, инфраструктура, места за паркиране и всичките проблеми, които съпътстват такъв огромен строеж.
1: Сега ще преговарят с инвеститора сградата да бъде с по-малко размери, да речем да не са 22, 20 етажа, да кажем, но
4: много
1: предстои
4: е красиво,
1: да видим разговорите.
4: Значи фъншуй какво... ми стои работата, панелка на 6 етажа, на 60 години и до нея 22 етажа, аквариум, защото те приличат на аквариум тия грозоти, дето ги стоят.
3: И разстоянието между едното и другото.
4: Да, и те се поздравяват, те казват здравей.
1: Абе, по-близо до хората.
4: Какви са тези архитекти, бе? Сериозно питам.
1: Ама за вас проблема по-скоро е, че се строи в сърцето на един квартал в случая, да, на Младост 3, да, или че няма визия конкретно.
4: Ма, няма
1: трябва
4: визия,
1: ли въобще да се изнесе това строителство?
4: Вижте,
1: да го има,
4: значи,
1: ли
4: Нью-Йорк е изграден с една обща визия. Влизаш и виждаш, да, това е Нью-Йорк, т.е. сградите, всичко. Една визия. Има една визия. В Сицилия влизаш, там е една визия. Влизаш в...
3: И
4: в България има...
3: И в Гърция.
4: И в Гърция. Тук е такъв баркоч, че ти не знаеш, това едно време имах касетки, чувах в касетофоните на тия таксиметровите, вървяха Snap и Чалга едно след друго и след това Iron Maiden. Тук е същата работа. Как може такова нещо? Никаква визия нямаме. И до година Евровизия. Къде? Това е спортна зала, която имаме тук.
3: Няма друга.
4: Да.
3: И тя е урязана.
4: И тя е урязана.
3: Тя е урязана, тя няма паркови места.
2: Имаше детска Евровизия в София. Добре беше.
4: Добре беше. Да, добре, няма да... Айде да... С усмивка трябва да...
1: За позитивизма след малко във втората дискусия. Преди това да видим в Кърджали какво се случва. Защото ето днес видяхме, че кмета Ерол Мюмюн е привлечен за разпит. Не е задържан, това уточни министър Демерджиев. Но вие как се обяснявате това, на което станахме свидетели? Защо той, защо сега?
4: Ами, явно сега му е дошло времето. Ерол Мюмюн и Иван Демерджиев вече натрупаха биография на взаимоотношения. Още повече Иван Демерджиев излезе като депутат, избран от Кърджалийския регион. Явно има някакви сигнали, явно сега му е дошло времето. Надявам се да се спазва закона, нали, както трябва да бъде, да се спазва закона. Не прозирам реваншизъм тук, пак казвам, явно е наболял проблем още от изборите за Иван Демерджиев и се надявам бързо-бързо да разрешат този казус и да няма... Абе, не искам да има този прочит, тук е реваншизъм. Защото сега съм сигурен, че където тръгне Иван Демерджиев и опре до нещо, което допира Делян Пеевски, Делян Пеевски ще казва, ами тук е реваншизъм. Не, просто има грешни практики, трябва да се спрат.
1: Да видим и прочита на господин Тодоров.
3: Защо точно днес? Защото в наказателно-процесуалния кодекс казвам, когато трябва да се свършат неотложни действия, когато трябва да се запазят доказателства, да се разпита спешно свидетел или да се попречи да се унищожат доказателства, тогава полицията влиза по неотложност. Стана въпрос за Делян Пеевски, който днес така е изригнал, нали, обяснява, че това е реваншизъм. Аз да го питам Делян Пеевски, когато кметовете на Ахмед Доган, които отказваха да се снимат с него под герба, какво се случваше с тях? Кмета на Минерални бани беше арестуван. Сина на Джевдет Чакъров му бяха запорирани сметките и изведнъж Чакъров мина в другия лагер. Защо тогава той не излезе да защитава братята мюсюлмани, след като е толкова загрижен за тях? И за такива кметове, които наистина поръчково бяха удрени, целенасочено само те, които са от лагера на Ахмед Доган.
1: Тоже Панайотова, и вашето мнение да чуем.
2: Аз съм съгласна.
1: Удар по Пеевски ли е според вас?
2: Удар по Пеевски не знам. Ще се види. Трябва още време. Но очевидно на господин Пеевски не му е приятно да прилагат същите практики, каквито той е свикнал да прилага. Може би е време да види, че има и закон, който се прилага, и се надявам това да се случи от настоящото.
4: Но знаете ли, аз виждам едно нещо, приключваме по темата, виждам едно нещо, ония ден го споменахме. МВР не трябва да се използва като политическа бухалка. В момента, знаеки, познавайки Иван Демерджиев, виждайки неговите поведенчески практики, той използва МВР в тази му специфика, за която е призован. Министерство на вътрешните работи. Ти следваш и спазваш закон. Точка по въпроса. Отсреща дали е Пеевски, дали е Иванов Петров, няма значение. Това е нарушение, то трябва да бъде разследвано.
1: И за кмета на Лом ние не го споменахме, но времето ни изтече, защото и той пък беше задържан заради купуване по обвинение за купуване на гласове на изборите. Сега да видим дали сте оптимисти или песимисти. По-скоро повече от половината българи вече гледат с оптимизъм към бъдещето. Позитивните нагласи са нараснали с 5% спрямо миналата година. Това показва проучване на агенция Тренд. Според социологията им се е увеличило и доверието към кабинета на Румен Радев след изборите през месец април. По време на разговорите да уточним, че нашите зрители ще могат да виждат и конкретните данни, но пък нашата социология тук в пресечна точка каква е? Вие по-скоро позитивно настроени ли сте след 19 април към днешна дата за едно по-добро бъдеще? Особено на фона на това, което коментирахме пък и преди малко.
2: За мен лично тези резултати са очаквани. Първо, защото ние сме в началото. Нужно е отново време да се натрупа, да се видят какви са резултатите, за да се направи преценката. Има една книга, първите 90 дена на всеки един нов менеджмент. Те се дават като гратисен период, за да се види какво се случва. Отделно обаче, Прогресивна България спечелиха с 45%, което се равнява точно и на 45% одобрение. Така че са очаквани тези резултати. Нека се даде време, така смисля аз, за да се види дали ще се задържат тези проценти.
1: Ако вие трябва да оценявате работата на 52-то Народно събрание, по-скоро положителна или негативна оценка бихте дали до тук?
3: Днес се приема правилника на Народното събрание, който има така съществени промени, които ограничават безсмисленото говорене, защото там по 2 часа реплики, дуплики, пак реплики, пак дуплики, общо една говорилня, безсмислена и което отнема много време. Всяко нова партия, нов проект, ново правителство, нов парламент, трябва да сме толерантни и да имаме положителни очаквания. За мен винаги чашата е до половина пълна, а не до половина празна.
1: Вие с розовите очила ли сте?
4: Аз вярвам, че ще бъде по-добре, със сигурност. Искам да ме изненадат. В моя живот на 46-7 години. До сега никой не ме е изненадвал, че издържа до край мъжката позиция, държи на позицията, не крива от правия път. Не ме изненадаха до тук всички. Надявам се този път да ме изненадат и да си кажа, ей, тук имаше смисъл да повярвам. За сега съм оптимист, отново казвам, но такъв е бил живота ми до тук. Съзнателният ми живот, аз не съм видял и поколението, нашето поколение, не е видяло много хубаво и е винаги виждало някакво измятане в един момент. Надявам се да не се изметнат от себе си.
1: До тук успяха ли по някакъв начин да ви изненадат? И с какво? Говорихме предните дни за конкретни мерки. Днес пък министър Бровски каза в ефира на Нова да вземе конкретен повод за цените, че се предвижда въвеждането, да кажем, на кошница с грижа. Точно така беше формулировката. Това по-добре ли ви звучи от една справедлива цена, да кажем?
2: Не. Това са различни маркетингови инструменти, които пакетират едно и също нещо. Идеята беше преди с магазин на хората, после имаше сайта Колко струва, който е на държавна разработка. Това не са работещи механизми. Компаниите от много дълго време правят следното, така нареченото измерване на промоционалното налягане. Тоест, дърпат се всички брошури, цените, гледа се кой артикул на каква цена е, гледа се кой артикул колко често се появява. В смисъл, това са практики, които има в търговията за измерване. И не разбирам защо държавата се опитва да измисли топлата вода и да продаде под някаква маркетингова форма на нас, потребителите, кошници.
1: Кошницата звучи ли ви като промоция?
3: Значи ви питахте какво е направило или какво не е направило.
1: Да, за конкретните мерки, за да
3: учим. Аз ще ви кажа, че ме хареса, че свалиха охраната на Пески на Борисов. Хареса ми, че хванаха прокурорския син. Надявам се да хванат и Петю Еврото. Хареса ми, че те истории с незаконни строителства излизат наяве. Това са все положителни неща, които крайна сметка ние сме чакали. Говорим за охраната на Пеевски и Борисов, тези национални богатства, които се пазят повече от Панагюрското златно съкровище, които всички ние плащаме. Ето, тези за тези няколко седмици се случиха някакви реални, конкретни неща.
1: В конкретика, ако трябва и вие да кажете.
4: В конкретика казвам едно.
1: Ето, говорихме и за арестите току-що.
4: Да, ясно. Всичко това е ясно и абсолютно съм съгласен. Аз бих допълнил едно от години. Казвам, че Народното събрание, по презумпция, това трябва да е един виш ешелон в държавата, с едни много стойностни хора. Нивото се вдигна в момента. Хубавото е, че изведнъж, дори в пресечна точка и повечето студия телевизионни, спряха да са скандалите в Народното събрание. Чуваме само за решения, което е, това е нормалността. Представете си, дойдете на представление, вие представление да не гледате и да виждате само проблемите около създаването му. Но да не виждате в крайна сметка представление. Спектакъл е спектакъл и той трябва да се случи. Те са там да си свършат работата. Трудно, лесно, нас не ни интересува. Отиват и си я вършат. Трябва да видя решенията и те да ме устройват. Нищо повече от това.
2: На мен ми хареса това, че има една... Усетих приемственост, която се случи, защото министър Демерджиев работи с Кандев, който всъщност свърши много добра работа по време на изборите. Аз съм офен, че той е така на кратките изречения много добър, но се вижда, че има някаква приемственост. Нещо работят, което е добре.
4: Да.
1: И като казахте тази приемственост от служебния кабинет, когато и министър Кандев беше в ролята на главен секретар, смятате ли, че изборите са били по-честни? Питам ви във връзка с въпроса, който беше зададен и от тренд към анкетираните хора, които смятат, повече от половината поне, смятат, че тези избори са били по-честни от предходните, да речем. Вашето усещане, какво справиха ли се там? Сега конкретните данни, ако ги намеря, може да ги кажа, но така или иначе нашите зрители можеха да се запознаят отблизо с тях.
2: Целият служебен кабинет работеше за честни избори. Аз няма да забравя, включително министър Адемов, който е беше министър на труда и социалната политика. Също това се включи в дневния ред, което е изненадващо за това министерство.
1: Ето ги отново и конкретните данни, които дават от тренд, но пък най-голям рейтинг забелязваме в президентската институция. Това изненадва ли ви вас? Лично как си го обяснявате? Ето, Румен Радев се оттегли оттам, но пък Илияна Йотова запазва преднината по отношение на позитивните нагласи към нея.
3: Традиционно винаги президентската институция е с най-висок рейтинг. Там няма оперативност, няма решения, които пряко влияят върху жизнения стандарт. Там има една представителност. Освен това тя беше вице-президент, така че най-вероятно това са като рейтинг, това ще се запази.
1: И нещо друго, което на мен лично ми беше любопитно, не знам и за вас, защото вчера си говорихме, че ни е скъпо и вие тук коментирахте какви са цените, заплатите и възможностите ни, но ето пък хората вярват, че икономическото положение у нас ще се промени, делът на оптимистите е нараснал от 18 до 27 на 100. Тази социология, вие отдавате ли я по-скоро на реалните стъпки, които са предприети до тук, или по-скоро говорим за очакванията, за нагласите от тук нататък към управляващите?
4: Нагласите са...
1: Ви питах и за розовите очила, да не сме ги сложили твърде рано, това
4: не,
1: ми е въпрос.
4: Не, никакви очила не съм сложил, аз това казвам, че нали, вече съм само в защитна позиция. Надявам се живота да стане малко по-адекватен. Казвам адекватен, не казвам, че трябва да ходим и да ни изсипват всички земни богатства над главата, но... как да ви кажа, всички социологи, всички практики, всички чуждици, които се използват в обяснението на тази иначе проста формула, изглежда като, за мен лично като нормален човек, изглежда като говорене на китайски. Аз не разбирам. Просто знам, че изкарвайки единици пари на месец, не ми стигат, и виждайки и други хора, не стигат, за да си закупиш нужното в магазина. Говорим образно. Когато това нещо започне да се балансира, тогава мога да повярвам. До тогава те ми казват, вие живеете чудесно, бе, оглеждам се, не е така. Като ми кажат, чака ни работа, тогава мога да им повярвам. Като кажат, вървим по този път, мога да им повярвам. Но да ми казват, че живеем чудесно и че всъщност сме много богати, някой ще изяде шамарите в крайна сметка. Така не се говори, неприлично е.
2: Това, което много често се случва, е когато имаме новост, каквато съществува в момента, имаме парламент, където има мнозинство, това означава, че могат да бъдат вземани решения, и когато могат да бъдат взети решения, в човек се поражда една сигурност. А сигурността носи спокойствие. Когато човек се чувства спокоен, не събира пари за черни дни, а започва да ги вкарва в икономиката и да ги харчи. Това е въртележката и на така нареченото потребителско поведение. А пък ние в крайна сметка сме граждани, ние сме потребители на други услуги в страната.
1: Да. Господин Тодоров.
3: Аз смятам, че вижте, в исторически план България на 1300 и колко години, в момента стандарта на живот, и ако щете сравняваме от 2007 година, когато влязахме в Европейския съюз, защото нашето поколение е преживяло и Виденовата зима, и режим на тока, и режим на водата в София. Всички тези неща сме ги преживели. Но сега какво е? 80% от българите има собствено жилище. Всяко семейство има по две коли. Ходим на почивки в Гърция, не знам си къде, и по Занзибар, и по Тайланд. В крайна сметка стандарта и това, което ние харчим, съпоставимо с преди 15 години, мисля, че разликата е огромна.
4: Така е.
1: Добре. Тъй като чухме сигнал, обаче ние, за да спазим всички изисквания по закон, трябва да отбележим, че изследването на Тренд, което коментирахме току-що в Пресечна точка, е по поръчка на 24 часа и е реализирано в периода между 16 и 22 май тази година, чрез интервю лице в лице с таблет сред 1000 души над 18 годишна възраст. Толкова път за днес.
4: Ще какъв види... таблет?
1: Това в рекламите ще го уточним, останете с нас след тях.

0: Здравейте с пресечна точка. Как изпреварихме университети като Кеймбридж, Принстън и Йел? Институтът по компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет е на първо място в Източна Европа и в топ 4 на институциите от страните в Европейския съюз по брой приети публикации на най-престижната конференция в света за компютърно зрение и изкуствен интелект. А за да разберем мащаба на отличието, с което може да се гордеем, сме поканили Марио Марков от Института Инсайт. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Господин Марков, разяснете ни как се става първи в необятния иначе свят на изкуствения интелект. За какво постижение говорим?
1: По принцип тази конференция CVPR, тя е според метриките на Google на първо място най-цитираната конференция в целия свят в сферата на компютърните науки и на второ място изобщо това във всички компютърни сфери. Което само по себе си е някаква метрика за това тя колко влиятелна е, колко цитирана е една конференция, е някакъв начин да измерим тя колко е помогнала на науката. Това как се става, аз мога по-скоро да кажа отличен опит като автор на една от въпросните публикации. Кратки отговори с много труд и много усилия. В институт също има много добри хора, които ни насърчават и ни помагат, супервайзери, които също много голяма роля имаха в това. Много безсънни нощи, изследванията са доста трудни, понякога има проблеми, които неочаквано се сблъскваш, нещата изглеждат безнадежни, но после изведнъж ги оправяш и така е просто нагоре-надолу, но накрая нещата като се получат, всичко е много, както виждате, нали,
0: на лице.
1: На лице, да.
0: Вашата статия конкретно за какво е?
1: Моята статия е, казва се FireScope.
0: Тоест?
1: Тя беше за модел, който предвижда риск от пожар. При дадени сателитни данни и климатични данни, той дава карта на риска, където за определена зона казва какъв е риска от пожар, като е измерение на това каква е вероятността да има пожар там и каква е при положение, че има пожар там, колко голям се очаква да бъде той.
0: Това нещо, какво приложение може да има у нас?
1: Това може
0: за да не говорим не абстрактно, нали така?
1: Да.
0: Напълно приложимо.
1: Напълно приложимо, това може да помогне на много правителствени организации, например за, както знаем, пожарите правят много щети всяка година, и може да се вземат превентивни мерки. Има много видове, също така и на компании за застрахователни компании. Те също това нещо го вкарат приема при застраховане на парцели, какъв риск от пожар там. Но като цяло има много държавни институции, които това имат голям интерес към него. Например, често се правят разни мерки, като изсичане на контролирано изсичане на растителност, като се преценява, че може да е опасна на склонове, където е суха. И този модел така може да каже точно къде всъщност риска е най-голям и къде държавата може да насочи тези мерки.
0: Как ви хрумна този модел?
1: Да, това е интересен въпрос. Всъщност аз не съм някакъв много запален по пожари. Тук отиваме, нали, в малко по-техническа тема. На мен лично ми е интересно, аз занимавам с компютърно зрение и ми е интересно там, където се пресича зрението с дълбоките разсъждения.
0: Тоест, моля ви, превеждайте на разбираме си за нашата аудитория.
1: Някакви сложни проблеми, обвързани с зрение, защото в случая на предвиждането на пожар, моделът трябва да може да види сателитната снимка и той, нали, я гледа, един вид и я анализира, но проблемът е по-сложен. Не е просто да кажем да каже какво има на снимката, примерно това е куче или това е котка, нали, някоя снимка, а той трябва да може да съобрази много фактори, къде има растителност, къде тя изглежда суха, къде има, да кажем, склонове, също така има климатични данни, които той също използва, откъде духа вятъра, който може да разпространи пожара, например. И това е проблем, който всъщност модела трябва да помисли над него. Той не просто да каже какъв е отговора, ами той трябва да разсъждава на глас. Така работи модел, че той спира и буквално както, например, един човек решава математическа задача, той започва да мисли. То се вижда, нали, буквално може да го прочетем на човешки език. Модел казва, нека да разгледаме. Тук горе, да кажем, виждам някакви сухи растения. Оттам духа вятъра и така почва да мисли. И на мен беше интересно това пресичане между виждане и разсъждение. И се спрях на пожарите, просто защото това е такъв проблем, който буквално е такъв тип проблем. Той там има много разсъждение, много виждане в сателитната снимка и имаше и данни, които можеш да използвам публично достъпни. И оттам тръгна всъщност идеята за тази разработка. Да.
0: От пожарите в нашата страна ли? През лятото, особено за които...
1: Питате за данните?
0: Да.
1: Не, данни има в щатите, в интерес на истината. Експертни данни, направени за целите Съединени щати. Има карта на риска, направена там от експерти. И те бяха, между другото, доста отзивчиви, имаха доста срещи с тях. Те много така... харесаха ентусиазма ми и доста помогнаха, дадоха данни, участваха даже в такива, после правихме експертни оценки на обясненията на модела. Както казах, той разсъждава на глас и дава някакви обяснения. И правихме с тях такива изследвания, давахме обяснения, те казаха колко са смислени. Това също влезна в публикацията, нали, че има някакво сведение от експерти, че всъщност обясненията на модела са смислени.
0: И вие ще представите това нещо съвсем скоро, юни месец, нали така?
1: Съвсем скоро, буквално този понеделник след уикенда, заминаваме за Денвър, Колорадо. И там ще представим тази, заедно с още доста публикации от Insight.
0: Какъв е интересът и на нашата страна, и на чужденците към нещата, които вие откривате?
1: Ами интересът е голям. Всъщност аз мога да почна от това, че аз преди да влезна в Insight, преди около година, аз карах магистър в ЕТХ Цюрих. Това е университет в Швейцария, който води се един от по-водещите в компютърни науки. Голям университет, международен. И аз още преди да дойда в Insight, там хората много говореха за Insight, какви интересни неща правят хората там, какви интересни разработки се създават. От цял свят го знаеха. Това ми направи впечатление, вау, Insight в България. Освен това, голямо сведение за интерес също е от много от апликации, които се правят в различните програми на института, които голяма част от тях се правят публично достъпни. Хора от цял свят, от много престижни университети искат да бъдат част от Insight. А и освен академично, също индустриално често се случва на мен и на разни колеги, които като имаме такива разработки, като те вече са публични, например в тази конференция много хора имат достъп до тях, могат да ги видят, могат да видят кой е автора. И от време на време някой мейл получаваме, да кажем, от някоя компания, от някой човек, който казва, ей, това е много интересно, дали може да го приложим тук, дали може да го направим така, че да работим заедно. Така че осезаемо бих казал, има много голям интерес и от академична, и от индустриална гледна точка.
0: Вие казахте, загатнахте за компютърното зрение, което си е вашата специалност, нали така?
1: Да.
0: Какво означава то на практика? Замества ли реално човешките очи? До каква степен поне?
1: Доста философски въпрос. Може да почва от това какво означава компютърното зрение. Без да изпадна в много технически детайли, абстрактно това е сфера на изкуствения интелект, в която моделите решават проблеми, свързани с визуални данни. Тоест с снимки, видеа в най-общия случай. Има много подсфери, които това е много полезно, да кажем в роботиката, както казах по-рано в разпознаване на снимки, това е една от най-базовите задачи в медицинската диагностика, генериране на снимки и на видео. Много, много сфери има, където това е полезно. Дали може да замести човешкото зрение? Пак казвам, това е доста философски и сложен въпрос. Има много хора, които бих казали да, други, които бих казали не, но не трябва да забравяме, че в крайна сметка моделите са просто статистически. Те се научават да виждат някакви зависимости в данните и всичко в крайна сметка за тях стои просто едни битове в компютъра, числа, които не отговарят на невроните на човешкия мозък. И не мога да отговоря еднозначно с да или с не, по-скоро е отворен философски въпрос това.
0: Но може да се използва успешно да анализира текстове, снимки, видеа, да кажем, в медицината, вие споменахте също така. Каква е разликата с обаче егоцентрично зрение? Сега, ако греша някъде, поправете ме, разбира се, не съм специалист, но вие най-добре може да направите разликата, защото знам, че и това е сред вашите приоритети.
1: Егоцентричното зрение, да, понеже термина така, в разговорната реч звучи малко, нали, хваща вниманието.
0: Абсолютно.
1: То е подсфера на компютърното зрение, която се занимава отново с снимки и видеа, но от конкретен тип снимки и видеа, т.е. такива заснети така нареченото от първо лице. Например, както ние в момента имаме очи и това, което нашите очи възприемат, ние те са на някаква глава сложени, има някакви две ръце до тях, които могат да боравят с света, с някаква обстановка, да хващат предмети, да ги пипат. И да кажем, ако сложим една камера на челото ни, която снима това, което ние виждаме, това се нарича егоцентрично видео. И има много конкретен тип проблеми, който е обвързан с това. Например, да се разпознава при такова видео какво действие върши човека, да се опише с прост език, или да може да анализира предметите около нас и да може да предвиди какви взаимодействия може да има с тях, дори на абстрактно ниво, да кажем, аз тук има една чаша, аз мога да я дигна, мога да отпия от нея. Това е много съществен проблем, примерно в роботиката, защото роботи трябва да могат да очевидно да го правят това, да разпознават и да взаимодействат със света. И това е просто една подсфера на компютърното зрение, на егоцентричното зрение.
0: А визуалните агенти?
1: Визуалните агенти...
0: И докъде стигате в развитието в Insight на тези неща?
1: Да, визуалните агенти, това е нещо, което не ми се страст, също това е обвързано с това, което по-рано казах за разсъждаващите модели. Визуалните агенти са модели, които решават сложни задачи и които имат много междинни стъпки. Тоест, не се очаквате просто да кажеш директно отговора, ами те работят така и са обучени така, че да могат да извършат някакви действия преди това, които да им помогнат да достигнат до финалния отговор. Един пример е мислещия модел. Тоест, той не казва веднага какъв е отговора, той за първо мисли някаква експлицитна човешка реч под формата, нали, интерпретира се като мисъл, той издава и той разсъждава. Това са междинните му стъпки и това му помага да достигне до финалния отговор. Друг пример са модели, които използват инструменти. примерно модели, които сърфират интернет, за да намерят някаква информация, която може да им помогне да намерят отговор на въпроса, или които пишат код и го изпълняват, за да направят някакво изчисление. Това също са междинни стъпки. А пък визуалните агенти са агенти, които просто работят над визуални данни. Решават проблеми с визуални
0: данни.
1: Знаем
0: ли обаче ние как, като потребители, да използваме рационално всички възможности на изкуствения интелект? Ето, вие създадохте и BGGPT. Там какво искате да усъвършенствате? И буквално с едно изречение, защото, за съжаление, времето ни изтича. Ще продължим онлайн.
1: Да, накратко, BGGPT искаме да се сравноваваме с големите езикови модели, но на български. Все още, аз поне в личния опит забелязвам, че доста хора не бих казал, че перфектно използват изкуствен интелект. Това е въпрос на умение, да знаем какво да изискваме от него и да знаем какви са способностите му и какви са лимитите му. А за BGGPT ние се опитваме максимално много да разширим този кръгозор и да накараме хора да може, т.е. да накараме изкуствен интелект да може все повече и по различни начини да служи на хората.
0: Благодаря ви. С това слагаме финал. Марио Марков от Insight беше при нас. С вас ще се видим отново утре. Довиждане.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюс. Аз съм Даниела Пехливанова. Здравейте! Кметът на Кърджали Роуми Мюна бил разпитан за две обществени поръчки. Тази сутрин няколко полицаи влязоха в общината в града по разследване на обществена поръчка за голяма стойност. Близо 3 часа след като беше отведен, Мюмюн беше освободен и заговори за политически натиск и опит за сплашване. Междувременно десетки симпатизанти на ДПС се събраха през сградата на полицията, за да му окажат подкрепа. А по-късно в града отида и председателя на партията Делян Пеевски. Информацията за разпита на Роуми Мюн съобщи по-рано днес във Велико Търново вътрешният министър Иван Демерджиев. Той съобщи още, че заместник окръжният прокурор на Кърджали е опитал да осуети днешните действия на МВР. Демерджиев посочи, че ще запознае с цялата информация, изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова и Висшия съдебен съвет. В отговор от окръжната прокуратура в Кърджали заявиха, че за да се гарантира безпристрастността на разследването, ще предложат на изпълняващия функциите главен прокурор процесуалните действия да бъдат възложени на друга компетентна прокуратура. Отстраниха от длъжност кмета на Лом Цветан Петров. Решението е на районния съд в града, след като срещу кмета беше повдигнато обвинение, че дни преди парламентарните избори на 19 април е предлагал по 50 евро на общински служители, за да гласуват за определена партия. До приключване на делото той ще бъде временно отстранен от поста, а на негово място се очаква да бъде назначен един от заместни кметовете на община Лом. Очакванията към Борислав Сарафов бяха други да напусне системата, а не само директорския пост в Националната следствена служба. Това беше призивът към него, заяви министърът на правосъдието Николай Найденов, преди да председателства за първи път пленума на ВСС. По думите му, не е работа на министъра да се изненадва приятно или неприятно, но оставката на Сарафов е първата крачка към освобождаването на системата от зависимостите. Найденов уточни, че в жалбата си пред Върховния административен съд той е посочил, че иска дисциплинарно уволнение на Сарафов от системата, а не само като изпълняващ функциите главен прокурор. Столичният общински съвет прие доклада за строежа на 75-метровата сграда в столичния квартал Младост. Предложението беше подкрепено от ГЕРБ, СДС, БСП, Има такъв народ, Сина София и независими общински съветници. След грамотевичните бури и силните ветрове днес сутрин ни очаква един по-спокоен и по-прохладен пролетен ден. В петък над западната половина от страната през целия ден ще бъде предимно слънчево. Временно увеличение на облачността очакваме на изток, но ако има валежи, те ще са съвсем кратки и на по-малко места. Макар и по-слаб, все още ще се усеща умерен северозападен вятър. Той ще задържа температурите по-ниски от изминалите дни и максималните ще достигат от 20 до 26-27 градуса. Край морето тази нощ обстановката ще се успокои. Утрешния ден ще премине с разкъсана облачност, като в часовете около и след обяд на отделни места не е изключено и да превали. Показанията на термометрите ще достигнат малко над 20 градуса, а водата е от 15-16 на север до около 20 градуса на юг.
0: Радио Нова Нюз.

0: Ало за 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
4: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
3: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
5: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
7: Decor, Floor Decor. Време е да сменим дограмата.
8: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
7: Не забрави и вратите.
8: Къде ще търсим всичко?
7: Препоръчаха ми фирма Navarra. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
8: А сайта?
7: Да, navarra.bg. Navarra с двойно Р.
8: Перфектното решение. Navarra.
9: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Свлачища. Засушавания. Земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
11: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.
13: Лизам живота ме да.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, слушате прогнозата за времето по радио Нова Нюс, мен Гергана Малкоданска. След грамотевичните бури и силните ветрове днес, утре ни предстои един по-спокойен и прохладен пролетен ден. Над западната половина от страната през целия ден ще бъде предимно слънчево. Времени увеличения на облачността очакваме на изток, но ако има валежи, те ще бъдат съвсем кратки и на по-малко места. Все още ще се усеща умерен северо-западен вятър и температурите ще са по-ниски от изминалите дни. Максималните в петък ще достигат от 20 до 26-27 градуса. Съботният ден ще премине с много слънце. След прохладното утро бързо ще се затопли и на места ще отчетем до 27-28 градуса. Още по-високи стойности очакваме в неделя. Атмосферата обаче отново ще стане нестабилна и след обед на места в Южна и Източна България ще превали и прегърми. През следващата седмица условия за грамотевични бури вече ще има в цялата страна. В някои райони ще паднат и градушки, а температурите най-често ще достигат до около 25-30 градуса. Приятен ден ви пожелавам! Останете с радио Нова Нюс!

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниела Пехливанова. Здравейте! Кметът на Кърджали Ромео Мюна бил разпитан за две обществени поръчки. Тази сутрин няколко полицаи влязоха в общината в града по разследване на обществена поръчка за голяма стойност. Близо 3 часа след като беше отведен, Мюмюн беше освободен и заговори за политически натиск и опит за сплашване. Десетки симпатизанти на ДПС се събраха пред сградата на полицията, за да му окажат подкрепа, а по-късно в града отиде и председателя на партията Делян Пеевски. Информацията за разпита на Ерол Мюмюн съобщи по-рано днес във Велико Търново вътрешният министър Иван Демерджиев. Той съобщи още, че заместник окръжния прокурор на Кърджали е опитал да осуети днешните действия на МВР. Демерджиев посочи, че ще запознае с цялата информация изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова, както и Висшия съдебен съвет. В отговор от окръжната прокуратура в Кърджали заявиха, че за да се гарантира безпристрастността на разследването, ще предложат на изпълняващия функциите главен прокурор процесуалните действия да бъдат възложени на друга компетентна прокуратура. Община Варна ще издаде в най-кратки срокове актове за събаряне на нелегалното строителство в местността Баба Алино край курорта Златни пясъци. Това обеща кметът Благомир Коцев пред Общинския съвет на града. На този фон полицията проверява адреси, свързани с украинския инвеститор КУП. Това е групата, която стои за строежа на 104-те постройки, които нямат нито документи, нито разрешение за строеж. Отстраниха от длъжност кмета на Лом Цветан Петров. Решението е на районния съд в града, след като срещу кмета беше повдигнато обвинение, че дни преди парламентарните избори на 19 април е предлагал по 50 евро на общински служители, за да гласуват за определена партия. До приключване на делото той ще бъде временно отстранен от поста, а на негово място се очаква да бъде назначен един от заместни кметовете на община Лом. Ако бъде признат за виновен, кметът може да получи наказание от 2 до 7 години лишаване от свобода, както и глоба. От защитата на Петров обявиха, че това решение ще бъде обжалвано. След грамотевичните бури и силните ветрове днес утре ни очаква един по-спокоен и прохладен пролетен ден. В петък над западната половина от страната през целия ден ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността очакваме на изток, но ако има валежи, те ще са съвсем кратки и на по-малко места. Макар и по-слаб, все още ще се усеща умерен северозападен вятър. Той ще задържа температурите по-ниски от изминалите дни и максималните ще достигат от 20 до 26-27 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Идва туристическото събитие на годината – Travel Fest, което ще се проведе на 30 и 31 май от 10 до 19 часа пред билетния център на НДК. Заповядайте на безплатен концерт на Вениамин и Елизабет на 30 май от 12 часа на обяд. На Travel Fest може да разгледате актуалните оферти на туроператорите на хотели, ваканционни селища, които ще представят най-доброто от България и света. Travel Fest се организира от специализираната медия travelnews.bg. Мечтай и пътувай!
3: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
4: Уау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Роял Канин

0: БГ. Избор за цял живот.
1: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
2: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
1: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
2: За здраве!
3: 5%. 10%. 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща. Отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
4: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюз.

Matinee България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, слушате прогнозата за времето по радио Нова Нюс, мен Гергана Малкоданска. След грамотевичните бури и силните ветрове днес, утре ни предстои един по-спокойни, прохладен пролетен ден. Над западната половина от страната през целия ден ще бъде предимно слънчево. Времени увеличения на облачността очакваме на изток, но ако има валежи, те ще бъдат съвсем кратки и на по-малко места. Все още ще се усеща умерен северо-западен вятър и температурите ще са по-ниски от изминалите дни. Максималните в петък ще достигат от 20 до 26-27 градуса. Съботния ден ще премине с много слънце. След прохладното утро бързо ще се затопли и на места ще отчетем до 27-28 градуса. Още по-високи стойности очакваме в неделя. Атмосферата обаче отново ще стане нестабилна и след обед на места в Южна и Източна България ще превали и прегърми. През следващата седмица условия за грамотевични бури вече ще има в цялата страна. В някои райони ще паднат и градушки, а температурите най-често ще достигат до около 25-30 градуса. Приятен ден ви пожелавам! Останете с радио Нова Нюс!

0: Отведоха за разпит кмета на Кърджали, Ерол Мюмюн.
1: Тази сутрин, ненадейно, в моя кабинет в общината дойдоха полицаи, въоръжени. Бях отведен, без да ми бъде обяснено защо.
0: Каква е причината за проверката?
2: Полицията претърси адреси във Варна, свързани с компанията Купи незаконния град край Златни пясъци.
0: Операция Хидра. Полицията залови над 1000 пратки през куриерски фирми, съдържащи наркотици.
2: 22-етажният блок в столичния квартал Младост все пак ще бъде построен въпреки протестите на хората там.
0: Мечка нападна български турист в Румъния, след като спрял с колата си, за да й хвърли храна.

0: Добър вечер.
1: Здравейте в четвъртък.
0: Отведоха за разпит кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. Тази сутрин няколко полицаи влязоха в общината в града по разследване на обществена поръчка за над 5 милиона лева. Действията са по неотложност.
1: Близо 3 часа по-късно Мюмюн беше освободен и заговори за политически натиск и опит за сплашване. Какво се знае по този случай и защо се стигна до остри критики от страна на вътрешния министър Иван Демерджиев? За това ще говорим сега с нашите репортери. Първо към Димитър Иванов и Кърджали. Разкажи ни историята от началото на деня.
2: Добър вечер от община Кърджали. Тук започва самата история малко след 10 часа, когато пристига полиция и връчва призовка на кмета Ерол Мюмюн, на която пише, че в 10 трябва да се яви на разпит в съседната сграда на областната дирекция на МВР. Те го придружават до там. Преди това обаче да ви кажа, че тази проверка в крайна сметка става въпрос за построяването на кучешки приют край Кърджали на стойност над 5 милиона лева. Поръчката е от края на 24-та година. Няколко пъти е имало забавения по нея. Какво точно се проверява, те първо ще разберем. И от изказванията на полицията. Иначе след като Ерол Мюмюн е отведен в сградата на полицията, там се събират привърженици на ДПС, които го изчакват. Той излезе от там малко преди 13 часа, а малко по-късно, за да го подкрепи, в Кърджали дойде и председателя на ДПС Делян Певски. Вижте цялата хронология, която събраха с оператор Хаик Карагиян. Малко след 10 часа тази сутрин в общината в Кърджали пристигат униформени и връчват призовка на кмета Ерол Мюмюн. Придружават го до съседната сграда на полицията за разпит. За минути отпред се събраха привърженици на партията и депутати.
3: Мисля, че не е редно 8 полицаи да дойдат и да те придружат, да кажем, до полицейското управление.
4: И има някой, който е знаел, че той е отведен и има видеозапис как той влиза в сградата на областна дирекция на полицията. Това показва, че това е плановано. Това показва, че това е полицейски и политически тормоз.
2: Близо 3 часа по-късно Ерол Мюмюн излезе от сградата на полицията.
5: Ерол Мюмюн е кмет на община Кърджали и е заместник-председател на Движението за права и свободи. Ерол Мюмюн не е издърван престъпник в България. Не се е укрива от никой.
2: Мюмюн е разпитван във връзка с обществени поръчки за строителство.
5: Става въпрос за две поръчки. Цялата информация е публична и е качена в публичния регистър ЦАИС на Агенцията за обществени поръчки.
2: В Кърджали дойде и председателят на ДПС.
6: Огромен скандал, полицейско насилие на празника, на Курбан бе, на това да го причинят на мюсюлманите. Това е полицейско насилие, полицейски произвол. Ще сезираме всички компетентни органи, ще сезираме всички партньори европейски за това, което се случи. Срам за депутата от Кърджали Демерджиев. Не на страха, не на страха, казах им го много отдавна. Няма да се случи. Надявам се премиера Радев да реагира веднага и да разбере какво се е случило, защото министъра му мина всякакви граници.
2: Обиските в община Кърджали продължиха през целия ден. За новините на Нова, Димитър Иванов.
1: Ерол Мюмюн е бил общински съветник от ДПС в Кърджали. От 2023 е кмет на града, след като партията залага на неговата кандидатура, а 20 години преди това на този пост беше Хасан Азис. Мюмюн е председател на ДПС Кърджали. На последните парламентарни избори той беше втори в листата на движението в града. А вътрешният министър Иван Демерджиев пък беше водач на листата на Прогресивна България. Какво обясни Демерджиев за акцията днес? И защо видя проблем в окръжната прокуратура в Кърджали? Мартин Кирефейски ще ни разкаже повече сега. Мартине.
7: Добър вечер. Вътрешният министър Иван Демерджиев обясни действията на полицията днес в Кърджали с разследване по съмнение за злоупотреби с обществена поръчка. По думите му са изплатени суми за милиони без реално да има извършени дейности по тях. Разбрахме още, че разследването по този случай ще продължи. Ще продължат действията на полицията в Кърджали, а дали Ерол Мюмюн ще бъде задържан след като днес беше разпитан, ще трябва да реши прокуратурата. Днес стана ясно, че това не е първата подобна акция и първото подобно разследване в Кърджали. Преди минути Иван Демерджиев обяви, че разследване отново свързано с обществена поръчка се води и срещу бивш областен управител на град Кърджали. Демерджиев също така днес в изявлението си обвини заместник окръжния прокурор на Кърджали, че се опитвал и при двете разследвания да осуети действията на полицията, но вижте още.
8: Иван Демерджиев и Ерол Мюмюн застанаха очи в очи по време на предизборната кампания като кандидати за гласовете в Кърджали. Веднага след вота Демерджиев заговори за, цитирам, самозабравили се хора, които отклоняват обществен ресурс в района, но без да споменава имена. Днес МВР извика Ерол Мюмюн на разпит.
9: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по повод на обществена поръчка. Стоимостта на обществената поръчка е значителна, над 5 милиона е поръчката. Както казах, съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени. Извършват се процесуални действия, част от тях е отвеждането за разпит на кмета. Ако кмета на община Кърджали не е извършил престъпление или някакво правонарушение, няма никакво основание да се притеснява.
8: Вътрешният министър не даде допълнителни детайли по обществената поръчка, но отправи обвинения към заместник окръжния прокурор на Кърджали.
9: Има там един заместник окръжен прокурор, който се казва Дафин Каменов. Този човек веднъж осуети такива действия, подавайки отвод. Сега има данни, че този човек отново се е намесил и се опитал да осуети въпросните действия. Апелирам към изпълняващия функциите главен прокурор, апелирам към Висшия съдебен съвет, ще внеса цялата информация, но да се вземат мерки.
8: Прокуратурата в Кърджали отговори, не са участвали и не са уведомявани за действията на полицията в общината. И още.
10: С оглед публични изявления за евентуална предубеденост на прокурора от областната прокуратура Кърджали, след евентуалното постъпване на събрани материали, прокуратурата ще предложи на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова последващите действия да бъдат възложени на друга компетентна прокуратура.
8: Потърсихме позиция и от кабинета на Ваня Стефанова, но на този етап няма отговор на запитването ни. А след като Ерол Мюмюн беше освободен, вътрешният министър обясни.
7: Казахте, че други процесуални действия има в Кърджали. За кого и за какво става въпрос?
9: Касае се за бивш областен управител, предприяти са действия, що годе аналогични.
7: Обвиниха ви обаче от ДПС в репресия, полицейска репресия и още нещо. Очаквате ли прокуратурата да продължи да работи по тези случаи след действията на полицията?
9: Очаквам прокуратурата да продължи да работи. Ще направя всичко възможно да сезирам и да сигнализирам, ако има някакви отклонения в работата на прокуратурата или опити да бъде избегната работа по тези случаи. Трябва да разберем, че както наркоразпространението, така и корупцията са бич за нашето общество и трябва да бъдем безкомпромисни в това отношение.
8: За новините на Нова, Мартин Керефейски.
0: Сега продължаваме към Варна. Проверка на офиси и адреси, свързани с украинския инвеститор КУП. Това е групата, която стои за строежа на 104 сгради в местността Баба Алино край Златни пясъци.
1: В същото време кметът на града Благомир Коцев беше изслушан в Общинския съвет заради този незаконен град. Емил Дамянов продължава да следи случващото се във Варна. Емиле.
11: Здравейте, остри спорове и взаимни обвинения в Общинския съвет за това кой е отговорен за незаконния град в местността Баба Алино. Общинските съветници поискаха изслушване на кмета на Варна, а той отново каза, че строителството е започнало много преди началото на неговия мандат. В същото време МВР започва щателни проверки дали имало бездействие по сигнали за незаконно строителство. Проверки започнаха и в офисите на фирмата Инвеститор, откъдето на този етап се въздържат от коментар. Но повече разказваме сега. Два дни след разкритията за незаконен град в местността Баба Алино, в офисите на фирмата Инвеститор започнаха полицейски проверки. В същото време в общината изслушваха кмета Благомир Коцев, а той остана категоричен, че строителството на сградите е започнало много преди началото на мандата му.
12: 23-та година са издадени всички търпимости, на базата на които започва цялото това строителство. На тези снимки се виждат стотици отсечени дървета. Има също така констативни протоколи от Държавно горско стопанство, които удостоверяват тази сеч. РИОСВ също са били там и се виждат най-важното основи на къщи още 23-та година.
11: Вътрешният министър обеща бързи действия.
9: Там има хора, които са решили по някакъв начин да установят собствен ред и да създадат собствени закони на територията на Република България, нещо, което няма да толерираме и много бързо ще му сложим край.
11: По думите на Демерджиев предстоят щателни проверки, включително и на полицейски служители.
9: Има и хора от общината и от държавни институции, които очевидно са им съдействали в това отношение. Ще бъде взето отношение по всички тези линии. Разбира се, ще проверим действията на полицейските служители там.
11: Според земеделският министър, който беше част от проверките на терен, строежите трябва да се премахнат.
13: Единственото решение в момента на този проблем е община Варна да изчисти гората.
14: За новините на Нова, Емил Дамянов.
1: Стрелба на Дунав мост при Русе. Мъж се е застрелял при опит за проверка. Ранен е полицай, който е в болница. Служители на гранична полиция спрели автомобил с двама мъже в него при опит да напуснат България. Колата е с българска регистрация. Как се е стигнало до тази стрелба? Включваме Наталия Йорданова. Наталия, разкажи ни.
15: Здравейте! Все още причините за това, защо е посегнал на живота си при опит за проверка 61-годишният мъж, не се съобщават. Това, което знаем до момента. Автомобилът с варненска регистрация е преминал през първо гише за плащане на такса Дунав мост. Тук, където се намирам до административната сграда, е бил отклонен за проверка на документите, след като граничните полицаи помолили да бъде отворен и багажникът. 61-годишният мъж е слязал, за да го отвори. Един от граничните полицаи е забелязал в сак нещо, което прилича на късо огнестрелно оръжие. Тогава той заедно с колегите си се опитал да отдели 61-годишният мъж от колата, но не успял. Мъжът се откопчил, хванал пистолета и се е застрелял с един изстрел в главата. В момента на борбата е пострадал един от граничните полицаи, но травмата му е лека и не се налага лечение. От прокуратурата е тази официална информация. Нито една от останалите институции не коментира, така че затова казвам, че причините да се стигне до това не са ясни, но пък са проведени разпити и разследването за установяване на тези причини продължава. По информация на Нова, мъжът е бил от Варна.
1: Информация на Наталия Йорданова. Наталия, благодарим.
0: Съдът отстрани временно от длъжност кмета на Лом Цветан Петров. Срещу него беше повдигнато обвинение, че дни преди парламентарните избори на 19 април той е предлагал по 50 евро на общински служители, за да гласуват за определена партия. До приключване на делото на негово място се очаква да бъде назначен един от заместник кметовете на община Лом. А ако бъде признат за виновен, кметът може да получи наказание от 2 до 7 години лишаване от свобода, както и глоба. От защитата на Петров обявиха, че това решение ще бъде обжалвано. Очаква се прокуратурата да протестира решението на окръжния съд в Благоевград, с което беше освободен студентът Александър Георгиев. Той е обвинен в умишлено убийство на непълнолетното момиче, което почина след падане от петия етаж. Решението на съда да пусне младежа на свобода предизвика емоционална реакция от бащата на момичето.
1: От окръжния съд излязоха с позиция, че са нужни конкретни предпоставки за постоянен арест въз основа на събрани доказателства, а такива до момента нямало. И добавят, че това решение не е отговор на въпроса за вината на студента. За утре семейството на починалото момиче организира бдение в нейна памет.
0: Междувременно над 300 акции срещу разпространението на наркотици в страната в последните две седмици задържани са 30 дилъри. При последната акция в Софийския квартал Княжево полицията откри килограм кокаин с изключително висока чистота, 2,5 килограма марихуана, над 1000 хапчета амфетамини и 15 000 евро. Жилището, което е обитавано от 35-годишен криминално проявен мъж, е било използвано за депо за дрогата. Той е разнасил пратките с мотоциклет, а поръчките са се правили през Телеграм.
16: Не си мислете, че след използване на такива криптирани мрежи оставате непроследими, тъй като след изземването на самото устройство, което той ползва за разпространение на такива вещества, стават ясни и всички ползватели на съответния Телеграм канал. За съжаление, установяваме и непълнолетни дилъри.
1: И като продължение на това задържаха над 1000 куриерски пратки с наркотици, доставени онлайн за лична употреба. Дрогата е иззета в рамките на операция Хидра на агенция Митници. Пратките са съдържали канабиноиди в вейпове, пълнители за електронни цигари, желирани бомбони и бисквити. Историята ще видите в късните ни новини.
0: Темата с наркотиците на дневен ред и за токсиколозите и за Държавната агенция за закрила на детето. Медиците запознаха децата от съвета към агенцията със случай от своята практика.
1: Целта е да се покаже колко сериозни са последствията дори от еднократна употреба, кои са най-опасните субстанции. При нас сега е Алис Дамянова. Слушаме те. Здравей!
17: Здравейте! Фентанилът в различните му видове продължава да бъде сред най-големите опасности, не само за подрастващите. Спешната токсикология на ВМА познава случаи, освен с употреба на фентанил, на вейпове с канабиноиди, дизайнерски дроги, райски газ, както и кокаин и хероин. Постъпилите пациенти проявяват агресия, паника, атаки, гърчове, халюцинации, както и психози и загуба на съзнание. Възможни са тежки увреждания на белите дробове, нервната и сърдечната система.
10: Трагичният инцидент в Благоевград от 24 май, за който се предполага употребата на ЛСД, показва, че опасността е реална.
18: Самото вещество ЛСД може да причини халюцинация, може да доведе до така деперсонализация на човек, да се види отстрани.
10: Не всички тежки случаи стигат до болница, а дори употребилят да получи навременна спешна помощ, пътят към възстановяването след това е труден.
18: Изписвайки го пациента, му даваме рецепта, където да употребява медикаменти. Има достатъчно много, но за съжаление не са частни програмите, където могат да продължат лечение, но финансово семействата не винаги могат да си го позволят. Държавата не поема. Местата са изключително ограничени. Единици могат да стигнат до държавно психиатрично заведение.
10: Фентанилът и неговите производни продължават да са голямата заплаха.
19: За съжаление, вече така ни се случва доста често да пристигат пациенти с тежка интоксикация с фентанил. И за фентанила в частност, ако говорим, имаме антидот и ако е поставен на време, нещата бързо търпят обратно развитие, но имаме и синтетични наркотици, при които нямаме антидот, не знаем, пациента е дошъл без никаква информация.
10: За да държат децата далече от дрогата, инициативи като тази на лекарите във ВМА и Държавната агенция за закрила на детето разказват за едни от най-тежките последствия.
20: Абсолютно всичко, което беше изброено, е фрапиращо, нали? Би оплашило всеки. Може би парализата е едно от нещата, които е най-страшно.
21: В месец юни, преди ваканцията, всеки един от членовете на съвета на децата ще инициира среща, на която възможно най-много ученици ще присъстват.
10: За новините на Нова, Алис Дамянова.
1: Другите теми днес са само за месец. Стоките от така наречената малка потребителска кошница са поскъпнали с 0,8%. Вече струват почти 62 евро. Това показват данните от наблюдението на КНСБ, къде са най-големите разлики. Цената на хляба е скочила с близо 3%, на лимоните с 4%. Виктория Болчевска с още по тази тема.
22: За Георги цените на пазара са станали двойни в последните месеци.
23: Всичко е поскъпване. В смисъл, като се влезе в магазина, преди ако се оставяха примерно 56 лева, сега оставаш 56 евро. Да. Поскъпването е 100%, това е ясно.
22: И Наталия намира цените на основните стоки, по две.
24: Всичко. Хляб, мляко. Нали влязахме в клуба на богатите? Да. Е, във Франция маслото както е. Ако е там 3 евро, тук е 7.
22: За изминалите 11 месеца малката потребителска кошница е поскъпнала с 5 евро. Хляб Добруджа, например, поскъпва с 11% заради по-скъпите горива, растящи цени на тока и по-скъпото брашно.
25: Според хлебопроизводителите се очаква и ново нарастване, ако не бъдат въведени необходимите мерки за ограничаване на цените както на енергоносителите, така и на суровините.
22: Само от началото на годината бензинът е поскъпнал с над 20%, а дизелът с над 42%. От КНСБ предлага да се въведе безплатен транспорт за уязвими групи като пенсионери и ученици. И още да се гарантира, че след юли цената на тока за домакинствата няма да скочи драстично.
26: От 1 юли трябва да изведем всички на свободния пазар. Това казва в момента действащия закон. Какво значи това? Разликата, която ние се направихме труда да видим, средната разлика между цената за бита и средната цена за година назад на борсата е 19%. Тоест, ако няма мерки на правителството, което сме писали тук, да запазим цената от 71 евро и 6 за мегават, евро за мегават час, това значи от 1 юли да дигнем цената за бита с 19%.
22: Колкото до предстоящата бюджетна процедура, от КНСБ настояват, ако има съкращения, то те да са до 5%.
26: 5% разбирайте заедно с незаетите бройки, и срещу тях 5% увеличение на заплатите. За да може в края краищата да стигнем да покорим поне тази инфлация.
10: За новините на Нова, Виктория Бочевска.
0: В парламента нови спорове заради правилника за работа на Народното събрание от опозицията определиха като сериозно ограничаващи новите правила, предложени от мнозинството.
1: Какви са всъщност промените? Управляващите съкращават сроковете за разглеждане на законопроекти, времето за изказвания на депутати, предвижда се неограничено отлагане на отговори от премиера и от министрите. Споровете продължават вече 10 часа.
2: Новите правила за работа в парламента разгневиха опозицията. Една от най-спорните точки – ограничаване на времето за изказване.
3: Спестявайки загубата на излишно говорене, това означава в годишен аспект колко? Над 50-60 закона.
4: Народното събрание не е фабрика за производство на стоки от първа необходимост, нито

0: Временна комисия могат да предлагат от парламентарната група на Прогресивна България и от председателя на Народното събрание от Прогресивна България.
1: И да предложим комисия за разследване на Делян Пеевски с Делян Пеевски.
2: Стимулирате обединяване на опозицията.
3: Вие събрахте подписи и достатъчно гласове за осъкътяването на цяла една конституция. А сега се оплаквате, че не може да съберете тази една пета за нещо съвсем много по-малко. Вие сте доказали, че може да работите заедно.
4: За новините на Нова, Мариана Турманова.
5: На фона на всичко това, оптимизъм в началото на мандата на новата власт. Това е изводът от изследване на агенция Тренд, поръчано от 24 часа. 52% от запитаните са оптимисти за бъдещето на България срещу 36% песимисти. Като само до преди месец и половина съотношението е било тъкмо обратното.
6: Според Тренд на лице е и рязка промяна в отношението към институциите. Парламентът, макар и с отрицателно доверие, сваля неодобрението си от 84 до 50%. А одобрението нараства три пъти от 10% до 31%. В първите си дни правителството получава положителен рейтинг. Одобрението за екипа на Румен Радев е 45%, а отрицателното отношение към него 36%. Допълваме тази картина в интервюто след малко. Наш гост ще бъде Евелина Славкова от Тренд.
5: България ще получи замразените средства от Европейския съюз. Това стана ясно след срещата на Румен Радев с Урсула фон дер Лайен в Брюксел. Те се отпускат за действия в борбата с корупцията и за реформата в прокуратурата.
6: Освен това, Европейската комисия планира да отпусне парите, оставащи по плана за възстановяване. Те могат да бъдат усвоени само до края на месец август. Срещите в Брюксел следи Антуанета Николова.
7: Добър вечер. От изявленията на председателката на Европейската комисия стана ясно, че България ще получи парите. Това са около 3,5 милиарда евро. Урсула фон дер Лайен посочи няколко конкретни неща, които България прави, за да се здобие със значителната сума. Урсула фон дер Лайен първо поздрави Радев за победата на изборите и каза, че това може да донесе дългочаканата политическа стабилност в страната и дори целия регион. След което премина по основния въпрос – парите от европейските механизми за подкрепа на страните членки. От думите й стана ясно, че България ще ги получи, като бяха изтъкнати няколко конкретни действия.
8: Тук искам да подчертая добрия напредък, отбелязан от България в сферата на борбата с корупцията. Създаването на комисия за борба с корупцията е много важно за ефективното и преследване на всички нива. И тази комисия трябва да работи независимо. Приветствам това, че законодателният процес вече е в ход и вашето правителство вече постига резултати. Приветствам и реорганизацията на службата на главния прокурор.
7: България трябва да реформира енергийната система с промени в българския енергиен холдинг и закони за декарбонизация.
8: Комисията ще подкрепя България и целия регион по линия за справедливия преход към чиста енергия, защото този преход и ще е от полза за цяла Европа. Общо 1,2 млрд. евро са предвидени за такива инвестиции в България.
7: По инструмент SAFE или мерки за сигурността на Европа има готовност България да получи 3,2 милиарда евро, каза фон дер Лайен. Румен Радев изтъкна, че годините на бърза смяна на правителство са попречили на България да изиграе роля, на която е способна.
9: Последните пет години на политическа нестабилност и предизвикателства, свързани с върховенството на закона, не ни позволяваха да разгърнем напълно потенциала на страната. Но сега нещата се променят. Най-сетне имаме едно стабилно правителство, ориентирано към реформи.
7: Преди срещата в Еврокомисията, Румен Радев имаше работна закуска с Марк Рюте. Генералният секретар на НАТО похвали страната ни за инвестициите в отбрана и приноса на българската оръжейна индустрия за общата европейска сигурност.
5: Столичният общински съвет потвърди решението за изграждане на 22-етажна сграда в квартал Младост 3.
6: За бяха 33 общински съветници, 26 против. Преди дни кметът Васил Терзиев върна доклада за допълнително разглеждане заради постъпили възражения от граждани и техни протести.
10: Теренът на бъдещият строеж е част от ежедневния маршрут на учителката Виолета Георгиева. Смята, че булевард Александър Малинов вече е достигнал лимита.

0: работници на строителство.
1: Това се отразява ужасно на психиката на човека. Той е по 8 часа на работа, излиза извън офиса, иска да се наслади на природа и я няма. Това нещо се презастроява и става ужасен квартал.
0: Изграждането на 75-метровата сграда в Младост влезе в дневния ред на Общинския съвет. Първо с аргументи за от вносителите.
2: С 0 евро инвестиция Столична община ще получи активи в размер на над 50 милиона евро. Минимум 600 паркоместа, от които общината отново ще получи 30% или приблизително 200 паркоместа за жителите на района. Ще започне изграждането и на детска градина. 12 нови групи за децата на Младост. Да се реализира и така чакания културен дом за младовчани.
0: Почти без дебат, докладът за строежа беше приет. От гласувалите за ГЕРБ СДС, БСП, Синя София, Има такъв народ и независими общински съветници, само от левицата застанаха пред камерата ни.
3: Това е нещо, което ще донесе един много сериозен финансов приход за общината.
0: Против бяха съветниците от Продължаваме промяната Демократична България, Спаси София, Възраждане, Ваня Григорова, както и Войслав Тодоров от БСП.
4: Лоялни са на 22 етажа корупция, лоялни са на 65 000 квадратни метра разгърната застроена площ в един от най-презастроените квартали на София.
0: А две седмици след ветото на Васил Терзиев, кметът обясни, че работят по намаляване на разрешените параметри на застрояване в тази зона.
5: С архитект Георгиев работим по това да се направи цялостно устройствено решение за всичките подобни имоти по Александър Малинов.
0: В квартала предстоят нови протести срещу строежа.
6: Подкрепата на общинските съветници за строежа на сградата е само отправна точка към нейната реализация. Следва вносителите да внесат проект в направление архитектура и градоустройство, на базата на който да получат разрешение за строеж.
7: Информация на Ерик Борозенков. Благодарим ти.
8: А сега следва среща, за която едно семейство мечтае цяла година. Толкова продължава очакването на прегръдката между баща и неговата дъщеря. Историята на Едуард Петросян, който трябваше да напусне България заради проблем с виза, ви разказахме преди две седмици. За това време институциите се задействаха и семейството вече е заедно.
9: Имало едно време, едно малко бебе Кати.
10: Приказката й започва в майчината прегръдка, но на 2300 км от баща й. 11 месеца, двете живеят с мечта.
11: Просто си представям, че той ще се върне.
10: При всички свои опити отново да се върне у нас, Едуард чува от институциите. Не, с всякакви аргументи. Докато Нова не разказа историята му. Само ден по-късно.
8: Пред Нова с темата се ангажира новия външен министър Велислава Петрова.
10: И докато най-голямата им мечта изглеждаше, че е на път да се сбъдне, те реализираха и още една. Един баща за първи път прегърна детето си, макар и в Ереван, прегръдка, за която и днес трудно намира думи.
12: Всичко така ме се преобърна отвътре. Най-сладките моменти, най-прекрасните. Все по-силно и по-силно ставаш чувство, че всичко върви към края.
10: Докато са при него в Армения, те отново подават документи и вместо година, този път чакат по-малко от седмица.
13: Ние очаквахме, че е готова туристическата виза. Те ни казаха, че има виза D издадена за дългосрочно пребиваване. Направо не можахме да повярваме.
12: Много се зарадвах, че пак ще мога да се върна в родината и ще бъдем едно прекрасно семейство.
10: Днес, на мястото на страха, дали един баща ще пропусне първия рожден ден на дъщеричката си, сияят техните усмивки.
14: Я кажи, тате.
10: И надеждата, че вече във всеки изживян момент те ще са прегърнати.
13: Очакваме ги първите стъпки. Той очаква първото тате, защото за сега е само мама, мама, мама.
12: Семейство е на първо място пред всичко.
15: И заживели щастливо.
10: За новините на Нова, Анна Карадакова.
12: Чао!
7: Какво е кенгуру грижа? Това е медицински метод, при който бебетата в кувьоз подобряват развитието си чрез пряк контакт с майката. До момента в майчин дом общо 90 бебета са изваждани от кувьозите си, за да усетят непосредствено своите майки. За ползите от това разказва Виолета Манчева.
16: Още 78-ма година в Богота, Колумбия, се раждат много недоносени на куп. Тогава на колегите неонатолози, хрумва гениалната идея да поставят бебетата върху кожа до кожа върху гърдите на майката и да ги покрият с завивка, като използват майката като жив инкубатор.
10: Оказва се обаче, че този подход има значение не само за затопляне на новородените, а и за стимулиране на тяхното дишане, физическо и психическо развитие. Наричат го спасителната прегръдка.
16: Машините спасяват животи, но прегръдката стимулира бебето. Подпомага се и връзката между майка и бебе.
10: А някои от недоносените прекарват месеци в кувьоз, време в което родителите могат само да чакат прегръдката. През този период много от майките чувстват страх и вина.
14: Това е Мартин. Той е моето бебе, което е родено на 16 април, кило 290 грама.
10: Месец по-късно Яна е заедно с Мартин в стая в кенгуру грижа сектора. Постъпването там се случва при недоносени, които вече са стабилни и могат да са самостоятелно в стая с родител. Децата остават под медицински контрол, а родителите се обучават за грижите към по-малките бебета.
14: И го видях в ковиоза. Реших да попитам доцент Вакрилова, кога ще дойде този дългоочакван момент да бъда с него. Виждах, нали, майките как развозват бебчетата в коридора си и нямах търпение на мен да ми се случи.
10: Две трети от преминалите деца през сектора са родени с ниско тегло, а останалите са доносени, но с лечение в интензивно отделение. Според специалистите е нужна повече информираност за метода. За новините на Нова, Виолета Манчева.
8: Българин беше ранен от мечка в Румъния. Случката е заснета както от свидетели, така и други хора в колата на нашия сънародник. Вижда се, че от автомобила хвърлят храна на мечката, която е придружавана от малкото си. В следващ момент животното се хвърля към колата и ранява ръката на шофьора. 46-годишният мъж е изпратен в Питещ за операция на ръката. В Румъния храненето на мечки е забранено и се наказва със солена глоба.
7: Силен старт за новия български сериал по Нова. Дъждът оставя следи. Първият епизод беше излъчен с нощи, гледане от повече от една четвърт от зрителите в активна възраст. Сериалът е с близо 60% по-висок аудиторен дял спрямо втората телевизия в класацията.
8: Първият епизод отведе зрителите в мистични кътчета на Рилския манастир. А неразгадано убийство от миналото пресече пътищата на двама следователи, в чието роли влизат Христина Джурова и Герасим Георгиев Геро.
7: Сега спорт и времето.
8: След малко интервюто, по-скоро.
17: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
18: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни.

0: подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
5: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
7: Decor, Floor Decor. Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
8: Това е добър въпрос.
7: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
8: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
7: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
8: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
9: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
10: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
11: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Септември запази позицията си в ФБ Лига. Столичният тим спечели с 2-1 баража за място в елита на българския футбол и през следващия сезон. Развоя на сблъсъка обобщава Ясен Деянов.
1: Пред над 200 свои привърженици гостите започнаха по-активно двубоя, а с пропуски се отчетоха Георги Бабалиев и Милчо Ангелов. Две минути преди паузата Янко Георгиев отрази изстрел на централния нападател на Янтра, но при добавката тарана бе безгрешен и изведе габровци напред. В 66-та минута Рибейро отправи опасен, но неточен удар, а скоро след това Денислав Ангелов също не сполучи. Така се стигна до 73-та минута, когато резервата Преслав Георгиев изравни, а в последната минута от редовното време друг играч появил се от пейката Стефан Стоянович, оформи крайното 2-1 за домакините. По този начин Септември се превърна в последния участник в ФБ Лига през следващия сезон и за трета поредна кампания ще играе в елита.
2: Всеки се раздаде на максимума, така за съжаление загубихме двама човека с контузии още първото по време, но радостното е, че накрая спечелихме.
3: Нашия отбор влезе с малко напрежение в мача, което е и нормално, от смисъл заряда за самия мач, но мисля, че сме доволни.
0: Сензация на Ролан Гарос. Световният номер 1 Яник Синер отпадна във втория кръг в Париж. Италианецът отстъпи на аржентинеца Хуан Мануел Серундуло с 2-3 сета след обрат. Двубоят продължи над 3 часа и половина, а Синер изпитваше сериозни физически проблеми по време на срещата.
4: Синер не срещна сериозни затруднения срещу аржентинския си опонент и в първите два сета демонстрира познатото си високо ниво, като поведе след 6-3 и 6-2. В третия сет световният номер 1 започна още по-уверено и бързо натрупа аванс от 4-0. В този момент обаче Синер изпита физически дискомфорт, който видимо повлия на представянето му. Серундуло се възползва, като направи впечатляващ отбрат до 7-5. До края на двубоя аржентинецът играеше почти безгрешно и показа отлична концентрация, като в следващите две части допусна само два загубени гейма. Така, номер 56 в световната ранглиста поднесе една от големите изненади на турнира и прекъсна впечатляващата серия на Синер от 30 поредни победи. Последната загуба на италянеца беше на 19 февруари в Доха, когато отстъпи от Якоб Меншик.
5: Не се чувствах добре на корта днес, но такива неща се случват. През третия сет усетих, че имам сериозни проблеми и при изпълнението на сервис. Искам да поздравя Серундуло, защото той беше почти безгрешен.
0: Олимпийският и многократен световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар призова държавните институции да се намесят за разрешаване на кризата в Българската федерация. В момента Асен Златев все още не може да встъпи в длъжност като президент заради съдебна жалба. В същото време централата не получава финансиране от спортното министерство, тъй като действащият ръководител Стефан Ботев не е подписал отчета за изразходваните средства през миналата година. Международната бойна гала вечер Сенши 31 ще събере в България едни от най-големите имена в историята на кикбокса. За събитието в Пловдив като треньори пристигат носители на престижни титли и емблематични фигури в бойните спортове. Четирикратните световни шампиони по кикбокс и муайтай Алберт Краус и Анди Зауер са категорични, че предстоят тежки битки. Над преварата можете да гледате пряко в ефира на Диема от 19:30 тази събота.
4: Развълнувам съм за предстоящото състезание и нямам търпение да дойде събота. Смятам, че всички състезатели са добре подготвени, така че определено ни очаква страхотно мероприятие.
6: Имам някакви очаквания за състезателите, но не мога да говоря категорично. Нека се потопим в магията на Пловдив и да видим какво са ни подготвили момчетата. Много по-трудно е да си състезател, отколкото треньор, така че знам какво име на участниците.
0: Още спорт очаквайте в късната ни емисия. От екипа ни приятна вечер.
7: След малко чуй прогнозата за времето по радио Нова Нюс.

Добър вечер! След грамотевичните бури и силните ветрове днес, утре ни очаква един по-спокойен и прохладен пролетен ден. През нощта на места в Централна и Източна България все още ще има превалявания, придружени от грамотевици, които до сутринта ще спират най-късно в югоизточните райони. В петък над западната половина от страната през целия ден ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността очакваме на изток, но ако има валежи, те ще бъдат съвсем кратки и на по-малко места. Макар и по-слаб все още, ще се усеща умерен северозападен вятър. Той ще задържа температурите по-ниски от изминалите дни и максималните ще се движат от 20 до 26-27 градуса. Край морето тази нощ обстановката ще се успокои. Утрешния ден ще премине с разкъсана облачност, като в часовете около и след обяд. На отделни места не е изключено да превали. Показанията на термометрите ще достигат малко над 20 градуса, а водата от 15-16 градуса на север до около 20 на юг. Прохладен пролетен ден предстои в планините утре и тук ще се редуват и слънце и облаци, като в часовете около и след обяд. На места главно Стара планина не е изключено да превали. Умерен северозападен вятър ще задържа температурите по върховете около нулата. На 1500 метра височина очакваме 10-11 градуса. Какво следва съботния ден? У нас ще премине с много слънце, след прохладното утро бързо ще се затопли и на места ще отчетем до 27-28 градуса. Още по-високи стойности очакваме в неделя. Атмосферата обаче отново ще стане нестабилна и след обед на места в Южна и Източна България ще превали и прегърми. През следващата седмица условия за грамотевични бури вече ще има в цялата страна. В някои райони ще паднат и градушки, а температурите най-често ще достигат до 25-30 градуса. Такава е прогнозата. Спокойна вечер. Останете с Нова.

0: питаме за интервюто нещо много любопитно. Изследователският център Тренд оповести данни за отношението на хората в момента към новия парламент, новия кабинет и президента. Изследването, направено по поръчка на 24 часа в периода 16-22 май, съвсем скоро, показва най-общо казано одобрение и оптимизъм у хората, българите. Социологът от Тренд Евелина Славкова е наш гост тази вечер. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте на вас, вашите зрители.
0: Когато говорим първо за оптимизма, вие посочвате, че то е по отношение на бъдещето на България. Това е много общо. Какво по-конкретно, в какво по-конкретно са оптимисти хората? Тези 52% оптимисти, 36% песимисти.
1: Това е индикатор, който ние следим всеки месец и за това има една дълга графика, която вашите зрители могат да видят. Оптимизма, разбира се, то е много общо усещането, но усещането, че България се движи в някаква по-положителна посока, нека така да го...
0: По-положително сравнение с кога?
1: По-добро предстои някакво по-добро развитие, сравнение с резултатите, които имахме по-скоро в рамките на тази 5-годишна политическа криза, в която се намирахме. Разбира се, началото на всеки един нов кабинет, ново правителство е белязано с високи нива на оптимизъм. Ние го виждаме в тези данни, в доверието и в останалите институции, т.е. виждаме повишаване на доверието, така оценката положителната на хората спрямо и парламент, и правителство, и президент. Виждаме как се повишава доверието на хората и оптимизма на хората по отношение на тяхното лично финансово положение. Тоест очакванията, че в следващата една година по-скоро ще бъде добра в финансово отношение. Резултати, които през януари и февруари не изглеждаха по този начин. Тоест имаме едно общо усещане, че някаква промяна се случва в момента и хората, разбира се, съвсем естествено се надяват тя да бъде в положителна посока. Така че първият индикатор, свързан с общото усещане за посоката на България и този тези позитивни резултати, които виждаме в рамките на 52%, минават именно през тази призма на нещо ново, което се случва и очакванията на хората, разбира се, са много високи към новата власт и са, разбира се, кредита на доверие е ясен, той е ясен още от 19 април.
0: Аз помня много добре 2009 година, когато Бойко Борисов спечели парламентарните избори. Настроенията, не мога да се сетя дали бяха абсолютно същите, но това по някакъв начин не е познато. Тук за какво става въпрос? За оптимизма, одобрението идва от това, че се сменя изцяло мнозинството, новата власт или че идват конкретно тези хора на власт?
1: Разбира се, това е комбинация от две неща. От доверието към правителството е 45% положително. Имат доверие, нали, оценяват положително работата и 36% отрицателни. Тъй като направихте тази аналогия с Бойко Борисов, има още два случая, които социологията, ако се върнем назад и исторически гледаме данните, два случая, в които позитивните нагласи на хората са по-високи, отколкото отрицателните. Това е при идването на Симеон Сакскобургготски и при първият мандат на Бойко Борисов.
0: Да.
1: Има сближаване между положителните и отрицателните нагласи паритетно при правителството на Кирил Петков, но всъщност това са трите случая, ако върнем назад и погледнем социологически данните, в които оптимизма е по-висок, отколкото негативната оценка. И това се дължи, прощавайте, именно на тази комбинация от, разбира се, че идват конкретни хора, тези, които са гласували за тях, със сигурност симпатизират и поради тази причина, но и от това, че се сменя политическият елит по един или друг начин, хората, които ни управляват, това също води до такъв тип нагласи.
0: Кои хора са по-оптимистично настроени и повече харесват новата власт? Тези, които са гласували за новата власт или по някакъв начин всички?
1: Всъщност виждаме симпатия, разбира се, хората, които са гласували за прогресивна България със сигурност в много високи дялове, но и сред останалите политически партии, които са част от опозицията, също виждаме избиратели, които симпатизират на новата власт и хора, и от политическите сили, които останаха извън Народното събрание, също виждаме такъв тип симпатии. Разбира се, при някои политически партии, гласоподавателите под средната средната оценка, но при останалите общо взето виждаме някакъв ентусиазъм. Данните показват, стойностите в повечето случаи са над 50% в оценките спрямо и спрямо правителството, и спрямо президента, и спрямо очакванията като цяло по отношение на развитието на държавата.
0: Има ли свърх очаквания към новите управляващи?
1: Всъщност,
0: да направят всичко, което е било затлачено в течение на години, ако е възможно бързо.
1: Разбира се, първото очакване за нормализация, защото в рамките на тези 5 години, в които се намирахме в непрекъсната политическа криза, в крайна сметка това доведе и до много проблеми, които нямат своето решение, които те първо очакваме, разбира се, новата власт да се вземе с тях. Темата с цените е изключително болезната, цените, инфлацията. Тя е проблем, който не се роди сега с еврото. Всъщност, още след първата вълна на COVID, с инструментите на социологията, ние започнахме да измерваме, че повишаването на цените се появяват проблем. Mm-hmm. Се явяват като основен проблем. Тоест, очакванията на хората са, разбира се, тези проблеми да бъдат решени и да има нормализация на политическият процес. Искат политиката да стане скучна, да не бъде непрекъсто в епицентъра на
0: по-малко скандали.
1: По-малко скандали. Да се нормализира разговора дори в Народното събрание. Не случайно го казвам, защото данните показват 31% одобрение спрямо Народното събрание.
0: Което е направо невероятно.
1: Последно такъв тип данни, около 29% доверие към работата на парламента, виждаме през 2022 година. След това казваме защо няма доверие в институциите, когато имаме доверие 10% към основният орган парламента.
0: Добре, а ако сте един от тези политици, които визирате вие, би трябвало да ви звъннат и да ви питат какво бихте ни препоръчали да правим, за да остане това одобрение. Но от друга страна, с вас на тази маса сме си говорили, че твърде вероятно тези, които управляват, да похарчат една част от одобрението към тях, от високия си рейтинг, за да могат още в самото начало да направят непопулярни неща, от които боли промяна на модела, реформи на много места и така нататък. Кое да правиш? Да харчиш одобрение или да търсиш одобрение?
1: Смятам, че тук ще бъде комбинация от популярни и непопулярни мерки. В крайна сметка, още в самото начало това правителство, дори бих казал предизборната кампания Прогресивна България, казваха, че има неща, които трябва да се случат и които няма да бъдат приятни. Така че тук няма обещания за цветя и рози, поне аз не съм останала с такова впечатление. Въпросът е да има този баланс между популярни и непопулярни мерки. Освен това, трябва да имаме предвид, че всяка една власт в първите си 6 месеца, в рамките на първата една година, но да кажем по-скоро в първите 6 месеца, има така наречения тефлон. Тоест, може да се правят и много непопулярни мерки, които предполагам, че ние ще видим и в рамките на предстоящият бюджет, какви ще бъдат съкръщенията. Очевидно ще има затягане на финансите на държавата. Очевидно има наистина неща, които в крайна сметка смятам, че обществото е дало достатъчен кредит на доверие към този кабинет да се случат.
0: Да видим. Добре, ще си говорим с вас, когато дойдат и президентските избори, и до година на местните, да видим какво е станало с този рейтинг, с това одобрение и оптимизъм. Евелина Славкова, благодаря за това интервю. Лека вечер на всички. До утре.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: За 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Кърджалийски кмет е Рол Мюмюн на разпит в полицията. Разследват подозрителна обществена поръчка. Това са късните новини на Нова в четвъртък. Аз съм Христо Калоферов. Започваме.
1: Тази сутрин, ненадейно, в моя кабинет в общината дойдоха полицаи, въоръжени. Бях отведен, без да ми бъде обяснено защо.
0: Какво точно се проверява след секунди в емисията? МВР влезе на адреси, свързани с инвеститора на постройките в местността Баба Алинова. Откриха депо за наркотици в Княжево. Дрогата е разнасена с мотор, а поръчките ставали през Телеграм. Българин беше ранен от мечка в Румъния, хвърлял и храна от колата.

0: Кметът на Кърджали е Роу Мюмюн на разпит. До привикването му в полицията се стигна заради разследване на обществена поръчка. След 3 часа Мюмюн беше освободен, за да се върне на работа. Той заговори за опит за сплашване. Репортаж на Мартин Георгиев.
1: Малко след 10 часа тази сутрин в общината в Кърджали пристигат униформени и връчват призовка на кмета Ерол Мюмюн. Придружават го до съседната сграда на полицията за разпит. За минути отпред се събраха привърженици на партията и депутати.
2: Мисля, че не е редно 8 полицаи да дойдат и да те придружат, да кажем, до полицейското управление.
3: И има някой, който е знаел, че той е отведен и има видеозапис как той влиза в сградата на областна дирекция на полицията. Това показва, че това е плановано. Това показва, че това е полицейски и политически турмоз.
1: Близо 3 часа по-късно Ерол Мюмюн излезе от сградата на полицията.
4: Ерол Мюмюн е кмет на община Кърджали и е заместник-председател на Движението за права и свободи. Ерол Мюмюн не е издърван престъпник в България. Не се е укрива от никой.
1: Мюмюн е разпитван във връзка с обществени поръчки за строителство.
4: Става въпрос за 2 поръчки. Цялата информация е публична и е качена в публичния регистър ЦАИС на Агенцията за обществени поръчки.
1: В Кърджали дойде и председателят на ДПС.
5: Огромен скандал, полицейско насилие на празника, на Курбан Байрам, на това да го причинят на мюсюлманите. Това е полицейско насилие, полицейски произвол. Ще сезираме всички компетентни органи, ще сезираме всички партньори европейски за това, което се случи. Срам за депутата от Кърджали Демерджиев. Не на страха, не на страха, казах им го много отдавна. Няма да се случи. Надявам се премиера Радев да реагира веднага и да разбере какво се е случило, защото министъра му мина всякакви граници.
1: Обиските в община Кърджали продължиха през целия ден. За новините на Нова, Димитър Иванов.
0: Сега малко за биографията на Ерол Мюмюн. Той е бил общински съветник от ДПС в Кърджали. От 2023 година насам е кмет на града, след като беше избран на поста, който 20 години преди това заемаше Хасан Азис. Мюмюн е председател на ДПС Кърджали. На последните парламентарни избори той беше втори в листата на движението в града. Вътрешният министър Иван Демерджиев пък беше водач на листата на Прогресивна България там. Какво обясни Демерджиев за акцията днес? И защо видя проблем в окръжната прокуратура в града? Мартин Керефейски разказва.
6: Иван Демерджиев и Ерол Мюмюн застанаха очи в очи по време на предизборната кампания като кандидати за гласовете в Кърджали. Веднага след вота Демерджиев заговори за, цитирам, самозабравили се хора, които отклоняват обществен ресурс в района, но без да споменава имена. Днес МВР извика Ерол Мюмюн на разпит.
7: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по повод на обществена поръчка. Стоимостта на обществената поръчка е значителна. Над 5 милиона е поръчката. Както казах, съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени. Извършват се процесуални действия. Част от тях е отвеждането за разпит на кмета. Ако кмета на община Кърджали не е извършил престъпление или някакво правонарушение, няма никакво основание да се притеснява.
6: Вътрешният министър не даде допълнителни детайли по обществената поръчка, но отправи обвинения към заместник окръжния прокурор на Кърджали.
7: Има там един заместник окръжен прокурор, който се казва Дафин Каменов. Този човек веднъж осуети такива действия, подавайки отвод. Сега има данни, че този човек отново се е намесил и се опитал да осуети въпросните действия. Апелирам към изпълняващия функциите главен прокурор, апелирам към Висшия съдебен съвет, ще внесат цялата информация, но да се вземат мерки.
6: Прокуратурата в Кърджали отговори. Не са участвали и не са уведомявани за действията на полицията в общината. И още.
8: С оглед публични изявления за евентуална предубеденост на прокурора от областната прокуратура Кърджали, след евентуалното постъпване на събрани материали, прокуратурата ще предложи на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова последващите действия да бъдат възложени на друга компетентна прокуратура.
6: Потърсихме позиция и от кабинета на Ваня Стефанова, но на този етап няма отговор на запитването ни. А след като Ерол Мюмюн беше освободен, вътрешният министър обясни.
9: Казахте, че други процесуални действия има в Кърджали. За кого и за какво става въпрос?
10: Касае се за бивш областен управител, предприяти са действия, що годе аналогични.
9: Обвиниха ви обаче от ДПС в репресия, полицейска репресия и още нещо. Очаквате ли прокуратурата да продължи да работи по тези случаи след действията на полицията?
10: Очаквам прокуратурата да продължи да работи. Ще направя всичко възможно да сезирам и да сигнализирам, ако има някакви отклонения в работата на прокуратурата или опити да бъде избегната работа по тези случаи. Трябва да разберем, че както наркоразпространението, така и корупцията са бич за нашето общество и трябва да бъдем безкомпромисни в това отношение.
6: За новините на Нова, Мартин Керефейски.
0: Във Варна полицейски проверки след разкритието за незаконно строителство в местността Баба Алино. Проверяват се адреси, свързани с украинския инвеститор КУП, който стои зад строежа на 104-те сгради. Информацията потвърди вътрешния министър Иван Демерджиев, а в Общинския съвет във Варна кметът Благомир Коцев беше на изслушване по казуса.
11: Два дни след разкритията за незаконен град в местността Баба Алино, в офисите на фирмата инвеститор започнаха полицейски проверки. В същото време в общината изслушваха кмета Благомир Коцев, а той остана категоричен, че строителството на сградите е започнало много преди началото на мандата му.
12: 23-та година са издадени всички търпимости, на базата на които започва цялото това строителство. На тези снимки се виждат стотици отсечени дървета. Има също така констативни протоколи от Държавно горско стопанство, които удостоверяват тази сеч. РИОСВ също са били там и се виждат най-важното основи на къщи още 23-та година.
11: Вътрешният министър обеща бързи действия.
10: Там има хора, които са решили по някакъв начин да установят собствен ред и да създадат собствени закони на територията на Република България, нещо, което няма да толерираме и много бързо ще му сложим край.
11: По думите на Демерджиев предстоят щателни проверки, включително и на полицейски служители.
10: Има и хора от общината и от държавни институции, които очевидно са им съдействали в това отношение. Ще бъде взето отношение по всички тези линии. Разбира се, ще проверим действията на полицейските служители там.
11: Според земеделският министър, който беше част от проверките на терен, строежите трябва да се премахнат.
13: Единственото решение в момента на този проблем е община Варна да изчисти гората.
11: За новините на Нова, Емил Дамянов.
0: Очаква се прокуратурата да протестира решението на окръжния съд в Благоевград, с което беше освободен студентът Александър Георгиев. Той е обвинен в умишленото убийство на момиче, намерено паднало от петия етаж. Решението на съда да пусне младежа на свобода предизвика емоционална реакция от бащата на момичето. От окръжния съд излязоха с позиция, че са нужни конкретни предпоставки за постоянен арест въз основа на съдебни събрани доказателства. Такива до момента нямало. И добавят, че това решение не е отговор на въпроса за вината на студента. Утре семейството на починалото момиче организира бдение в нейна памет. Задържаха повече от 1000 куриерски пратки с наркотици, доставени онлайн. Дрогата е иззета в рамките на операция Хидра на агенция Митници. Пратките са съдържали канабиноиди в вейпове, пълнители за електронни цигари, желирани бомбони и дори бисквити. Повече за това от Запрян Запрянов.
14: Операция Хидра се е провела в рамките на 13 дни. Време, за което са извършени десетки проверки в куриерски и спедиторски фирми от отдел борба с наркотрафика. Резултатът – открити са над 1000 пратки с различни наркотични вещества.
15: От типа на синтетичните канабиноиди, полусинтетичните канабиноиди, влагани в вейпове, в корабийки, в бомбони.
14: В товарителниците липсвало описание на стоката. Към момента няма задържани.
16: Изпращача е от страна, където тази дейност е разрешена и вече остава при нас да се търси дали действително зад поръчката стои наказателно отговорно лице, на което вече може да се търси наказателна отговорност.
14: Голяма част от поръчките са направени от тинейджери, не навършили пълнолетие.
15: Които, както всички знаем, се възползват много повече от онлайн поръчките, отколкото да търсят наркотичните вещества вече по стария начин чрез дилъри.
16: Още по-тревожното е, че има случаи, в които доставката е поръчвана от деца и дори родителите са търсили пратката на децата си, очевидно не знаейки какво съдържа тя.
14: По думите на Десислава Петрова, ако подателят носи наказателна отговорност и се съберат доказателства, ще бъдат повдигнати обвинения.
15: Сайтовете дори са преведени на български език. Има описание какво е съдържанието на наркотичното вещество, какъв е вида, дали има съдържание на наркотично вещество или не.
14: Операция Хидра ще продължи още няколко дни. От агенция Митници са информирали всички полицейски институции в Европа, които имат отношение към този вид търговия.
0: При над 300 акции срещу разпространението на наркотици в последните две седмици са били задържани 30 дилъри. При последната операция в столичния квартал Княжево полицията откри килограм кокаин с изключително висока чистота, 2,5 килограма марихуана, над 1000 хапчета амфетамини и 15 000 евро. Жилището, обитавано от 35-годишен криминално проявен мъж, е било използвано за депо. Мъжът разнасял пратките с мотоциклет, а поръчките са правили през Телеграм.
17: Не си мислете, че след използване на такива криптирани мрежи оставате непроследими, тъй като след изземването на самото устройство, което той ползва за разпространение на такива вещества, стават ясни и всички ползватели на съответния Телеграм канал. За съжаление, установяваме и непълнолетни дилъри.
0: Коментар на правосъдния министър след оставката на Борислав Сарафов от следствието. Очакванията към него бяха да напусне системата, не само директорския пост, заявява Николай Найденов. По думите му, оставката на Сарафов е първа крачка към освобождаването на системата от зависимости. В жалбата си пред Върховния административен съд Найденов е посочил, че иска дисциплинарно уволнение на Сарафов от системата, а не само като изпълняващ функциите главен прокурор.
18: Оставането без разглеждане на тези, на това искане всъщност означава, че въпросите остават неотговорени, именно поради което считам, че дисциплинарното производство следва да продължи. Нека съда да реши, това е негово правомощие. Надявам се да има промяна и в момента дали ще бъде някой от заместниците или друг следовател, не мога да знам действително, защото това зависи както от решението на самата колегия, така и от съгласието на лицата, които биха били определени да изпълняват.
0: Само за месец стоките от така наречената малка потребителска кошница са поскъпнали с 0,8% и вече струват почти 62 евро. Това показват данните от наблюдението на КНСБ. Къде са най-големите разлики? Цената на хляба е скочила с близо 3%, а на лимоните с 4%. Виктория Бочевска по темата.
19: За Георги цените на пазара са станали двойни в последните месеци.
20: Всичко е поскъпване. В смисъл, като се влезе в магазина, преди ако се оставяха примерно 56 лева, сега оставаш 56 евро. Да. Поскъпването е 100%, това е ясно.
19: И Наталия намира цените на основните стоки по две.
21: Всичко. Хляб, мляко. Нали влязахме в клуба на богатите? Да. Е, във Франция маслото както е. Ако е там 3 евро, тук е 7.
19: За изминалите 11 месеца малката потребителска кошница е поскъпнала с 5 евро. Хляб Добруджа, например, поскъпва с 11% заради по-скъпите горива, растящи цени на тока и по-скъпото брашно.
22: Според хлебопроизводителите се очаква и ново нарастване, ако не бъдат въведени необходимите мерки за ограничаване на цените както на енергоносителите, така и на суровините.
19: Само от началото на годината бензинът е поскъпнал с над 20%, а дизелът с над 42%. От КНСБ предлага да се въведе безплатен транспорт за уязвими групи като пенсионери и ученици. И още да се гарантира, че след юли цената на тока за домакинствата няма да скочи драстично.
23: От 1 юли трябва да изведем всички на свободния пазар. Това казва в момента действащия закон. Какво значи това? Разликата, която ние се направихме труда да видим, средната разлика между цената за бита и средната цена за година назад на борсата е 19%. Тоест, ако няма мерки на производство, което сме писали тук, да запазим цената от 71 евро и 6 за мегават, евро, за мегават час, това значи от 1 юли да дигнем цената за бита с 19%.
19: Колкото до предстоящата бюджетна процедура, от КНСБ настояват, ако има съкращения, то те да са до 5%.
23: 5% разбирайте заедно с незаетите бройки и срещу тях 5% увеличение на заплатите. за да може в край краищата да стигнем да покорим поне тази инфлация.
19: За новините на Нова, Виктория Боджевска.
0: Спорове в парламента заради правилника за работа на Народното събрание. От опозицията определиха като сериозно ограничаващи правилата, предложени от мнозинството, които днес бяха приети. С тях се съкращават сроковете за разглеждане на законопроекти и времето за изказвания. Няма да има и ограничения за отлагането на отговорите от премиера и от министрите.
2: Новите правила за работа в парламента разгневиха опозицията. Една от най-спорните точки – ограничаване на времето за изказване.
3: Спестявайки загубата на излишно говорене, това означава в годишен аспект колко? Над 50-60 закона.
4: Народното събрание не е фабрика за производство на стоки от първа необходимост, нито конвейер за производство на вафли.
5: Парламента не е гумен печат на правителството. С това трябва да сме наясно. Тепърва ще виждаме важно законодателство, което ще се променя в парламента, именно защото, когато дебатираме, стигаме до по-добрите решения.
2: Сериозни критики предизвика изискването за 48 подписа за съставяне на временна комисия.
4: Временна комисия могат да предлагат от парламентарната група на Прогресивна България и от председателя на Народното събрание от Прогресивна България.
24: И да предложим комисия за разследване на Делян Певски с Делян Певски.
25: Стимулирате обединяване на опозицията.
26: Вие събрахте подписи и достатъчно гласове за усъкътяването на цяла една конституция. А сега се оплаквате, че не може да съберете тази една пета за нещо съвсем много по-малко. Вие сте доказали, че може да работите заедно.
2: За новините на Нова, Марияна Турманова.
0: България ще получи останалите над 3 милиарда евро от плана за възстановяване и устойчивост. Това стана ясно след среща на Румен Радев с Урсула фон дер Лайен в Брюксел. За получаването на средствата има краен срок и българското правителство бърза, за да не изгуби възможността страната ни да ги използва. След срещата си с фон дер Лайен, Радев разговаря и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Българският премиер имаше и работна закуска с Марк Рюте. Генералният секретар на НАТО похвали страната ни за инвестициите в отбрана и приноса на българската оръжейна индустрия за общата европейска сигурност.
27: Последните пет години на политическа нестабилност и предизвикателства, свързани с върховенството на закона, не ни позволяваха да разгърнем напълно потенциала на страната. Но сега нещата се променят.
28: Създаването на комисия за борба с корупцията е много важно за ефективното и преследване на всички нива. И тази комисия трябва да работи независимо. Приветствам това, че законодателният процес вече е в ход и вашето правителство вече постига резултати. Приветствам и реорганизацията на службата на главния прокурор.
0: И още от важните теми от чужбина, Съединените щати и Иран са постигнали договорка за удължаване на премирието с 60 дни. Споразумението обаче все още не е одобрено от президента Доналд Тръмп, съобщава Reuters. Няма потвърждение за него и от страна на Иран. А информацията за удължаване на премирието идва на фона на дни на тревога заради продължаващото напрежение между двете страни. По-рано Съединените щати обявиха, че са прихванали 5 ирански дрона, насочени към американски войски в Персийския залив. Според Вашингтон, атаката е била в отговор на американски въздушен удар в Иран. Кувейт също съобщи за навлизане на ирански дронове в тяхната територия и осъди действията на Техеран. Напрежението в региона доведе до покачване на цената на петрола. Българин беше ранен от мечка в Румъния. Случката е заснета както от свидетели, така и от други хора в колата на сънародника ни. Вижда се, че от автомобила хвърлят храна на мечката, която е придружавана от малкото си. В същия момент животното се хвърля към колата и е ранила шофьора по ръката. 46-годишния мъж е изпратен в болница в Питещ за операция. В Румъния храненето на мечки е забранено и се наказва с солена глоба. За финал.

0: Култура променя живота на млади хора от уязвими общности.
1: The education is the key.
2: Образованието е от ключово значение. Без него бизнесът няма как да постигне това, което би могъл. Затова е изключително важно да работим заедно, за да може образованието да е синхронизирано с нуждите на бизнеса и нуждите, които имаме ние като учители. Това, което ние учителите можем да дадем, е начина, по който се изграждат младите хора, да развием качествата им и да ги подготвим за предизвикателствата на живота.
0: Такива бяха темите в четвъртък. Следват спорта и прогнозата за времето. Довиждане!
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добър вечер. Започва спортът по нова. Септември запази позицията си в ФБет Лига. Столичният тим спечели с 2 на 1 баража за място в елита на българския футбол и през следващия сезон. Развоя на сблъсъка обобщава Ясен Деянов.
1: Пред над 200 свои привърженици, гостите започнаха по-активно от двубоя, а с пропуски се отчетоха Георги Бабалиев и Милчо Ангелов. 2 минути преди паузата Янко Георгиев отрази изстрел на централния нападател на Янтра, но при добавката тарана бе безгрешен и изведе габровци напред. В 66-та минута Рибейро отправи опасен, но неточен удар, а скоро след това Денислав Ангелов също не сполучи. Така се стигна до 73-та минута, когато резервата Преслав Георгиев изравни, а в последната минута от редовното време друг играч появил се от пейката Стефан Стоянович, оформи крайното 2 на 1 за домакините. По този начин Септември се превърна в последния участник в ФБет Лига през следващия сезон и за трета поредна кампания ще играе в елита.
2: Всеки се раздаде на максимума, така за съжаление загубихме двама човека с контузии още първото по време, но радостното е, че накрая спечелихме.
3: Нашия отбор влезе с малко напрежение в мача, което е и нормално, от смисъл заряда за самия мач, но мисля, че сме доволни.
0: След 7 години и 222 мача с фанелката на ЦСКА Иван Турицов напуска отбора като свободен агент. Новината обяви бившия капитан на червените в социалните мрежи. За своя престой при армейците Турицов реализира 7 попадения и добави още 13 асистенции. За този период българският национал спечели 2 пъти Купата на България с екипа на ЦСКА през 2021 и 2026. Сензация на Руан Гарос. Световният номер 1 Яник Синер отпадна във втория кръг в Париж. Италянецът отстъпи на аржентинеца Хуан Мануел Серундуло с 2 на 3 сета след обрат. Двубоят продължи над 3 часа и половина, а Синер изпитваше сериозни физически проблеми по време на срещата.
4: Синер не срещна сериозни затруднения срещу аржентинския си опонент и в първите 2 сета демонстрира познатото си високо ниво, като поведе след 6 на 3 и 6 на 2. В третия сет световният номер 1 започна още по-уверено и бързо натрупа аванс от 4 на 0. В този момент обаче Синер изпита физически дискомфорт, който видимо повлия на представянето му. Серундуло се възползва, като направи впечатляващ отбрат до 7 на 5. До края на двубоя аржентинецът играеше почти безгрешно и показа отлична концентрация, като в следващите 2 части допусна само 2 загубени гейма. Така, номер 56 в световната ранглиста поднесе една от големите изненади на турнира и прекъсна впечатляващата серия на Синер от 30 поредни победи. Последната загуба на италянеца беше на 19 февруари в Доха, когато отстъпи от Якоб Меншик.
5: Не се чувствах добре на корта днес, но такива неща се случват. През третия сет усетих, че имам сериозни проблеми и при изпълнението на сервис. Искам да поздравя Серундуло, защото той беше почти безгрешен.
0: Олимпийският и многократен световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар призова държавните институции да се намесят за разрешаване на кризата в Българската федерация. В момента Асен Златев все още не може да встъпи в длъжност като президент заради съдебна жалба. В същото време централата не получава финансиране от спортното министерство, тъй като действащият ръководител Стефан Ботев не е подписал отчета за изразходваните средства през миналата година.
6: Аз искам да остана в България, но както има една поговорка, никога не казвам никога, не знам какво Бог е предвидил за мен, но правя абсолютно всичко, каквото мога, за да остана тук. Надявам се скоро и по-големите институции да се включат със съдействието. Освен мен, лишаваме и други спортисти от участие на състезания, ще бъдем лишени и от участие от Олимпиада. Вместо целият свят да се гордее с нас и да ни уважават, най-вероятно целият свят ще ни се смее, понеже не можем да си оправим вътрешните проблеми.
0: Нови 2 медала за България при девойките от Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна. След златото в отборната надпревара вчера, днес Яна Алекова стана шампионка в финала на обръч, а Дея Емилова спечели сребро на бухалки. Шампионатът продължава утре с квалификациите на бухалки и на лента при жените, където участие ще вземат Стиляна Николова и Ева Брезалиева. Международната бойна гала вечер Сенши 31 ще събере в България едни от най-големите имена в историята на кикбокса. За събитието в Пловдив, като треньори пристигат носители на престижни титли и емблематични фигури в бойните спортове. Четирикратните световни шампиони по кикбокс и муайтай Алберт Краус и Анди Зауер са категорични, че предстоят тежки битки. Над преварата можете да гледате пряко в ефира на Диема от 19.30 тази събота.
4: Развълнувам съм за предстоящото състезание и нямам търпение да дойде събота. Смятам, че всички състезатели са добре подготвени, така че определено ни очаква страхотно мероприятие.
7: Имам някакви очаквания за състезателите, но не мога да говоря категорично. Нека се потопим в магията на Пловдив и да видим какво са ни подготвили момчетата. Много по-трудно е да си състезател, отколкото треньор, така че знам какво име на участниците.
0: Така се разделяме от екипа ни. Приятна вечер!

Добър вечер! След грамотевичните бури и силните ветрове днес, утре ни очаква един по-спокойен и прохладен пролетен ден. През нощта на места в Централна и Източна България все още ще има превалявания, придружени от грамотевици, които до сутринта ще спират най-късно в югоизточните райони. В петък над западната половина от страната през целия ден ще бъде предимно слънчево. Времени увеличения на облачността очакваме на изток, но ако има валежи, те ще бъдат съвсем кратки и на по-малко места. Макар и по-слаб все още, ще се усеща умерен северозападен вятър, той ще задържа температурите по-ниски от изминалите дни и максималните ще се движат от 20 до 26-27 градуса. Край морето тази нощ обстановката ще се успокои. Утрешния ден ще премине с разкъсана облачност, като в часовете около и след обяд. На отделни места не е изключено да превали. Показанията на термометрите ще достигат малко над 20 градуса, а водата от 15-16 градуса на север до около 20 на юг. Прохладен пролетен ден предстои в планините утре и тук ще се редуват и слънце и облаци, като в часовете около и след обяд. На места главно Стара планина не е изключено да превали. Умерен северозападен вятър ще задържа температурите по върховете около нулата. На 1500 метра височина очакваме 10-11 градуса. Какво следва съботния ден? У нас ще премине с много слънце, след прохладното утро бързо ще се затопли и на места ще отчетем до 27-28 градуса. Още по-високи стойности очакваме в неделя. Атмосферата обаче отново ще стане нестабилна и след обед на места в Южна и Източна България ще превали и прегърми. През следващата седмица условия за грамотевични бури вече ще има в цялата страна. В някои райони ще паднат и градушки, а температурите най-често ще достигат до 25-30 градуса. Такава е прогнозата. Спокойна вечер. Останете с Нова.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

you.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Трета част. В сряда по обед още не беше разсъмнало до край, а преди 3 часа след обед нощта вече беше настъпила. Преждевременна и болнава, същото и бавна, еднозвучна и безмилостна като дъжда навън. Подранилата привечер, безшумна и зловеща, се сгъстяваше постепенно край безмълвните индианци, свити върху столовете до стената, безропотни и безсилни пред тази бъркотия в природата. Тъкмо тогава започнаха да идват вести от улицата. Никой не ги носеше вкъщи. Сами си идваха, съвсем точни и ясни. Сякаш ги носеше рядката кал, която течеше по улиците и влага

каза същата вечер някой, който нямаше никаква нужда да знае това. Научихме също, че една болна жена е изчезнала изведнъж от кревата си, а след обед я намерили да плува из двора. Ужасена, завладяна от страха и от потопа, аз седнах в люлеещия се стол, със свити крака вперила очи в мократа тъмнина, пълна смътни предчувствия. Моята мащеха се появи в рамката на вратата, с вдигната високо лампа си справена глава. Приличаше на домашен призрак, но аз някак не се стреснах, защото самата се чувствах като частица от неговата свръхестествена същност. Джапайки по водата в коридора, тя дойде до мястото, където се намирах аз. Още държеше главата си изправена, лампата вдигната на високо. «Сега трябва да се помолим», каза тя. И аз видях сухото й лице с дълбоки вдълбнатини, като че ли току-що излязло от някоя гробница или направено сякаш от друга материя, не от човешка плът. Тя застана пред мен с броеница в ръка и повтори. «Сега трябва да се молим». Водата на хълта в гробниците и горгичките мъртви плуват из гробището. Навярно, тъкмо бях заспала онази нощ, когато се събудих стресната от някаква кисела и остра миризма, като от разлагащи се трупове. Разтърсих с всичка сила Мартин, който спеше до мен. «Не усещаш ли?» попитах го. «Какво да усещам?» «Миризмата», казах. «Трябва да е от мъртъвците, които плуват по улиците». Обземе ужас, като си представих само. Но Мартин се обърна към стената и каза с пресипнал сънлив глас. «Измислиш си ги разни. На бременните жени все нещо им се върти в главата». В четвъртък на разсънване миризмите спряха и се загуби чувството ни за разстояние. Представата ни за време, изопачена от предишния ден, напълно изчезна. Тогава четвъртъкът престана да съществува. Онова, което трябваше да е четвъртък, представляваше нещо съвсем осезаемо, пихтиесто, което можеше да отмахнеш с ръка и да надникнеш в петъка. Там вече нямаше нито мъже, нито жени. Моята мащеха, баща ми, индианците представляваха мазни, невероятни тела, които се движеха в тресавището на зимата. Моя баща ми каза: «Не мърдай от тук, докато не ти кажа какво става навън». Гласът му беше далечен и неясен и като че ли се възприемаше не със слуха, а с осезанието, единственото сетиво, което продължаваше да действа. Но баща ми не се върна. Залута се във времето. Затова, когато настана час за лягане, повиках моята мащеха да ме придружи до спалнята. През цялата нощ сънят ми беше неспокоен. На следващия ден въздуха беше същия. Без цвят, без мирис, без температура. Щом се събудих, скочих на един стол и застанах неподвижна, защото нещо ми подсказваше, че една част от съзнанието ми още не е напълно събудена. Тогава чух свирката на влака, проточено и тъжно изсвирване на бягащ от бедствието влак.

0: Okolo polunošt. Radio Nova News predstavia Radiokňagi. Ľubimite vy knjigi v Radio Variant. Po Radio Nova News.
1: Откъс от книгата Малкия принц, глава 8. Много скоро успях да опозная по-добре това цвете. Върху планетата на Малкия принц имаше съвсем простички цветя, само с един ред листенца, които не заемаха никакво място и не безпокояха никого. Те се появяваха сутрин сред тревата и вечер увяхваха. Но това цвете бе поникнало един ден от някакво семе, донесено кой знае откъде, и Малкия принц беше бдял съвсем отблизо над стръкчето, което не приличаше на другите стръкчета. То можеше да е някой нов род баобаб, но хращето скоро спря да расте и почна да си подготвя едно цветче. Малкият принц, който присъстваше, когато хращето си сложи една грамадна пъпка, усещаше, че от нея сигурно ще излезе някакво чудесно видение, но цветчето продължаваше и продължаваше да се гизди, прикътено в своята зелена стая. То грижливо подбираше своите бои, то се обличаше бавно. То оправяше едно по едно своите листенца. То не искаше да излезе съвсем измачкано, като маковете. То искаше да се появи само в пълния блясък на красотата си. Да, то беше голяма кокетка. Тайнственото приготвяне на премяната му продължи много-много дни. И ето, че една сутрин, точно в часа, когато слънцето изгрява, то се показа. И макар, че се бе трудило с такова старание, то каза, прозявайки се: «Ах, едва се събудих, моля да ми извините, цялата съм разрошена». Малкият принц не можа да сдържи възхищението си. «Колко сте хубава!» «Нали?» отговори нежно цветето. «И се родих едновременно със слънцето». Малкият принц веднага долови, че то не беше много скромно, но пък предизвикваше такова вълнение. «Сега, струва ми се, е време за закуска», прибави то веднага. «Бъдете добър и помислете за мен». И малкият принц съвсем смутен отида да потърси една лейка с прясна вода, за да нагости цветчето. Така то много скоро го измъчи със своята суетност, в която имаше и малко подозрителност. Един ден, например, говорейки за своите 4 будли, то каза на малкият принц: «Сега тигрите със своите ногти могат да дойдат». «На моята планета няма тигри», каза малкия принц. «И освен това, тигрите не ядат трева». «Аз не съм трева», отговори кротко цветчето. «Извинявайте, аз не се страхувам от тигрите, но се ужасявам от теченията. Нямате ли един параван?» «Да се ужасява от теченията? Това не е присъщо на растенията», помисли си малкия принц. «Това цветче е с много сложен характер. Вечер ще ме покривате с тъклен похлупак. Токова става много студено. Лошо сте се обзавели. Там, откъдето идвам», но то не се доизказа. То беше дошло под формата на семе. Не можеше да знае нищо за другите светове. Пострамено, че се оставило да го хванат, като измисля такава плитка лъжа, то се прокашля 2-3 пъти, за да накара малкия принц да се почувства виновен. «Ами паравана? Аз щях да го донеса, но вие ме заговорихте». Тогава то засили кашлицата си, за да предизвика все пак огризение у малкия принц. Така, въпреки обичта си, която го караше да мисли най-хубавото за цветчето, малкия принц бързо започна да се съмнява в него. Той сметна незначителните му думи за сериозни и стана много нещастен. «Не трябваше да го слушам», призна ми той един ден. «Човек никога не бива да слуша цветята. Трябва да ги гледа и да вдъхва аромата им. Моето цветче изпълни с благоухание цялата ми планета, но аз не умеех да се радвам на това. Уния думи за ногтите, вместо да ме раздразнят, трябваше да ме трогнат и ми довери още нещо. Тогава аз нищо не можех да разбера. Би трябвало да го преценявам не по думите, а по делата му. То ме изпълваше с благоухание и светлина. В никакъв случай не биваше да бягам. За жалките му хитрини трябваше да доловя неговата нежност. Цветята са изпълнени с толкова противоречия. Но аз бях много млад и не знаех как трябва да го обичам».

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Стьопа видя облещен, че на масичката е сложена табла, а на нея филе и бял хляб, пресован черха и верва в купичка, чинийка мариновани бели гъби, нещо в тенджерка и най-сетне водка в тумбестата гарафа на бижутершата. Особено го смая факта, че гарафата беше запотена. Впрочем, нищо чудно. Тя беше сложена в легенче с много лед. С една дума сервирано бе чисто и умело. Непознатия не допусна изумлението на Стьопа да придобие болезнен характер и бързо му наля половин чаша водка. Ами вие? Изписука Стьопа. С удоволствие! Стьопа поднесе с трепереща ръка чашата към устата си, а непознатия гъврътна на един дъх съдържанието на своята. Докато дъвчеше черния хайвер, Стьопа промълви. Ами вие, моля, няма ли да си замезите? Много благодаря. Свикнал съм без мезе, отговори непознат и отново напълни чашите. Отхлупиха тенджерката, в нея се оказаха кренвирши с доматен сос. И ето, че проклетата зеленина пред очите се стопи. Стьопа вече изговаряше ясно думите и най-важното. Спомни си някои неща, а именно, че всичко това беше станало вчера в сходня във вилата на автора на скетчове Хустов, където този Хустов беше закарал Стьопа с такси. Спомни си също, че се качиха в таксито пред Метропол, с тях имаше още някакъв човек, майче актьор, с грамофон в куфърче. Да, във вилата беше. Спомни си също, че от грамофона кучетата почнаха да вият. Само дамата, която Стьопа се беше опитал да целуна, оставаше неизяснена. Дявол е знае коя е. Май работи в радиото, пък може и да не работи там. Така вчерашния ден започваше постепенно да се прояснява, но Стьопа сега се интересуваше много повече от днешния и по-точно от появата на непознатия в спалнята и то на всичкото отгоре с мезета и водка. Ето това не би било зле да се изясни. Е, надявам се, че сега си спомнихте името ми. Но Стьопа само се усмихна свенливо и разпери ръце. Явиш ти! Усещам, че след водката сте пили портвайн. Прощавайте, но бива ли така? Бих ви помолил това да си остане между нас, заумилква се Стьопа. О, естествено. Но за Хустов, разбира се, не гарантирам. Вие познавате Хустов? Вчера във вашия кабинет зърнах за миг този индивид, но ми беше достатъчен само бегал поглед към лицето му, за да разбера, че е мръсник, интригант, нагъждач и подлизурко. Абсолютно вярно, помисли си Стьопа, поразен от това толкова вярно, точно и кратко определение на Хустов. Да, вчерашния ден вече се слепваше от отделните къщета, но все пак тревогата не напускаше директора

и подписал с професор Волан договор за 7 представления с Стьопа Зина. Разбира се, Волан да дойде в дома му в 10 часа сутринта, за да уточнят подробностите. И ето, Волан дошъл. Отворила му слугинята Груня, която обяснила, че е приходяща и току-що е дошла, че Берлиоз го няма и ако посетителя иска да види Степан Богданович, нека влезе в спалнята. Степан Богданович спи толкова дълбоко, че тя не се няма да го буди. Като видял какво е състоянието на Степан, артистът изпратил Груня в близкия гастроном за водка и мезета в аптеката за лети. Позволете ви да се издължа, изкимтя окончателно смазания Стьопа и затърси портфела си. О, що за глупости! Възкликна гастролерът и не пожела да чуе нито дума повече. И тъй, водката и мазетата вече бяха ясни и все пак Стьопа беше направо за окайване. Той не помнеше абсолютно нищо за договора и главата си режеше, че не е виждал вчера тоя Воланд. Хустов да, но никакъв Воланд.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Кой ще каже нещо в защита на зависта? Това е долнопробно чувство, но все пак трябва да се влезе в положението и на посетителя. Понеже онова, което той виждаше на горния етаж, не беше всичко, о, ни най-малко. Целият долен етаж на Лелината къща бе превърнат в ресторант. И то какъв ресторант? Той справо се смяташе за най-добрия в цяла Москва. И не само защото заемаше две големи зали с сводести тавани, изрисувани с лилави коне с сирийски гриви. Не само защото на всяка маса имаше лампа, засенчена с шал. Не само защото там нямаше достъп първия срещнат от улицата, но и за това, че по качество на продуктите Грибоедов спокойно биеше всички ресторанти в Москва и че тези продукти му се доставяха най-изгодно без надценка. Затова няма нищо чудно да речем в такъв разговор, че отведнъж от автора на тези най-правдиви редове при чугунената ограда на Грибоедов. Амвросий, къде ще вечеряш? Що за въпрос? Разбира се, че тук, скъпи Фок. Арчибалд Арчибалдович ми прошепна днес, че щяло да има бяла риба на тюр, виртуозен деликатес. Живота си живеещи, Амвросий, с въздишко отвърна Фока, изпустелял, отпуснат, изцирай на врата, на румено устния гигант, на златокосия червено бузе с поет Амвросий. Ами, ами, възрази Амвросий, просто имам най-обикновеното желание да живея човешки. Ти искаш да кажеш, Фока, че бяла риба можеш да хапнеш и в Колизей? Да, ама в Колизей порция бяла риба струва 30 рубли и 15 копейки, а тук е 5,50. Освен това, в Колизей рибата е от по-оня ден и в Колизей нищо не ти гарантира, че някой хулиган на хълта от театралния пасаж няма да те цапне с чепка грозде по муцуната. Не, аз съм категорично против Колизей. Кънтеше из целия булевард боботещия глас на червоугодника Амвросий. Не ме убеждавай, Фока. Не те убеждавам, Амвросий, писукаше Фока. Човек и вкъщи може да вечеря. Покорно благодаря, тръбеше Амвросий. Представям си как жена ти се опитва да измайстори в общата кухня в тенджерка бяла риба на тюр. Хи-хи-хи, оревуар, Фока. И Амвросий се запъти, тънаникайки към верандата под навеса. Ох, да, какви времена бяха. Помнят кореняците московчани прочутия Грибоедов. Знаят какво е варена бяла риба. Бе, остави рибата. Той нищо, мили ми, Амвросий. Виж чигата. Чигата в сребриста тенджерка. Парчета чига, между които са наредени рачи опашки и пресен хайвер. Ами яйцата кокот с гъбено пюре в чашка. Ами филето от дроздове не ви ли се ослаждаше? Стрюфели, пътпъдъците по генуески, 9,50, чий джаз и културно обслужване. Ами през юли, когато цялото ви семейство е на вилата, а неотложни литературни ангажименти ви задържат в града, на верандата, в сянката на асмата, в златното петно върху белоснежната покривка, чиния супа прентаньер. Помните ли, Амвросий? Защо ли ви питам? Пусните ви, разбирам, че помните. Сьомга, бяла риба, с тях ли ще ни смайвате? Виж бекасините, големите и малките. Ами горските бекаси, когато има сезона. Ами пътпъдъците, дъждосвирците. Ами газираната вода, която ви бълбука в гърлото. Но стига ти се отвличаш, читателю. След мен. Същата вечер, когато Берлиоз загина на патриаршите в 10:30 на горния етаж на Грибоедов, светеше само в една стая и там се измъчваха 12 литератори, събрани на заседание и очакващи Михаил Александрович. Насядали по столовете и масите и дори на двата перваза в стаята на управителния съвет на Масолит, те жестоко страдаха от задухата. Ни полах не долиташе през разтворените прозорци. Москва излъчваше жегата на събрана през деня от асфалта и беше ясно, че нощта няма да донесе облегчение. Миризма на лук долиташе от мазето на Лелината къща, където беше кухнята на ресторанта и всички бяха прежаднели, изнервени и ядосани.

0: Полунощ. Радіо Нова Ньюс представя Радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радіо Нова Ньюс.
1: Берльоз веднага съобрази какво трябва да направи. Той се отпусна върху облегалката и зад гърба на професора взе да намига на бездомни. Не дей да му противоречиш, искаше да му каже. Но обърканият поет не разбра тези знаци. Да, възбудено заговори Берльоз. Впрочем, всичко това е възможно, дори е твърде възможно. И Пилат Понтийски, и балконът, и всичко останало. А вие сам ли пристигнахте или със съпругата си? Сам. Аз винаги съм сам. С горчевина отвърна професора. Ами къде са нещата ви, професора? Хитро го подпитваше Берльоз. В Метропол? Къде сте отседнали? Аз? Никъде. Отвърна слабоумния немец, а зеленото му око блуждаеше с дива мъка по патриаршите езера. Как така? Но къде ще живеете? Във вашия апартамент. Изведнъж нагло отвърна лудия и намигна. Аз много се радвам, замънка Берльоз, но повярвайте, при мен ще ви бъде неудобно. В Метропол има чудесни стаи, това е първокласен хотел. А дяволът също ли не съществува? Изведнъж весело се обърна болния към Иван Николаевич. И дяволът не му противоречи. Само с устни прошепна Берльоз. Той се отметна още по-енергично зад гърба на професора и взе да прави гримаси. Няма никакъв дявол, изкрещя Иван Николаевич, тъкмо каквото не биваше, объркан от цялата тази каша. Ама че навлек, стига с тия смахнати дивотии. И тогава лудия се разсмя така, чут ли пата над главите на седналите и схвърча врабец. Не, наистина става интересно. Тресеше се от смях професора. Но какво е това? При вас, за каквото и да попиташ, все го няма. Смехът му секна отведнъж и нещо естествено при психическо заболяване. След смеха той спадна в друга крайност. Ядоса се и кресна гневно. Та значи изобщо не съществува, а? Успокойте се, професоре, мънкаше Берльоз от страх да не прекалят с болния. Поседете тук, мъничко, с другаря бездомни, а само ще изтичам до ъгъла да врътна един телефон, а после ще ви изпратим докъдето искате. Та вие не познавате града. Планът на Берльоз трябва да се признае за правилен. Той искаше да изтича до най-близкия телефон и да съобщи в бюрото за чужденци, че някакъв пристигнал от чужбина консултант се намира на Патриаршите езера и състоянието му е явно ненормално и трябва да се вземат мерки, инак става някаква неприятна идиотщина. Да се обадите по телефона? Ами добре, обадете се. Печално се съгласи болния и изведнъж страстно помоли. Но ви заклевам на сбогуване. Повярвайте поне, че дявола съществува. За повече не ви моля. Имайте предвид, че за това съществува и седмо доказателство, което е най-неопровержимото. На вас то съвсем след малко ще ви бъде демонстрирано. Добре. Престорено мило повтаряше Берльоз и като смигне на посърналия поет, който далеч не беше във възторг от перспективата да пази лудия немец, забърза към изхода от Патриаршите при пресечката на Бронная и Ермолаевская. А професорът изведнъж сякаш оздравя и лицето му просветна. «Михаил Александрович!» викна той подир Берльоз. Он я трепна. Обърна се, но се успокои с мисълта, че и неговото има известно на професор от вестниците. А професора извика с филдлани като рупор. Ако желаете, ще наредя веднага да телеграфират на Чичови в Киев. Берльоз отново потрепери. Откъде знае лудия за киевския Чичо? За това положително в никакви вестници нищо не са писали. Охо-хо, дали не е прав бездомни? Ами ако документите му са фалшиви? Ах, колко странен субект! Да се обади. Незабавно да се обади, там бързо ще го проучат. И без да слуша вече нищо, Берльоз продължи да тича.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.